0: gjennom Colombia, skriver nyhetsbyrået AP. Fredag ble Abelardo de la Espriella, som har fått full støtte fra Donald Trump, innsatt som ny president i Colombia. Grensekrangelen fortsetter mellom Spania og Italia, for den spanske regjeringen har nå innført passkontroll for italienere. Tiltaket kommer som svar på lignende tiltak fra italienske myndigheter etter forrige ukes migrantstrøm til Ceuta.
1: Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania etter at titusenvis av migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. Det til tross for at Ceuta ikke er med i Schengen-samarbeidet og er adskilt fra fastlandseuropa av Gibraltarstredet. Da Italia nektet å reversere sine tiltak, slo Spania tilbake med egne grensekontroller. Italias innenriksminister forsvarer suspensjonen av reisefriheten. Ifølge spanske medier skal en nettkampanje ha oppfordret migranter til å krysse grensen til Ceuta igjen nettopp den 15. august. I mellomtiden må reisende mellom Spania og Italia belage seg på ekstra ventetid på flyplassene.
0: Det sa reporter Ole Christian Alsaker. Artisten Sigrid har hatt en helt spesiell sommerjobb de siste månedene. Denne helgen spiller hun sin siste konsert på stadionturnéen i USA med Ed Sheeran.
2: På turné med en av verdens største liveartister, men Sigrid har ikke vært nervøs.
3: Det er så stas å få spille noen av de største stadionene i verden. Dette er jo samme stadioner som mange av VM-kampene gikk på, så det er stort. Det er jo det største jeg har gjort i karrieren.
2: Det er superstjerna Ed Sheeran hun har varmet opp for i USA.
3: Ed selv er superkoselig.
0: Det sa til slutt Sigrid til reporter Astrid Johanne Sørnes. I Nigeria har rundt 1500 par giftet seg i et massebryllup i Kano. Delstatsmyndigheten arrangerte den 2 dager lange seremonien for å hjelpe folk som ikke har råd til å gifte seg selv. Hver brud fikk en medgift på ca. 1400 kroner, i tillegg til støtte til å etablere egen bedrift. Parene fikk også gaver som senger, madrasser og pledd. Og dette er andre gang guvernør Abba Kabir Yusuf arrangerer dette. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Det har vært en eksplosjon med en bilbombe sørvest i Colombia dagen etter at landets nye president ble tatt i ed. Eksplosjonen skjedde ved en bomstasjon ved tettstedet Mandiva langs en viktig veistrekning gjennom Colombia, skriver nyhetsbyrået AP. Fredag ble Abelardo de la Espreja, som har fått full støtte fra Donald Trump, innsatt som ny president i Colombia. Vannivået i Europas nest lengste elv Donau er historisk lavt. I Romania fører det til problemer for kjølingen av reaktorene ved landets kjernekraftverk. Myndighetene tar nå noen unike grep for å sikre driften og strømforsyningen.
1: En uvanlig last. Lekteren ble først fullestet med stein. Så, utover kvelden, også med vann. Lekterne blir senket for å omdirigere vannet i tørkerammede Donau. Målet er å sikre nok vann til å kjøle atomkraftverket Cernavodă, som står for en femtedel av Romanias strømproduksjon. De har også sprengt vekk deler av elveleiet. Også i Ungarn har kjernekraftverket Pax, som står for halvparten av landets kraftproduksjon, vært rammet av lite vann i Donau. Hovedstaden Budapest ble denne uka delvis mørklagt for å spare strøm. Det samme skjedde i Romanias hovedstad. I Romania fortsetter strømsparingen mens man venter på regnet.
0: Reporter Vilde Skorpen Wikan. Korninnhøstingen nærmer seg for fullt her i Norge, men en tredel av kornet vi forbruker importeres. Samtidig sliter krigsherjede Ukraina, et av Europas viktigste kornkamre, med å få eksportert kornet sitt på grunn av krigen. Det forteller korrespondent i Kyiv, Fredrik Tombra.
2: Havnene i Odessa, som har transportert opp mot 90% av landbrukseksporten eller korneksporten tidligere, de er ute av drift. Det kommer ikke skip inn som følge av at de blir angrepet. Havneinfrastrukturen er blitt angrepet i lengre tid. Lagringsplasser er borte, og reservehavnene, om man skal kalle det det, ved Donau, de er også under angrep, eller så er vannstanden så lavt at det er ikke mulig å få inn skip der. Så akkurat nå er det masse korn i Ukraina, men de har ingen vei ut.
0: Tyrkia, Pakistan og Saudi-Arabia inngikk fredag en forsvarsavtale som får store likheter til NATO, sier Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan. Forsvarsavtalen slår fast at et angrep på ett av landene skal betraktes som et angrep på alle tre. Egypt kan også potensielt bli medlem når enkelte spørsmål er avklart, ifølge Fidan. NRK Nyheter, Haldor Asvald.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. Det amerikanske innvandringspolitiet ICE vil utstyre alle sine agenter med kroppskamera innen slutten av august, det opplyser fungerende ICE-direktør David Venturella. Videoklipp kan bli offentliggjort ved alvorlige hendelser eller dødsfall, men byrået kan holde dem tilbake av hensyn til etterforskning og personvern, sier han. Kameraene blir innført etter at ICE-agenter skjøt og drepte to amerikanske statsborgere i Minnesota i januar, noe som skapte sterke reaksjoner. Krigen i Midtøsten har gjort både drivstoff og gjødsel dyrere i år. Dette fører til at kornproduksjon og maten også blir dyrere. I tillegg får man ikke fraktet ut mye av kornet som produsert i Ukraina på grunn av krigen med Russland. Dette er igjen svært alvorlig for både matsikkerhet og annen sikkerhet på det afrikanske kontinentet, sier korrespondent Vegard Kjørom i Kenyas hovedstad Nairobi.
1: Ja, det får veldig direkte konsekvenser. I afrikanske økonomier så er det en lågere kjøpekraft hos de som skal handle mat, og den direkte resultatet av dette vil bli at de rett og slett har råd til mindre mat. Dette her skjer jo samtidig da, sånn at prisen på kunstgjødsel går opp, prisen på drivstoff går opp, og selv om man har hatt fokus de siste årene på å produsere mer mat lokalt i afrikanske økonomier, så er jo disse andre faktorene med på å spille inn at det også blir dyrere, og summen av dette kommer til å bli dyrere mat, høyere levekostnader. På et kontinent hvor vi vet at høyere levekostnader flere ganger har skapt sosial uro, som igjen kan lede til konflikt og øke konfliktnivå. Så dårligere matsikkerhet, det kan bety generelt dårligere sikkerhet for enkelte land i Afrika.
0: Vi må få ned levekostnadene for folk, det sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen og ber statsminister Jonas Gahr Støre gjøre mer. Martinussen er villig til å støtte flere krisepakker om det blir nødvendig, men Støre har ikke troen på flere krisepakker nå.
2: Det er ikke krisepakker på vei som kommer til å løse dette. Det viktigste er at det er en økonomisk politikk som sørger for at vi får prisene ned, og at vi får mulighet til å håndtere de kostnadene som på mange områder er blitt for høye.
0: Tyrkia, Pakistan og Saudi-Arabia inngikk fredag en forsvarsavtale som får store likheter til NATO, sier Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan. Forsvarsavtalen slår fast at et angrep på ett av landene skal betraktes som et angrep på alle tre. Iran er ikke målet for forsvarspakten. Ingen er et mål så lenge de ikke angreper medlemsland, sier Fidan. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter. Hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. En brann brøt ut ved et saudiarabisk oljeraffineri nær grensen til Jemen i natt. Det opplyser det saudiarabiske energidepartementet ifølge Reuters. Brannen oppstod på et anlegg som tilhører det statlige oljeselskapet Aramco i Jizan. Den ble slukket etter kort tid, og det er ikke meldt om personskader. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent. Korninnhøstningen nærmer seg for fullt her i Norge, men en tredel av kornet vi bruker importeres. Samtidig sliter krigsherjede Ukraina, et av Europas viktigste kornkamre, med å få eksportert kornet sitt på grunn av angrepene fra Russland. Det forteller korrespondent i Kyiv, Fredrik Tomra.
1: Havner i Odessa, som har transportert opp mot 90% av landbrukseksporten eller korneksporten tidligere, de er ute av drift. Det kommer ikke skip inn som følge av at de blir angrepet. Havneinfrastrukturen er blitt angrepet i lengre tid. Lagringsplasser er borte, og reservehavnen, om man skal kalle det det, ved Donau, de er også under angrep, eller så er vannstanden så lavt at det er ikke mulig å få inn skip der. Så akkurat nå er det masse korn i Ukraina, men de har ingen vei ut.
0: Og vannnivået i Europas nest lengste elv, Donau, er historisk lavt. I Romania fører dette problemer for kjølingen av reaktorene ved landets kjernekraftverk. Myndighetene tar nå noen unike grep for å sikre driften og strømforsyningen.
2: En uvanlig last. Lekteren ble først fullestet med stein. Så, utover kvelden, også med vann. Lekterne blir senket for å omdirigere vannet i tørkerammede Donau. Målet er å sikre nok vann til å kjøle atomkraftverket Cernavoda, som står for en femtedel av Romanias strømproduksjon. De har også sprengt vekk deler av elveleie. Også i Ungarn har kjernekraftverket Pax, som står for halvparten av landets kraftproduksjon, vært rammet av lite vann i Donau. Hovedstaden Budapest ble denne uka delvis mørklagt for å spare strøm. Det samme skjedde i Romanias hovedstad. I Romania fortsetter strømsparingen mens man venter på regnet.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan. I Canada er minst 20 000 personer evakuert som følge av en skogbrann i British Columbia vest i landet. I går kveld ble det erklært unntakstilstand for hele provinsen. Brannen dekker nå et område på over 95 kvadratkilometer, ifølge brannvesenet. Canada har vært hardt rammet av en rekke skogbranner i sommer. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Tyskland blir utsatt for hybridkrigsangrep hver dag, det sier innenriksminister Alexander Dobrindt til avisen Bild am Sonntag. Han sier målet til utenlandske makter er å skape frykt og skade landet gjennom spionasje, sabotasje og nettangrep. Advarselen kommer etter at det nylig ble funnet en drone med sprengstoff på flyplassen Leipzig-Halle. Flere tyske politikere mistenker at Russland står bak. Lufthavnen spiller en nøkkelrolle i frakt av militært materiell for både det tyske militæret og NATO, skriver NTB. På Østlandet gjør kornbøndene seg klare til årets innhøsting. I år er det ekstra viktig å treffe med tidspunktet og få gode avlinger. For krigen i Midtøsten har gjort både drivstoff og gjødsel dyrere i år, det sier konsernsjef i Yara International, Svein Tore Holsæter.
1: Nå har vi jo sett som et resultat av konflikten i Midtøsten, effektene på transport av gass gjennom Hormuzstredet, hvordan det har en regional konflikt, har global konsekvens for prisnivået, som da går utover produksjonskostnadene globalt også.
2: Derfor er det ekstra viktig at avlingene blir størst mulig i år. Innhøstinga må skje når det er akkurat passelig med stivelse i kornet.
3: Hvis det hadde kommet et heftig regnvær, så vil stivelsen bli borte, og da vil det ikke være matkornkvalitet.
0: Til slutt hørte vi kornbonde Ingrid Wold, og reporter var Håkon Haugsbø. Artisten Sigrid har hatt en helt spesiell sommerjobb de siste månedene. Denne helgen spiller hun siste konsert på stadionturnéen i USA med Ed Sheeran.
4: På turné med en av verdens største liveartister, men Sigrid har ikke vært nervøs.
5: Det er så stas å få spille noen av de største stadionene i verden. Dette er jo samme stadioner som mange av VM-kampene gikk på. Så det er stort. Det er jo det største jeg har gjort i karrieren.
4: Det er superstjerna Ed Sheeran hun har varmet opp for i USA.
5: Ed selv er superkoselig.
0: Og reporter her var Astrid Johanne Sørnes. Det amerikanske innvandringspolitiet ICE vil utstyre alle sine agenter med kroppskamera innen slutten av august, det opplyser fungerende ICE-direktør David Venturella. Videoklipp kan bli offentliggjort ved alvorlige hendelser eller dødsfall, men byrået kan holde dette tilbake av hensyn til etterforskning og personvern, det sier Venturella. Kameraene blir innført etter at ICE-agenter skjøt og drepte to amerikanske statsborgere i Minnesota i januar, noe som skapte sterke reaksjoner. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Det her er NRK Sport.
7: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Det her er

0: Her NRK Nyheter klokken 7. Det internasjonale fotballforbundet FIFA går ut med krass kritikk av sine kritikere. Det blir stadig mer tydelig at det foregår en felles og pågående innsats fra enkelte for å undergrave FIFA og dets president, skriver FIFA i en uttalelse på meldingstjenesten X. FIFA kritiserer også mediedekningen. Organisasjonen og presidenten har vært under hardt press den siste tiden, etter at det ble kjent at de hadde planer om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Senere har de sagt at de har droppet planene. Grensekrangelen mellom Spania og Italia fortsetter, for den spanske regjeringen har nå innført passkontroll for italienere. Den trådte i kraft ved midnatt. Tiltaket kommer som et svar på lignende tiltak fra italienske myndigheter etter forrige ukes migrantstrøm til Ceuta.
1: Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania etter at 10.000-vis av migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. Det til tross for at Ceuta ikke er med i Schengen-samarbeidet og er adskilt fra fastlandseuropa av Gibraltarstredet. Da Italia nektet å reversere sine tiltak, slo Spania tilbake med egne grensekontroller. Italias innenriksminister forsvarer suspensjonen av reisefriheten. Ifølge spanske medier skal en nettkampanje ha oppfordret migranter til å krysse grensen til Ceuta igjen nettopp den 15. august. I mellomtiden må reisende mellom Spania og Italia belage seg på ekstra ventetid på flyplassene.
0: Reporter Ole Christian Altsaker. Tyskland blir utsatt for hybridkrigsangrep hver dag, det sier innenriksminister Alexander Dobrindt til avisen Bild am Sonntag. Han sier målet til utenlandske makter er å skape frykt og skade landet gjennom spionasje, sabotasje og nettangrep. Advarselen kommer etter at det nylig ble funnet en drone med sprengstoff på flyplassen Leipzig-Halle. Flere tyske politikere mistenker at Russland står bak. Lufthavnen spiller en nøkkelrolle i frakt av militært materiell for både det tyske militæret og NATO, skriver NTB. Det amerikanske innvandringspolitiet ICE vil utstyre alle sine agenter med kroppskamera innen slutten av august, det opplyser fungerende ICE-direktør David Venturella. Videoklipp kan bli offentliggjort ved alvorlige hendelser etter dødsfall, men byrået kan holde dette tilbake av hensyn til etterforskning og personvern, sier Venturella. Kameraene ble innført etter at ICE-agenter skjøt og drepte to amerikanske statsborgere i Minnesota i januar, noe som skapte sterke reaksjoner. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Du hører NRK.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Det internasjonale fotballforbundet FIFA går hardt ut mot kritikerne sine nok en gang. FIFA mener det går føre seg en felles og pågående innsats om å undergrave FIFA og presidenten Gianni Infantino. Det skriver forbundet på meldingstjenesta X. Mediedekninga blir også kritisert. FIFA og Infantino har vært under hardt press den siste tida, etter at det ble kjent at de hadde planer om å selge deler av VM til private investorer. Etter massiv kritikk droppet FIFA og Infantino planene. Så skal vi høre at Tyskland blir utsatt for hybridkrigsangrep hver dag. Det sier landets innenriksminister nå i et intervju. Han mener Tyskland blir angripet i det skjulte. Og dette skjer bare dager etter at en drone med eksplosiver ble funnet på en tysk flyplass. Det forteller reporter Tonje Grimstad.
1: Spionasje, sabotasje og dataangrep er blitt en del av hverdagen i Tyskland, det sier innenriksminister Alexander Dobrindt i et intervju med avisen Bild am Sonntag. Ministeren mener fremmede makter forsøker å skape frykt og tvinge landet i kne, selv om man ikke navngir spesifikke land. Uttalelsen kommer etter at en drone med eksplosiver ble funnet på flyplassen Leipzig-Halle tirsdag. Flere tyske politikere mistenker at Russland står bak. Flyplassen spiller en nøkkelrolle i frakt av militært materiell for både NATO og det tyske forsvaret, i tillegg til å være base for ukrainske fraktfly. Den russiske ambassaden i Berlin avviser alle anklager.
0: Hei, Matno. En mann fraktet til sykehus etter en valgshending i Elverum sentrum i Innlandet i natt. Det opplyser politiet. Man skal ha blitt sparket og slått, men det ikke kjent hvor skadd han Politiet skal nå finne ut hva som har skjedd. De har mistanke om hvem som står bak, men ønsker tips fra publikum om noen har sett noe. Den norske artisten Sigrid har hatt en helt spesiell sommerjobb de siste månedene. Denne helga spiller hun sin siste konsert på stadionturnéen i USA med Ed Sheeran.
2: På turné med en av verdens største liveartister, men Sigrid har ikke vært nervøs.
3: Det er så stas å få spille noen av de største stadionene i verden. Dette er jo samme stadioner som mange av VM-kampene gikk på, så det er stort. Det er jo det største jeg har gjort i karrieren.
2: Det er superstjerna Ed Sheeran hun har varmet opp for i USA.
3: Ed selv er superkoselig.
0: Sa artisten Sigrid. Reporter her var Astrid Johanne Sørnes. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Dette er

0: Her NRK Nyheter, klokka 9. Styresmaktene i Kina evakuerer nær 100 000 mennesker øst i landet i førkant av en tyfon. Det melder nyhetsbyrået AFP. Tyfonen ventet å treffe østkysten med full styrke, og styresmaktene har sendt ut det høyeste farevarslet. Over 1000 flygninger kansellert i storbyene Shanghai og Hangzhou, og flere tog- og ferjeavganger innstilte. En mann fraktet til sykehus etter en valgsending i Elverum sentrum i Innlandet i natt. Mannen skal ha blitt sparket og slått, forteller operasjonsleder i politiet Bård Einar Hoft.
1: Det fremstår ikke som alvorlig skade per nå. Vi har fått identiteten på mulige mistenkte personer. De har vi ikke lykkes å komme i kontakt med enda, så det arbeidet fortsetter utover dagen, sammen med annen taktisk etterforskning.
0: Grensekrangelen mellom Spania og Italia held fram. For den spanske regjeringen har nå innført passkontroll for italienere, og den trådde i kraft i natt. Tiltaket kommer som et svar på liknende tiltak fra italienske styresmakter etter førre vekes migrantstrøm til Ceuta.
2: Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania etter at 10.000-vis av migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. Det til tross for at Ceuta ikke med i Schengen-samarbeidet og adskilt fra fastlandseuropa av Gibraltarstredet. Da Italia nektet å reversere sine tiltak, slo Spania tilbake med egne grensekontroller. Italias innenriksminister forsvarer suspensjonen av reisefriheten. Ifølge spanske medier skal en nettkampanje ha oppfordret migranter til å krysse grensen til Ceuta igjen nettopp den 15. august. I mellomtiden må reisende mellom Spania og Italia belage seg på ekstra ventetid på flyplassene.
0: Reporter Ole Christian Alsaker. Så til USA. Det amerikanske innvandringspolitiet ICE vil utstyre alle agentene sine med kroppskamera innan slutten av denne måneden. Det opplyser direktøren for ICE. Kamera skal dokumentere alvorlige hendinger eller dødsfall, og videoklippa kan bli offentlig i jordet. Samtidig sier direktøren av at et omsyn til etterforsking kan de også velge å holde tilbake klippa. Kamera blir innført etter at ICE-agenter skjøt og drepte to amerikanske statsborgere i Minnesota i januar, noe som skapte sterke reaksjoner. Sport nå. Tennisspiller Casper Ruud røyk ut av dobbeltturneringen i ATP-tornen i Kanada i natt. Sammen med svenske André Göransson tappte han mot en finsk-britisk duo med settsiffra 4-6 og 6-7. Dermed ble det stopp før kvartfinalen. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Det internasjonale fotballforbundet FIFA går hardt ut mot kritikerne sine nok en gang. FIFA mener det går føre seg en felles og pågående innsats om å undergrave forbundet og president Gianni Infantino. FIFA og Infantino har vært under hardt press den siste tida, etter at det ble kjent at de hadde planer om å selge deler av VM til private investorer. Det all grunn til å være skeptisk til de nye metabrillene, det mener teknologiekspert og byråleier i Coxit, Magnus Brøyn. Brillene ser helt vanlige ut, men glasene skjuler det ekspertene kaller et personvernmareritt. De har innebygd kamera, mikrofon, høyttalere og kunstig intelligens.
1: Det er jo det som er litt urovekkende med dette, det er at ikke bare kan vi filme andre og fange andres, hva skal vi si, vandre inn i deres hverdag og utfordre personvernet deres, men i tillegg så ender vi opp med å dele veldig mye egne data som vi antagelig ikke ønsker å dele med store aktører som Meta. Og det er det nok ikke alle som er klar over når de løper i en norsk brilleforretning og kjøper et litt annet par med briller fra Meta og setter de på nestippen. For da utfordrer det både andres personvern, men faktisk også ditt eget.
0: Det sa Magnus Brøyn. Tyskland blir utsatt for hybridkrigsangrep hver dag, det sier landets innenriksminister i et intervju. Han mener Tyskland blir angrepet i det skjulte. Og dette skjer bare dager etter at en drone med eksplosiver ble funnet på en tysk flyplass, forteller reporter Tonje Grimstad.
2: Spionasje, sabotasje og dataangrep er blitt en del av hverdagen i Tyskland, det sier innenriksminister Alexander Dobrindt i et intervju med avisen Bild am Sonntag. Ministeren mener fremmede makter forsøker å skape frykt og tvinge landet i kne, selv om man ikke navngir spesifikke land. Uttalelsen kommer etter at en drone med eksplosiver ble funnet på flyplassen Leipzig-Halle tirsdag. Flere tyske politikere mistenker at Russland står bak. Flyplassen spiller en nøkkelrolle i frakt av militært materiell for både NATO og det tyske forsvaret, i tillegg til å være base for ukrainske fraktfly. Den russiske ambassaden i Berlin avviser alle anklager.
0: To personer pågrepet etter at de skal ha forsøkt å bryte seg inn i en hytte i Lillesand i Agder. Ifølge politiet skal de også true en person med våpen. Ingen skal være skadd. De to hoppet i sjøen og forsøkte å svømme vekk fra staden da politiet skulle pågripe deg. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Kina blir nå treffet av en tyfon, og styresmaktene har sendt ut det høyeste farevarslet. Nær 100 000 evakuerte langs østkysten, opplyser det statlige nyhetsbyrået Xinhua. Tyfonen har også ført med seg en ny varmerekord. I Hongkong det målt 36,9 grader, melder AFP. En mann i 20-årene sikta for flere lovbrott i Ullensaker i innlandet, blant annet et ransforsøk. Mannen varetektsfengslet i 4 uker, forteller politiadvokat Julie Valsvin.
1: Det en siktelse som gjelder forsøk på ran, et forhold som hadde gått i Ullensaker på fredag. I tillegg så det trusler mot politiet samme dag. Og så det bæring av kniv og en murstein tidligere på dagen. I tillegg så har en eldre taker i Innlandet politidistrikt og begjært fengslet på gjentakelsesfare.
0: Så til Russland. Ukrainske angrep kommer stadig nærmere den russiske hovedstaden Moskva. Mange russere spør seg nå om hvordan dette kan skje, fortalte korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Det kommer jo nesten daglige meldinger om at de militære har skutt ned droner som på vei mot også Moskva, altså mot massevis av andre regioner. Men det virker som om det har blitt så mye droner at luftvernsystemene som skal forsvare Moskva ikke klarer å handle opp med alle de dronene som kommer. Det kan også ha noe med noen tekniske ting å gjøre med at de ukrainske dronene har blitt mer presise. De navigerer bedre enn de har gjort før, men det veldig mange russere som stiller seg det spørsmålet, hvordan i all verden kan dronene komme helt inn til Moskva.
0: Houthi-militsen i Jemen tek ansvaret for brannen i et saudi-arabisk oljeraffineri i natt, det melder AFP. Det ikke kjent hva motivet bak angrepet var, men Houthi-ene har lenge vært i konflikt med den internasjonalt anerkjende regjeringen i Jemen, som blir støttet av Saudi-Arabia. Nå til noe helt annet. Whitney Houston klar til å danse med noen igjen, denne gangen i Barbieland. For leketøyselskapet Mattel skal nå heidre det avdøde pop-ikonet med en ny Barbie-dokke. Dokka inspirert av utseendet til Houston fra musikkvideoen til I Wanna Dance With Somebody, fra 1987. Det melder avisa Variety. Dokka har langt krøllete hår, fargerike øredobber og lilla kjole. Flere nyheter finner du på NRK.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.
3: Det her NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her

0: igjen.
1: Dette er NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Russland fører en krig mot verdens matsikkerhet. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky nå etter et angrep mot hamna i Odessa i natt. Hamna blir omtalt som hovedpulsåret for Ukrainas landbrukseksport. Ukraina verdens største eksportør av korn, og langvarige forstyrrelser av den eksporten kan utgjøre en stor risiko for importavhengige land i Afrika og Asia, det skriver NTB. Over 20 000 mennesker evakuerte fra området rammet av skogbrann i Kanada, det melder nyhetsbyrået AFP. Styresmaktene har erklært unntakstilstand i provinsen British Columbia. Kraftig vind gjør at brannen sprer seg raskt. Et område på over 100 kvadratkilometer svidd av, ifølge brannvesenet. Så skal vi hjem igjen. I morgen det studiestart, og tusenvis av unge får sitt første møte med høyere utdanning. Men det har vært vanskeligere for nyutdannet å få seg jobb etter studiene, ifølge Statistisk sentralbyrå. Nikolai Østerby, leder i Unge Høyre, vil at politikerne skal styre studietilbudet etter behovet i arbeidslivet.
1: Nå arbeidsledigheten blant nyutdannede masterstudenter den høyeste på 25 år. Og det jo samtidig som arbeidslivet egentlig skriker etter folk, både i offentlig og privat sektor. Så det jo åpenbart en mismatch da, mellom hva vi faktisk utdanner, og hva arbeidslivet etterspør.
0: Leder i Sosialistisk Ungdom, Sara Ude Hasle, tror det en dårlig idé. Hun mener de må tenke annerledes i arbeidsmarknaden for å få flere i arbeid.
2: Jeg mener at den kompetansen som man utdanner seg til er også mulig å få brukt i andre deler av arbeidslivet, men da må man også kanskje se på å ikke ha et så akademisert arbeidsliv da, som man har i dag, hvor man må ha en master eller en bachelor eller en doktorgrad for å få seg jobb i det hele tatt. Jeg mener det andre ting man kan gjøre med arbeidslivet for å få flere folk ut i jobb.
0: To personer pågrepne etter at de skal ha forsøkt å bryte seg inn i en hytte i Lille Sand i Agder. Ifølge politiet skal de også trua en person med våpen. Ingen skal være skadd. De to hoppet i sjøen og forsøkte å svømme vekk fra staden da politiet skulle pågripe dem. Det internasjonale fotballforbundet FIFA går hardt ut mot kritikerne sine nok en gang. FIFA mener det går føre seg en felles og pågående innsats om å undergrave forbundet og president Gianni Infantino. FIFA og Infantino har vært under hardt press den siste tida, etter at det ble kjent at de hadde planer om å selge deler av VM til private investorer. Etter massiv kritikk droppet FIFA og Infantino-planene. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her NRK Nyheter klokka 13. Over 20 000 mennesker evakuerte fra området rammet av skogbrann i Kanada, det melder nyhetsbyrået AFP. Styresmaktene har erklært unntakstilstand i provinsen British Columbia. Kraftig vind gjør at brannen sprer seg raskt. Et område på over 100 kvadratkilometer svidd av, ifølge brannvesenet. Derfor ble det ikke kjent hva som årsaken til at det begynte å brenne, men politiet sier de undersøker saken. Det all grunn til å være skeptisk til de nye metabrillene, det mener teknologiekspert og byråleier i Coxit, Magnus Brøyn. Meta har lansert briller som ser helt vanlige ut, men glasa skjuler det ekspertene kaller et personvernmareritt. De har innebygd kamera, mikrofon, høgtalere og kunstig intelligens.
1: Det er jo det som litt urovekkende med dette, det at ikke bare kan vi filme andre og fange andres, hva skal vi si, vandre inn i deres hverdag og utfordre personvernet deres, men i tillegg så ender vi opp med å dele veldig mye egne data som vi antagelig ikke ønsker å dele med store aktører som Meta. Og det det nok ikke alle som klar over når de løper i en norsk brilleforretning og kjøper et litt annet par med briller fra Meta og setter de på nestippen. For da utfordrer det både andres personvern, men faktisk også ditt eget.
0: Det sa Magnus Brøyn. Russland fører en krig mot verdens matsikkerhet, det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky nå etter et angrep mot hamna i Odessa i natt. Hamna blir omtalt som hovedpulsåret for Ukrainas landbrukseksport. Ukraina verdens største eksportør av korn, og langvarige forstyrrelser av denne eksporten kan utgjøre en stor risiko for importavhengige land i Afrika og Asia, det skriver NTB. Samstundes kan det se ut som russisk økonomi skranter. Penger som før var lett tilgjengelige, til dømes fond og sal av olje og gass, vanskeligere for Russland å få tak i. Dermed gir russiske styresmakter drastiske valg.
2: Nå selger man altså de statlige eiendelene i flyplasser, de beslaglegger private virksomheter for å få mer penger, og de øker skatter og avgifter. Ikke minst altså prisstigningen, inflasjonen stor. Alle russere ser at økonomien, at alt blir dyrere her, og lønninger og pensjoner stiger ikke tilsvarende. Sånn at det skjer noe, ja, men hvor alvorlig det hvor langt unna man et eventuelt sammenheng, det uhyre vanskelig å si.
0: Det fortalte korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse. Dette var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

og selvstendig. Du trenger aldri noe sufflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Her NRK Nyheter klokka 14. Nødetatene har rykket ut til flere jordras i Bergensområdet i ettermiddag. I området Øfstun og Midtun har det gått to ras. På Totlandsveien har et ras gått helt inn til en bostad, og flere hus blir evakuerte for sikkerhetsskyld, opplyser brannvesenet. I et annet bostadområde på Midtun skal et ras ha gått mellom to hus, der fire bostader evakuerte. Også på Mjølkeråen har et mindre jordras gått. De som bor i et hus der har selve valgt å evakuere i samråd med politiet. Det så langt ikke meldt om at noen skadde etter rasa. Israels statsminister Benjamin Netanyahu avviser USAs nye plan for Gaza som kom i slutten av juli, det melder AFP. Netanyahu sier de ikke vil trekke tilbake soldater fra Gazastripa før Hamas helt avvæpnet. Ifølge 15-punktsplanen skal blant annet Hamas og andre væpnet grupper i Gaza levere inn alle våpen, og israelske soldater skal trekke seg delvis ut. Hamas har godtaket avtalen. Israels tryggingsminister Itamar Ben-Gvir har tidligere avvist avtalen, og nå sier også Netanyahu at det uaktuelt å gå med på en tilbaketrekking før Hamas fullstendig avvæpnet. Tyskland blir utsatt for hybridkrigsangrep hver dag, det sier landets innenriksminister i et intervju. Han mener Tyskland blir angripne i det skjulte. Og dette skjer bare dager etter at en drone med eksplosiver ble funnet på en tysk flyplass, det forteller reporter Tonje Grimstad.
1: Spionasje, sabotasje og dataangrep er blitt en del av hverdagen i Tyskland, det sier innenriksminister Alexander Dobrindt i et intervju med avisen Bild am Sonntag. Ministeren mener fremmede makter forsøker å skape frykt og tvinge landet i kne, selv om man ikke navngir spesifikke land. Uttalelsen kommer etter at en drone med eksplosiver ble funnet på flyplassen Leipzig-Halle tirsdag. Flere tyske politikere mistenker at Russland står bak. Flyplassen spiller en nøkkelrolle i frakt av militært materiell for både NATO og det tyske forsvaret, i tillegg til å være base for ukrainske fraktfly. Den russiske ambassaden i Berlin avviser alle anklager.
0: Over 20 000 mennesker evakuerte fra området rammet av skogbrann i Kanada, det melder nyhetsbyrået AFP. Styresmaktene har erklært unntakstilstand i provinsen British Columbia. Kraftig vind gjør at brannen sprer seg raskt. Et område på over 100 kvadratkilometer svidd av, ifølge brannvesenet der. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Det her er 442 Radiosporten på NRK Sport.
1: Hjertelig velkommen til en ny utgave av 442.
2: Ja, vi har tenkt å holde på her en del timer vi, og fortelle dere hva som skjer i fotballverden, spesifikt Eliteserien.
1: Ja, det er mye norsk, det er mye Eliteserie, men det er også sånn at nå har de der internasjonale hjula begynt å spinne litt.
2: Ja, litt grann. Det starter litt her og der. Andre Bundesliga startet, æresdivisjonen i Nederland.
1: Ja, men det høres jo uglamorøst ut, men det er altså masse norske spillere utlandet som nå får sine debuter etter store overganger til utlandske klubber og så videre. Felix Horn Myhre fikk jo debuten sin i går i Liga-cupen for West Bromwich Albion. Skåret jo 10 minutter etter at han kom inn ved pause.
2: Ja, så det var en nydelig start på hans opphold der.
1: Ja, Tobias Guddal som gikk fra Tromsø.
2: Han gikk på et tap riktignok i Sparta Praha, men får gode skussmål etter den kampen.
1: Ja, så det haugevis av spillere rundt omkring i Europa som med norsk pass da, som driver og snurrer i gang. Vi skal gi dere en full oversikt over det etter hvert, og en haug med kamper i masse divisjoner her hjemme.
2: Absolutt.
1: Men skal vi begynne med en druser, eller?
2: Vi gjør det like gjerne, for det er en kamp som starter om 8,5 minutter, som er en ganske klassisk kamp i norsk fotball.
1: Ja, Lillestrøm mot Rosenborg, to av de mest kjente forkortelsene også i norsk fotball. LSK mot RBK. Nora Jonsen, du skal kommentere den på Åråsen. God ettermiddag.
3: God ettermiddag, for en ære å få lov til å bivåne.
1: Ja, det er jo det, for det her er en gigantmatch.
3: Ja. Ja, det er det. Det kan jo sette stemningen litt med det synet som møtte meg da jeg gikk ut av togstasjonen nede i Lillestrøm sentrum litt tidligere i dag. Det var rett og slett politi linet opp med en gang man kom ut av stasjonen der, så de har vært på jobb i dag og skal nok være det gjennom dagen. Politiet på Romerike, for dette er to supportergrupperinger som ikke har sånn veldig mye til overs for hverandre. Rosenborg-supporterne har til og med blitt nekta å gå sammen i tog til stadion i dag, rett og slett fordi det har oppstått tumulter. Supporter som har barket sammen ved tidligere anledninger når trønderne har vært her, så satte politiet foten ned. Det er jo vært omdiskutert, men sånn ble det nå, men de har da i hvert fall kommet seg til stadion, og det er et utsolgt Åråsen som skal være vertskap for dette oppgjøret.
1: Ja, det har vært fullt litt lenge, vi har sittet og sett på bildene fra Åråsen. Det har vært en smukkings, en god tid her, og det er jo to lag da, som har litt ordentlig sving på sakene.
3: Ja, de har det. Rosenborg har hatt veldig fin utvikling under Freyr Alexandersson, sett mye bedre ut. Nå har de riktig nok møtt litt bondelag når de har slått Start og Kristiansund blant annet, men de har også slått Fredrikstad 4-0, og så hadde de en veldig god kamp i Bergen i forrige runde som endte med et dårlig siste kvarter, eller et veldig godt siste kvarter for Brann sin del, og dermed ble det tap. Men jeg tror det var mange Rosenborg-supporter som allikevel hadde en ålreit følelse til tross for tap i den kampen på at dette her begynner å se bedre ut, og Lillestrøm, ja, de har jo møtt to topplag nå, men
1: tabellmessig så ser det bra ut for Lillestrøm, men det er jo, som du sier da, det er jo to vonde tap for dem.
3: Ja, de tappte 4-0 for Bodø/Glimt forrige runde, 2-1 mot Viking før det, men de har jo fortsatt fjerdeplass på tabellen da, så de kan fortsatt se oppover, selv om det er et lite stykke opp til Tromsø og topp 3, så er det jo selvfølgelig den veien Lillestrøm ønsker å se, og her hjemme på Åråsen så har de hatt godt tak på Rosenborg siste året, og de synger jo at Åråsen er der trøndra blir banka, og det har de jo levd delvis opp til i hvert fall de siste årene, for det er 9 år siden sist Rosenborg har reist herfra med 3 poeng.
1: Hva er det du sier? Det er jo, ja, nå har Lillestrøm vært litt nede i divisjonen nå, men allikevel, ja. Det er lenge, men vi må jo snakke litt om dette overgangsvinduet, som jo er åpent. Masse norske spillere reiser ut av landet, eller spillere i norsk serie reiser ut av landet, ikke bare de norske. Har vært litt avganger den siste uka.
3: Ja, Markus Karlsbakk, han har byttet ut Åråsen med Tyrkia, reist i tyrkisk fotball. Lillestrøm har fått en ganske god økonomisk sum der da, og så har det også relativt nylig solgt Salio Dramé, og så ryktes det at Ålesunds Henrik Melland, eller det er kanskje blitt litt sterkere enn rykter nå, det ble vel meldt fra TV 2 at han var observert på vei til Lillestrøm i dag, så vi får se om han kommer inn da som en

0: datter hos hos Lillestrøm, mens Rosenborg de har hentet en ukrainsk stopper, Mark Mampassi, men han ikke helt klar til kampen i dag, da. Ikke med i dagens tropp.
1: Nei, men når Karlsbakk ryker ut, en fyr som har fått enorme mengder målpoeng under beltet i den gule drakta, hvem det da som kommer inn?
0: Ja, i startelven til nå startet jo heller ikke Karlsbakk forrige kamp mot Bodø-Glimt, da, men på indreløperplassene så det Gustav Nyheim som har virkelig gjort den plassen til til sin etter at Kitolano ble skadet, så har han kommet inn der, spilt litt sammen med Karlsbakk også, men det han, og så det Ildren Ibrahimai som spiller der sammen med Kevin Krygård på midtbanen. Men den endringen som gjøres for Lillestrøm fra Bodø-Glimt-kampen, det på høyre kanten, hvor Linus Alperud kommer inn for Jao Paintsil. Så ja, Karlsbakk, som du sier, som har bidratt med mye skåringer, har delt, delt toppskårer sammen med Lene Olsen og nevnte Nyheim og har levert en del målgivende også, så de nødt til å og rett og slett sette sin lit til andre enn en Karlsbakk også.
1: Da. Hørte vi noen Rosenborg-folk
0: komme ut
1: på banen?
0: Ja, nå det innbytterne til Rosenborg som kommer ut her for å sette seg på benken. Det har blitt meldt fra begge sider her, både fra hjemme- og bortefansen, når spillerne har kommet ut til oppvarming også, så det to supportergrupperinger som gode i gassen allerede.
1: Ja, det deilig. Hva med Rosenborg da? Det noe, der må vel Freier Alexandersson være veldig fornøyd med guttene sine?
0: Ja, det har han i hvert fall all mulig grunn til. De har blomstret under Alexandersson tre strake seire, som nevnt før dette knepte tapet for Brann i forrige runde. Men så har han jo hatt litt skader i troppen å slite med. Han må klare seg uten Iver Fossum i dag på midtbanen. Da kommer Noah Sasa inn der. Og så var det litt usikkerhet krytten nyttet til Amin Xhaka der på topp, som fikk en kneskade som man først fryktet skulle være ganske alvorlig på treningen for noen dager siden, men som viste seg heldigvis for Rosenborg sin del å ikke være så alvorlig, og han klar fra start igjen i dag, Xhaka. Det samme Pereira på venstrebekken, som også har litt, hatt litt trøbbel med en låsning i ryggen. Men gode nyheter det da, for Alexandersson og Rosenborg.
1: Definitivt, nå skal vi bare ha lyden av Åråsen i bakgrunnen, fordi spillere og dommere på vei ut om noen veldig, veldig få strakser. Det altså 2,5 minutt da, etter planen til avspark på Åråsen. Kan ikke fatte og begripe at de skal rekke det?
2: Nei, de burde jo ha vært ute en stund nå, burde du ikke det, hvis de skal klare å holde det. Men nå går det ut da, ikke noe.
1: Og da flyr stemningen i taket. Vi kommer straks tilbake til deg, Nora, men vi kan jo kose oss med lyden av Åråsen i bakgrunnen, mens vi da bare melder kjapt hva annet som foregår i dag. Vi har jo en dag som, med fotball som vanlig på søndager, så er det kamp nå. Det klokka 5, og så det da 7:15 i tillegg. Der har vi et ordentlig lokaloppgjør på Nordmøre.
2: Ja, Kristiansund mot Molde 7:15, og før det det altså Hamkam som tar mot Ålesund.
1: I tillegg så det jo mye norsk som spiller akkurat nå. Vi holder et øye både på St. Pauli mot Greuther Fürth. Ja. Der spiller vel Mathias Rasmussen fra start for St. Pauli.
2: Ja. I Sverige så det jo Hammarby mot Häcken, og der både Brisve Magomo og også Steven Hestnes fra start for Häcken.
1: Ja, og så det Malmö FF da, mot Degerfors. Det står 0-0 mellom Hammarby og Häcken. Det står 0-1 mellom Malmö FF og Degerfors, men vi har noe norsk på topp da, blant annet for Malmö FF.
2: Vi har det. Gaut Helstrup på benken til Malmö FF, og så Erik Botheim spiss, mens Nikolaj Skuseth da i midtforsvaret til Degerfors, som da så leder 3-0 i Malmö akkurat nu.
1: Ja, vi ska följa med på fotboll fra Danmark, Sverige, Skottland, Luxemburg, sitter och ser på listan här, Nederland, Österrike, Nordmakedonia,
2: Schweiz,
1: inte minst och Skottland och Polen som sagt, så vi ska följa med på fotbollen fra hela Europa efterhvert. Är det nå, så kan du gå in i NRK radioappen.
2: Ja, då är det bara att finna fram till det programmet här som alltså heter 442. Så trycker du på send in och så ser vi rätt slett umiddelbart hva dere skriver, og så er det sånn at etter hvert kommer en konkurranse da.
1: Ja, men er det noe du lurer på? Mm. Eller er du på vei til kamp, eller kanskje er på kamp akkurat nå, og av en eller annen grunn er på Åråsen med oss på ørene? Ta og send oss en melding da, og fortell oss hvor du er og hvor du skal se fotball i dag. Det trenger ikke være eliteserie eller første divisjon eller andre divisjon, det kan være sjette divisjon i Hobøl, for alt jeg vet. Det er bare å sende oss en melding da i NRK radioappen, og der gikk Hammarby opp i ledelsen mot Hekken.
2: Ja, det gjør det.
1: Nå ser vi at Ruben Gabrielsen har samlet guttene sine i en sirkel, Nora, og han snakker på engelsk.
0: Nå hørte jeg ikke akkurat hva dere sa i studio, for nå var det litt andre ting som skjedde, ja. Men nå er det fortsatt tonen av Aldri Alene til Åråsen som runger utover et fullsatt Åråsen. Vi kan la det få leve litt mens lagene gjør de siste forberedelsene ute på gressmatta.

Ja, det alltid et mektig skue når Åråsen publikummet hever skjerfene over hodet. Det fullt av gult og svart, men det også fullt av hvitt og svart på den ene kortsiden. Og Lillestrøm i sine gule og svarte drakter tar i dette øyeblikk avsparket ned på egen halvdel i dette gigantoppgjøret. Og vi kunne si et Lillestrøm som har vært i bedre flyt denne sesongen enn Rosenborg, som har slitt lenge. Freyr Alexandersson kommet inn og har fått frigjort litt energi, fått en ny giv i Rosenborg-laget, og her det Rosenborg-keeper Wallstedt som starter med å kaste ball rett ut over sidelinja når han skal kaste i gang bakfra, sikter seg ut på venstre bekken der, blir Lillestrøm som overtar, men så mister også de baller Rosenborg inn på Lillestrøm sin halvdel sentralt i banen, prøver stikkeren opp til Emil Seid, den når ikke fram, Lillestrøm som overtar igjen, og det høyt tempo i kampen her innledningsvis, blir et frispark også for Lillestrøm nede på egen halvdel. Et Lillestrøm som kommer fra 4-0-tap mot Bodø Glimt var rett og slett noen knepp for svake i den kampen. Det var det også mot Viking i kampen før. Så har det også solgt Markus Karlsbakk siden forrige gang Lillestrøm. Kommer nok inn som knepne favoritter her på hjemmebane. Rosenborg nå også får et frispark så vidt over midtstreken inne på Lillestrøm sin halvdel. Det er et oppgjør dette her for de som var så heldige og fikk med seg 80- og 90-tallet. Som det er mye historie knyttet rundt to lag som har kjempet i toppen av norsk fotball, spesielt i de årene der. Så er det ganske tøft spill her fra start. Felix Wahl som lager et frispark i møte med Rosenborg-kaptein Jonas Svensson ute ved sidelinja, fortsatt inne på Lillestrøm sin halvdel. Svensson med kapteinspinne og helhvit drakt og shorts for anledningen. Slår den ned til midtstopper Mikkel Seid. Har med seg Nemtsjik der bak, så vender de ut mot venstre. Pereira sikter seg opp mot Duris der oppe i 16-meteren. Får tatt ned ball også. Ut igjen på venstre kanten, ned mot dødlinja nå. Rosenborg går det hurtig inn foran mål langs bakken. Får rydda unna der til slutt Elkær, venstrebekken til Lillestrøm, men det er Rosenborg som tar litt tak i kampen nå, når vi har spilt 2,5 minutter på Åråsen. Plukker opp ballet igjen, så vidt nede på egen halvdel, stopper duoen til trønderne. Pereira på venstre bekken, igjen så sikter han opp direkte opp i 16-meteren til Lillestrøm, denne gangen mot Amin Sjaka, men den plukker keeper Dahlberg. Fantastiske nyheter for Rosenborg at Sjaka er blitt klar til denne kampen. Han fikk seg en kneskade på trening tidligere i uka, og ble rapportert om at han ble kjørt ut av banen på en gressklipper. Hadde store smerter i kneet. Det ble jo fryktet det verste. Tanke på den kneskaden, men så ille var det ikke. Nå er det Lillestrøm som får tak i baller. Setter litt tempo langs høyrekanten. Alperud som får med seg. Ranger også inn i banen. Kommer seg ikke forbi der. Tvinges til å spille litt ned igjen. Ta med seg midtbaneleddet. Ta med seg stopperne også. Kristiansen og Gabrielsen som har gått oppe på Rosenborg sin halvdel. Lillestrøm som prøver å etablere litt spill her nå. Så finner de Thomas Lene Olsen opp i 16-meteren. Men han får den brått på seg og sleiver den litt mot mål rett på keeper Wallstedt. Protesteres litt fra Rosenborg på en mulig offside der også. Det kan det ha vært, men det ble uansett ingenting ut av det for Thomas Lene Olsen. Store, sterke spissen på topp for Lillestrøm, og Rosenborg kan sette i gang igjen på egen halvdel. Ligger på en 11. plass nå før denne runden, Rosenborg. 18 poeng, og da er ganske mange av de poengene tatt etter sommerferien. Prøver å sette litt tempo langs høyrekanten. Svensson som er med høyt i banen på et løp der, men det er Lillestrøm som kommer først på, men så har ballen vært ute. Innkast for Rosenborg, ute til høyre i banen, spiller ned på midtstopper Nemtsjik. Tar med seg Selnes sentralt på midten.
mål som nevnt klarer seg uten Iver Fossum. Vært blitt skadet ute noen uker. Midtbanespilleren til Rosenborg som har vært delaktig I den flyten de har hatt I det siste. Så det Svensson her som igjen prøver direkte opp mot Xhaka, men det blir litt for upresist. Keeper fremme og plukker før Xhaka når den. Men det en tydelig plan fra Rosenborg. Ønsker at bekkene egentlig skal komme tidlig på de innleggene inn mot Xhaka og Seid blant annet der oppe. Så har de manglet litt presisjon til nå. Lillestrøm, de har slitt litt mer med å få etablert noe særlig spill de første fem minuttene. Da får de et frispark rundt midtstreken. De kan sette I gang og prøve å få til nettopp det. Spiller ned på egen halvdel. Rosenborg ganske hissig I presset med Seid blant annet på venstre kanten. Har fått en litt ny rolle under Alexandersson. Mer med I det høye presset. Og så spiller seg fint fram på venstre siden Lillestrøm. Felix var inn I 16-meteren og legger inn langs bakken. Men så får Rosenborg klarert ut til corner før den når Thomas Lene Olsen. Og det livsviktig. Det et godt Lillestrøm-angrep. Felix var akkurat på riktig side, ser det ut til, I det han kommer på et løp langs venstre kanten. Bruker rett touch på å legge inn I retning Lene Olsen. Men den brytes fint av Thomas Nemtschek, Rosenborg stopperen. Så har hjørnesparket fra venstre allerede tatt, stanges ut av Rosenborg. Løpes opp igjen av Lillestrøm, litt stanging fram og tilbake. Får ikke helt satt noe ettertrykk der Lillestrøm når de ikke lykkes helt med første hjørnesparket. Ballen ned hos keeper Dahlberg, som høyt oppe på egen halvdel. Opp mot Ibrahim Mai, ute til høyre, nede ved høyre hjørneflagg. Foran holdt den I spill, Ibrahim Mai for Lillestrøm. For et innkast der ute. Tar det kjapt også, ned til Ranger på høyre bekken. Drar seg inn I banen, og så litt misforståelse mellom han og Alperud, som gjør at Alperud ikke får tak I den. Rosenborg kan kontre, prøver å sette I gang Emil Seid. Han må ut I full spurt her. Seid rekker ballen helt ute ved sidelinja til venstre I banen. Drar seg inn mot 16-meteren, men stoppes der av Ruben Gabrielsen. Veldig godt stopperspill av Lillestrøm-kapteinen. Og det liv I Kanari-fansen og bortesupporterne også på kortsida. De har sunget og hoppet I ganske lenge allerede før kampstart. Det har vært god stemning på et utsolgt Åråsen. I det Rosenborg nå igjen prøver seg langs venstre sida. Får med seg en corner litt småklønnete av Lillestrøm. Og første hjørnespark også for gjestene. Gabrielsen som til slutt sist på den I møte med Seid. Corner da fra venstre utover skrudd fra Rosenborg. Første stolpe rett ut fra Lillestrøm. Plukkes opp igjen av Sasa litt ut I feltet, men kommer seg aldri forbi. Og så det tøft duell ved 16-meterstreken og frispark for Nyheim og Lillestrøm. Spilt I 8,5 minutter på Åråsen. 0-0 mellom Lillestrøm og Rosenborg. Ja. Dette oppgjøret som har sterke røtter gjennom fotballhistorien. Et oppgjør som betyr litt ekstra for begge lag. Frisparket til Lillestrøm tas nå rett utenfor egen 16 meter av deres svenske keeper Dahlberg. To svenske keepere som møtes I hver sin ende av banen I dag. Men det Rosenborg som får tatt ned ball på egen halvdel. Igjen så det Emil Konradsen Seid. Så prøver han å ta en rask akselerasjon langs den venstre kanten. Han får ikke med seg ball. Blir et innkast for Lillestrøm. Et frispark ble det faktisk til slutt her for Rosenborg, helt ute ved sidelinja. Lemper den da opp mot Seid, men rett på hodet til Ranger. Lillestrøm som vinner ball, prøver å sette opp Alperud, men han har ikke helt hatt
dagen til nå ikke vært helt venn med ball på høyre kanten til Lillestrøm Linus Åperud. Og Rosenborg som overtar, får med seg hele stadion her nå hjemme publikummet. Vinner de ball på egen halvdel, Elkær rett igjen Rosenborg-spiller og innkast for Lillestrøm. Kaster den opp på Felix Wa som får spilt videre til Nyheim. Han vender spillet fint over mot høyre og Ranger, fint gjort av Nyheim. Ranger går lett i bakken i møte med Duris, får ingenting der og det skal han heller ikke ha. Rosenborg kan overta. Emil Seid, han passes godt på av Ruben Gabrielsen blant annet, som tidlig opp fra stoppeplass for å prøve å stoppe Seid tidlig, og det lykkes han med. Godt lest igjen av Lillestrøm, kapteinen. Rosenborg må begynne på nytt, så spiller vi igjen opp på Seida, brett ute til venstre, prøver å kombinere litt inn i banen der, men det blir til slutt upresist, og ballen ender hos keeper. Vært desidert mest initiativ framover i banen fra Rosenborg, så har de manglet litt på presisjonen til å få til noen ordentlig målsjanse. Så det Felix Wa som bruker armen litt og hekter Svensson, lager et frispark. Omtrent ved midtstreken. Svensson spiller et par passninger med Selnes, spiller han ned på Mikkel Seid på stopperplass. Nemchik, hans stopperkollega, tar med seg ball over midtstreken. Opp på Selnes prøver de litt kjappe passninger sentralt i banen. Det lykkes ikke, brytes av Lillestrøm. Lillestrøm spiller ned til Kristiansen. Har sin andre kamp i dag på stopperplass. Stian Kristiansen i duo med Ruben Gabrielsen, hentet fra Sandefjord. Og så er det tempo igjen fra Lillestrøm når Alperud kjører på langs høyrekanten, men han stoppes effektivt av Pereira. Godt backspill av Adrian Pereira som henger godt med. Kantspilleren til Lillestrøm stopper han akkurat i det han skal dra seg inn i 16-meteren. Og så er det Felix Wa som vinner en duell på motsatt side. Kan han dra seg inn fra venstre, men får ballen litt for langt foran seg. Og så løper han inn i Rosenborg-spillere. Det er jo aldri nok til å få noe straffespark. I stedet blir det et frispark for Stian Kristiansen lenger ned i banen. Fortsatt inne på Rosenborg sin halvdel. Blitt en del frispark i denne kampen her da. Så var det veldig godt løst i sted. Sasa og Svensson som kommer seg foran Felix Wa og får rett og slett skjerma han fra ball. Gjør at han ikke blir noe farlig inn i den 16-meteren. Frisparket får de ingenting ut av Lillestrøm, ender i handskene til Valsted som setter i gang igjen for Rosenborg. Men da vinner de ball høyt i banen, fint gjort av Nyheim. Setter opp Felix Wa ute til venstre, legger ut 45 grader, og så er det litt uenighet om hvem som skal ta den. Blir ubesluttsomt fra Lillestrøm når de har flere spillere rundt straffemerket der. Blir det til slutt en avslutning via en Rosenborg-spiller og ut til corner. Men kjempejobb i pressspillet da, fra Lillestrøm. Felix Wa som igjen får rom å løpe i på venstre kanten. Legger ut i feltet. Det blir Lene Olsen med venstre foten som prøver seg. Og det blir en ny corner for de gule og svarte. Fra høyre denne gangen, innover skrudd. Først skal dommer inn i feltet og mekler litt med Ranger og Mats Bomholt. Nå dytter litt der Selnes også, men hjørnesparket tas i dette øyeblikk mot første stolpe og forlenges fra Rosenborg og ut til ny corner på motsatt side. Litt risky fra Sjaka der på første stolpe. Får i hvert fall avverget til en ny dødball. Elkær slår den kort ut på hjørnet av 16-meteren, og så prøver de å spille tilbake til Elkær, men det blir en alt for slapp passning. Misslykket variant fra Krygård og Elkær.
Det blir da en femmeter for Rosenborg foran, nei, innkast for Rosenborg foran egne supportere på kortsida. Svensson ut for å ta det kastet, bruker tid på å gå og hente ball. Får beskjed av dommer om å kjappe seg litt. Spiller de opp på Sjaka, vinner duellen feilvendt der Sjaka, men de får ikke tatt ned ball i neste omgang. Ned til Lillestrøm-keeper Dahlberg, som er langt ute, og spiller den opp igjen, og så er det tøffe dueller, og et frispark for Krygård, som går til bakken, går i bakken til slutt for Lillestrøm. Vært et første kvarter her som har vært preget av høyt tempo, synes jeg, i kampen, men allikevel sjansefattig. Og 0-0 står det altså etter et kvarter spilt mellom Lillestrøm og Rosenborg. Rosenborg med ballen nå på egen halvdel. Lillestrøm prøver å gå høyt i presset. Får ikke mer enn et Rosenborg kast ut av det. Kastet tas opp mot Bomholt, han blir godt passet på. Lillestrøm vinner tilbake. Ingen av lagene som klarer å holde spesielt lenge på ball for øyeblikket. Mye brudd og litt oppstykka fra begge lag. Nok et kast på egen halvdel for de hvitkledde fra Trøndelag. Ute til venstre i banen. Det er veldig trangt der ute, mye stanging frem og tilbake. Får de til slutt tatt ned ball rundt midtstreken. Rosenborg vender ut mot høyre. Svensson på høyre bekken. Inne til Selnes. Tvinges til å spille ned til Mikkel Seid, men drar av en mann fint der. Gjør en god jobb Seid med ball i beina, så setter de i gang Sjaka i bakrom. Men igjen så er det alt for nærme keeper, og Dahlberg plukker enda en av de forsøkene der på å nå Amin Sjaka bak Lillestrøm-stopperne. Det har han gjort flere ganger allerede. Så er det Lillestrøm som prøver å være direkte opp mot Lene Olsen. Fint nedtak av Rosenborgs Nemchik. Setter i gang igjen i sentralt i banen. Bomholt tar med seg ball der ut mot venstre. Konradsen Seid drar seg inn i 16-meteren, og så mister han kontroll på ball. Får den alt for langt foran seg. Han prøver seg på et par finter der, Seid. Men igjen er det Potte Stahlberg, Lillestrøms keeper, som får kontroll. Så han setter i gang kjapt. Blir det et innkast for Lillestrøm foran Kanari-fansen. Kastet inn til Krygård. Spiller ned til Kristiansen på stopperplass. Elkær, venstre bekken. Inn i banen igjen. Dårlig passning. Den leses av Selnes. Rosenborg vinner ball. Prøver de å få i gang Sasa ute til høyre, men han mister også kontroll på ball utover sidelinja, og innkast for Lillestrøm. Kastet opp på Felix Hva. Han blir litt for liten i duellen med Svensson først, men så gjør han en veldig god jobb og vinner tilbake. Lillestrøm prøver å sette i gang Alperud, men den er alt for lang for Alperud på høyre kanten til å kunne nå frem til. Wallstedt først på den for Rosenborg. Det er Rosenborg som slo Lillestrøm hjemme på Lerkendal i mai. 2-0 ble det da etter to tidlige skåringer. To skåringer i første omgangen. Volkan Nordli på straffe, og det var Amin Sjaka faktisk med sitt første eliteseriemål. Men her på Åråsen så har de slitt de siste årene. 9 år er det siden sist Rosenborg tok med seg 3 poeng herfra. Men de har styrt mye av spillet, i hvert fall de første 19 minuttene i dag, selv om de fortsatt har til gode å skape en målsjanse. Har igjen etablert seg inne på Lillestrøm sin halvdel nå. Lillestrøm faller litt ned i en 4-5-1 når de forsvarer seg. Prøver å ha små rom innad i laget. Det synes jeg de for så vidt har lyktes med også. Har gjort det vanskelig for Rosenborg å bruke rommene sentralt i banen. Så har Lillestrøm slitt litt mer, kanskje ute på sin høyre side med Emil Konradsen Seid spesielt. Og nå prøver de på motsatt side Rosenborg på sin høyre.
Nå Sasa tar med seg ballen ned mot dørlinja, tvinges ut igjen I banen, spiller ned til Bomholt. Selnes inne sentralt, ut igjen til Sasa. Innlags bakken, og det en smart ball, men så det et litt dårlig mottak der inne fra Bomholt. Gjør at Lillestrøm får tak I ball og får klarert I første omgang. Rosenborg plukker opp igjen. De kjører på her nå, Rosenborg, med mye ball. Så får Lillestrøm så vidt tak I den, men da har de kun Thomas Lene Olsen egentlig foran ball. Prøver å spille opp på han også, men når han dekkes opp av fire Rosenborg-spillere, så blir det vanskelig. Og så kommer de seg gjennom I litt rom sentralt I banen her, Rosenborg. Triller ut til venstre. Konradsen Seid med et par finter igjen, og en avslutning på mål, men også på keeper. Dahlberg kommer seg helt ut ved nærmeste stolpe, får slått den ut til corner, men en etterlengta avslutning fra Rosenborg, og den det. Seid som kommer til, drar seg litt inn I banen, får ballen over på høyre foten og fyrer av. Han rekker helt ut til stolpen der ved sin høyre. Hanske Pontus Dahlberg, ny corner for Rosenborg, slås utover skrudd midt I feltet, men så det dømt frispark for Lillestrøm og for Stian Kristiansen, som legges I bakken. Nærmer oss snart halvspilt første omgang. 0-0 fortsatt på Åråsen. Det et Rosenborg og Freyr Alexandersson på trenerbenken som nok mest fornøyd med kamputviklingen. Men sjansestatistikken den ikke noe å skryte av for Rosenborg heller. Utspillet nå fra Dahlberg. Så plukker Rosenborg den umiddelbart. De gode på å gjenvinne ball. Det Konradsen Seid igjen som har vært I fyr og flamme på den venstre kanten som han har vært I en del kamper under Alexandersson. Får et innkast også helt oppe ved hjørneflagget når Ruben Gabrielsen må ut og klarere. Blir viktig den jobben Gabrielsen gjør der på stoppeplass. At han hjelper Ranger på høyrebekken med å prøve å stoppe. Emil Konradsen Seid, for det en mann med selvtillit om dagen. Han og Ranger kanskje ønsker å være med litt offensivt også. Det så viktig at Gabrielsen med og tar ansvar og hjelper til med sikring der ute. Nå det Ranger som får klarert ut til innkast på den siden. Pereira som tar det for Rosenborg inn på Bomholt, men så det Lillestrøm med en lang klarering. De klarer ikke å få satt noe spill nå, Lillestrøm. Det blir lange perioder hvor de blir liggende på egen halvdel. Og ta imot og forsvare seg. Lene Olsen, veldig lite involvert I spillet. Så det Felix Va som får tatt ned ball så vidt nede på egen halvdel. Tar med seg Elkær, spiller ned til Kristiansen på stoppeplass. Men der Sjaka på han med en eneste gang. Får ikke noe tid med ball I beina der, Kristiansen. Men løser det Ordret til slutt, tar med seg keeper. Men da blir det vanskeligere for Lillestrøm når de må helt ned til keeper. Og Dahlberg da prøver på et langt utspill opp mot Felix Va. Da det vanskeligere å treffe. Og det lykkes han ikke med heller. Blir et innkast for Rosenborg. Så det pressspillet til Rosenborg når Lillestrøm har hatt ball. Det har virkelig gjort det vanskeligere for Lillestrøm. Oh, så det en tøff smell. To spillere som løper inn I hverandre. Det Svensson og det Nyheim. Det førstnevnte. Det blir blåst mot. Det blir et gult kort også for Svensson. Det et ordentlig kraftig sammenstøt I det begge går for ball. Og så ender Nyheim opp med å krasje I skulderen til Svensson. Men vel dommer at Svensson setter ut den skulderen litt. Da. Men Freyr Alexandersson, ikke helt enig I den avgjørelsen på sidelinja. Men det blir et frispark for Lillestrøm en liten meter inn på Rosenborg sin halvdel ute til venstre. Fredrik Elkær, den danske venstre bekken, som står klar for å ta det. Han har gyllen mulighet til å prøve å få satt litt spill. Spiller ned til Kristiansen på
på egen halvdel, så prøver han å nå Alperud på høyre kanten, og det en bra ball også. Alperud får tak i den helt ute ved sidelinja, men han kommer seg ikke rundt Pereira. Sistnevnte har hatt overtaket i den duellen der. Adrian Pereira ikke sett preget ut av denne låsningen han har hatt i ryggen inn mot kampen. Lyktes med å ta ut Alperud. Hadde et par gode involveringer tidligere i kampen også. Rosenborg med ballen ned til egen keeper. Så blir det et langt utspill fra Wallstedt opp mot Tjaka. I duell med Ruben Gabrielsen er det Gabrielsen som får tatt ned ball. Så er det Rosenborg igjen da, som kjapt vinner tilbake, men denne gangen slurver de litt. Lillestrøm overtar, finner Felix Vad, da stiger forventningene. Drar seg inn i banen, og så prøver han vel å finne Thomas Lene Olsen, men så blir det heller Linus Alperud, som får til slutt en heading inn i 16-meteren der, spretter opp og på pannebrasken til Alperud. Vanskelig å få noe godt hodestøt ut av det. Det gjør han heller ikke. Blir et litt slappt forsøk som spretter opp i handskene til Rosenborg-keeperen. Så er det Rosenborg. Oh, det en tøff takling fra Nyheim inn mot Bomholt, men den på ballen. Men det Rosenborg som allikevel fortsetter og får et hjørnespark også når Bomholt prøver å spille inn i 16-meteren. Blokkeres av Elkær. Så er det litt stopp i spillet, for det er Ruben Gabrielsen som har lagt seg ned oppe ved midtstreken. Lillestrøm-kapteinen må få behandling. Han har vært viktig for Lillestrøm første 27 minuttene. I å stoppe Seid blant annet, også vært oppe og tatt dueller høyere i banen som han ofte gjør, som gjør at de unngår å bli satt på prøve lenger ned mot eget mål. Men her er det høyre beinet til Ruben Gabrielsen som trenger litt behandling. Det er foten, driver og tøyer og strekker litt på foten der. Fysion til Lillestrøm kjenner litt på leggen, men han skal man tyde kroppsspråket til Ruben Gabrielsen, som får seg litt drikke og nikker litt på hodet ned der, så ser det ut som at dette skal gå bra. Ser vel en liten tommel opp bort til benken også. Heldigvis for Lillestrøm, som ikke har en veldig fyldig midtstopper gjeng å ta av akkurat for øyeblikket. Sander Monfoss har de på benken, men Garnås er fortsatt ute med skade. Så viktig at Gabrielsen her går for egen maskin og nok skal komme inn på en, men må en liten tur ut på sidelinja da, vente et minutt med å komme inn på. Litt dårlig timing for så vidt det, akkurat på defensiv dødball når Rosenborg har fått corner. Da skal de få ta det hjørnesparket og spille et minutt før Gabrielsen får komme inn på en. Her kommer også klarsignalet. Hjørnespark fra høyre, innoverskrudd mot bakre, og så er det Lillestrøm som stanger ut til en ny corner. Litt svagt egentlig å ikke få stanga den andre veien. Ender opp med å klarere utover egen dørlinje. Så har Gabrielsen i diskusjon med fjerdedommer på siden her, har lyst til å komme inn igjen, men han må nok vente litt til og klare seg enda en dødball uten sin forsvarsleder. Går ned fra motsatt side da. Rosenborg-spillerne står på rekke inne i feltet, midt i feltet. Her, der den også slås, og det blir en heading, men det kommer litt for dårlig fart rett og slett mot keeper, som gjør at han rekker å få opp armen og få slått den unna. Så må han ut og hente egen retur der og får sparket den ut også Dahlberg, så pipes det her når Gabrielsen ikke får lov å komme inn på en enda. Men her kommer Ruben Gabrielsen
spurtene inn på banen, for det Rosenborg som angriper ute til venstre. Men kommer seg ikke rundt der ved dette tilfellet Rosenborg. Så prøver de å chippe den opp i feltet. Elkær med en klarering på brystet ned mot egen keeper. Har kontroll der. Når de må ty til de tidlige oppspillene der inne i 16-meteren, så er det lettere for Lillestrøm å stå imot Rosenborg enn de gangene de klarer å komme seg enda lenger ut på kantene, spesielt på venstre kanten. Og nå er det Lillestrøm som angriper i motsatt ende. Elkær prøver et innlegg som Rosenborg stanger unna. Et innkast blir det til slutt for de gule og svarte i det vi nå har spilt en halvtime. 0-0 mellom Lillestrøm og Rosenborg. Kastet ned til Kristiansen. Så er det Ranger på høyre bekken. Lemper opp mot Felix Hva. Den ender på hodet til Svensson. Stanges det fram og tilbake rundt Rosenborg 16 meter. Lillestrøm får tatt ned ball litt lenger ned i banen. Elkær på venstre bekken. Tar med seg Kristiansen. Krygård. Godt for Lillestrøm å ha han tilbake fra skade også på midtbanen etter å ha vært skadet egentlig hele fjorårshøsten og mye av vårsesongen, så har han endelig fått litt kontinuitet igjen, Kevin Krygård. Og så finner de Felix Hva igjen her ute til venstre. Spiller han tidlig inn i banen, kunne kanskje utfordre mer der langs venstre sida Felix Hva, for han blir ofte alene mot Svensson. Og ingen tvil om at det er Hva som har mest fart i beina da. Så er det en ny tøff takling. Det er vel Svensson igjen. Han skal passe seg litt nå etter det gule kortet i stad. Inne og takler Kristiansen. Og ender opp med å treffe så vidt opp på foten til Kristiansen. Men selv om det gule kortet i stad kanskje var av noe billige sorten, så skal han passe seg utpå her. Rosenborg-kapteinen. Blir det frispark for Lillestrøm da. 20 meter opp fra midtstreken cirka, ute til venstre. Elkær legger ballen ned, sender de opp stopperne sine og setter opp for en ordentlig dødballvariant. Står på 16-meterstreken nesten samtlige Rosenborg-spillere. I det frisparket slås inn bak, og det er kjempeskummelt! Og der kommer Lene Olsen blant annet, og også Ranger er vel den som er nærmest, men han får ikke satt hodet på den. Går gjennom hele feltet ut til 5 meter, men det er veldig godt slått av Elkær som har en bra dødballfot. Treffer hodet faktisk så vidt til Ranger. Han får ikke styrt den nok til at den endrer noe særlig retning. Og går dermed bare ut til 5 meter. Det er en av de største sjansene, om ikke den største vi har fått. Og så vinner de tilbake ballen her høyt i banen også, Lillestrøm. Felix Hva har vært god, synes jeg, i denne første omgangen, som har vært litt under pari for Lillestrøm sin del. Får med seg en ny corner ute til venstre. Lillestrøm tatt litt over initiativet nå med mange dødballer på rappen. Elkær med en ny variant, slår den ut i feltet, og så klarer jeg ikke helt å se hva dommer blåser for der, men det er litt knuffing trolig da, inne i feltet. Frispark for Rosenborg. Ja, det er vel litt holding muligens. Uansett, Rosenborg som setter i gang igjen. De har ikke klart å få noe ut av det er tidvis spillemessig overtaket de har hatt, Rosenborg. Har den ene avslutningen på mål som Dahlberg fikk slått ut til corner. Men Lillestrøm også med et par halvsjanser i hvert fall. Så ganske jevnt egentlig sjansestatistikken etter en 34 minutters tid, hvor Rosenborg har desidert mest ball. Vinner ball nå også. Lillestrøm litt i ubalansen nå i det de spiller seg gjennom sentralt. Amir Xhaka! Prøver skuddfoten. Keeper i retur, men heller ikke den. Går på mål. Det er vel Konradsen Seid som kaster seg inn der på returen, men det er en stor sjanse for gjestene. Amir Xhaka, han er farlig om dagen.
får til slutt muligheten I det han spilles opp til Lillestrøm, som ikke henger helt sammen, blir store avstander innad I laget. Sjaka får ball rundt straffemerket, bruker to touch og skyter. Keeper reagerer kjapt, får slengt seg ut, gir en retur. Den settes over mål fra Rosenborg. Men et skremmeskudd, og kanskje et tegn på at de begynner å nærme seg noe. Lillestrøm nå spiller ballen ned til egen keeper opp på Alperud, får tatt ned den også, tar med seg Ibrahim Ay der ute. Blir et innkast for Lillestrøm ute til høyre, litt nede på egen halvdel mot Lene Olsen, men han har en tøff oppgave der oppe mot Nemchik og Mikkel Seid. Rosenborg-stopperne som vinner duellene, setter I gang igjen Rosenborg. Tidlig opp mot Emil Seid på venstre kanten, og så går han ned I det han stoppes der av Ruben Gabrielsen. Ikke noe frispark, akkurat innenfor lovlighetens grenser, Ruben Gabrielsen. Et innkast til slutt for Lillestrøm på egen halvdel ute til venstre. Her, og ta noen meter lenger ned for å ta det kastet. Kaster opp mot Lene Olsen, men den ender på Selnes sitt hode. Ut til et nytt kast, men det blir Rosenborg sitt. Rett foran Hans-Erik Ødegård, som mener det Lillestrøm som skal ha det kastet. Det blir Svensson som kaster ned til Konradsen Seid. Nemchik opp på Selnes. Vender ut mot Pereira på venstre bekken. Ta med seg ball, så går Konradsen Seid på innsida. Men så blir det ingenting ut av det. Spiller den til slutt bare høyt utover dørlinja Pereira. Prøver jo på å ta initiativ til litt samspill og litt kombinasjoner der med Konradsen Seid. Ikke sett så mye av det egentlig denne første omgangen, selv om det venstre siden stort sett Rosenborg har angrepet på, så kan de nok gjerne få utnytte samspillet Pereira og Seid enda mer, for Pereira til å komme på utsida, som han så god til, blant annet å avansere langs venstre siden på den måten. Så det nytt frispark til Lillestrøm her, så vidt inne på Rosenborgs halvdel. Tar det kjapt ut til Felix Vah. Her må Rosenborg henge med. Svensson prøver så godt han kan. Så legger han igjen inn foran målet Vah, men fornærmer keeper rett I handskene til Valstedt. Den største styrken til Lillestrøm så langt I kampen, da, at de kommer ofte veldig isolert en mot en med Felix Vah. Rosenborg. Så det keeper som havner I trøbbel. Lene Olsen legger press på Valstedt, men Valstedt får til slutt spilt henne utover sidelinja når han blir ordentlig presset der. Bruker for lang tid og ender opp med å snuble I ball også. Da Lene Olsen der og prøver å få tak I den uten å lykkes med mer enn å stresse svensken der bak for Rosenborg. Prøver det å komme seg fram på høyre sida Lillestrøm. Da bryter Rosenborg, setter opp Seid, kommer han ganske fri ute på venstre sida. Tar med seg ball inn på Lillestrøm sin halvdel, avanserer mange meter, men bruker litt tid, og til slutt kommer Lillestrøm med nok spillere på riktig side. Og så det en horribel feilpassning. Abin Shaka plukker opp den like utenfor 16, og da kommer avslutningen fra Noah Sasa. Og da det Rosenborg som tar ledelsen. De har hatt mye ball. De har angrepet og angrepet. Ikke skapt all verden, men her får de muligheten når det Lillestrøm som spiller bort ball. Utilgivelig feilpassning rett I beina på Amin Shaka. Han triller videre ut til Sasa på høyre sida, som setter 1-0 for gjestene etter 39 minutter. Det vel Ranger, det det, som spiller den passningen. Prøver å spille den ned til Kristiansen vel på stoppeplass. I stedet ender den rett I beina til Amin Shaka. Det sløvt, men så det også våkent av Shaka. Og det godt satt også av Sasa, som setter den
Ved motsatt stolpe, da rekker aldri Pontus Dahlberg langt nok ut til å stoppe det skuddet. Og det blusses fra bortesupporterne på kortsida. Det er røyk fra de hvite og svartkledde, som fortjent har tatt ledelsen, det må vi kunne si. Selv om de ikke har skapt all verden av sjanser, så har de til slutt skapt nok til at de kan si seg fortjent til scoring. Da er det 5 minutter igjen av første omgangen til å svare på dette her for Lillestrøm. Finner i hvert fall Lene Olsen oppe på Rosenborgs halvdel, får med seg Alperud på utsida. Alperud prøver å komme seg rundt, men han følges til døra, og så er det 5 meter for Rosenborg. En enorm forsvarsjobb av Thomas Nemchik, som følger det løpet helt ned, får satt ut en fot og får den via Alperud og ut over dørlinja. Det er jo ikke bare de offensive spillerne som har fått litt ny giv med Freyr Alexandersson. Stopper duoen Nemchik og Mikkel Konradsen Seid. Gikk jo 3 kamper uten å slippe inn mål før de tapte 3-2 mot Brann i forrige runde. Men det er også en stopperduo og en bakre firer som har spilt seg kraftig opp sammenlignet med tidligere i sesongen. Så får vi se hvor lenge frisparket er først fra midtstreken. Lillestrøm sikter seg opp mot Ranger, som kommer på løp der fra høyre bekken. Det gjør det jo også sårbare ute på sin høyre side, Lillestrøm, at Ranger ønsker å være så offensiv. Så får du til slutt et frispark her midt på Rosenborg sin halvdel. Det er vel Duris som lager det. Frisparket tas kjapt. De ønsker fortsatt tempo i kampen, Lillestrøm. Finner Krygård sentralt på midten der, Ibrahimai ut mot høyre, og Ranger drar seg inn i banen. Lars Ranger holdes litt der, protester fra hjemmepublikummet, men ikke nok til frispark, mener dommer. Felix var på venstre kanten, så får Svensson satt ut foten og klarert ut til innkast. Det tas ned til Kristiansen, tar med seg stopperkollega Gabrielsen. Prøver han å finne Nyheim, blitt mer anonym utover kampen. Nyheim på indreløperplassen der, som jeg synes hadde en fin start for Lillestrøm, men de har klart å bruke han mindre utover i kampen. Unggutten fra Molde, som ikke er noe spesielt glad i å ligge under for Rosenborg, han heller. Så er det Felix Vahar, som i et forsøk på å nå ballen krasjer inn i Freyr Alexandersson på sidelinja. Men den ballen når han aldri. Blir innkast for Rosenborg. Svensson inn til Selnes. Får den tilbake. Det til stopper Seid. Tar med seg keeper. På Seid igjen, handler om å forvalte denne ledelsen nå. Siste 2 minuttene pluss tillegg for Rosenborg. Gå til pause med ledelse på Åråsen, for de har så mange kamper de siste årene uten seier. Lillestrøm overtar nede på egen halvdel. Oranger spiller på risiko, prøver å utfordre og lykkes også. Får tatt med seg Nyheim, og så mister Nyheim ball, får den litt foran seg og går tøft inn for å nå ball. Så vinner de til slutt tilbake også, Lillestrøm. Felix Vaa inn til Ibrahimai sentralt i banen. Skyter med venstre foten. Det blir blokkert. Og så er det Kristiansen som går tøft inn i Sjaka. Ruller på bakken her, Sjaka. Tar seg til høyre foten, ankeren. Det er en ball som spretter mot de, og så er jo Sjaka bak Kristiansen i det den ballen kommer, men Kristiansen ut med fot som ender med å treffe ankeren til Sjaka, og det blir et frispark for Rosenborg, men ikke noe spesielt stygt utover det, annet enn at han selvfølgelig treffer Sjaka der hvor det gjør litt vondt.
Selnes med frisparket ut mot Svensson. Nå en dårlig ball. Svensson må virkelig legge den jobb for å holde den i spill. Spretter høyt helt ute ved sidelinja. Og må til slutt la den gå. Innkast for Lillestrøm. Nyheim ned til stopper Kristiansen. Og så det ballen opp i hånda til Svensson. Nei, frispark for Lillestrøm. Tre minutter legges til i denne første omgangen i det vi nå bikker 45 minutter. Rosenborg som leder 1-0 etter scoring av Noah Sasa. Lillestrøm, de har ikke fått helt den flyten de ønsker i spillet denne første omgangen. Prøver å vinne tilbake ball her rundt midtstreken. Det går jo alle mann inn for å vinne den ballen. Og så det en sein takling til slutt fra Rangervell som ender opp å lage et frispark. Litt ustrukturert akkurat der Lillestrøm. 3-4 mann som går for samme ball. Og ingen får tak i den heller. Ender bare opp med å lage et frispark. Selnes inn i midtsirkelen. Tar det ned til Mikkel Konradsen side. Tar med seg Nemchik. Og så opp på side på venstre kanten. Inn mot Duris som flikker den videre mot mål. Men der står Pontus Dahlberg og tar imot for Lillestrøm. Allerede ett minutt inn i de minimum tre tillagte. Lillestrøm har dårlig tid her om de ikke skal gå til pause. Og ligge under på eget gress mot Rosenborg. Alperud ute på høyre kanten, spiller ned til Ranger, Ruben Gabrielsen. Vender de ut mot venstre, Elkær på venstre bekk for Lillestrøm, finner ikke helt veien videre fram. Spiller ned til midtstopper Kristiansen igjen, Gabrielsen. Ut til høyre. Så det Alperud, som fortsatt ikke er venn med ball, mister den. Emil Konradsen side tar med seg inn på Lillestrøm sin halvdel, sentralt i banen nå, ut til høyre. Der Sasa, målskåreren, inn i 16-meteren. Spiller ut igjen til Seid. Helt over på høyre siden nå, Emil Konradsen side. Da har de et overtak der ute, som de kan prøve å utnytte. Litt småspill der ute på høyre siden for Rosenborg. Svensson tas med også. Seid er godt pakket inn av tre Lillestrøm-spillere. Felix Vah får til slutt en fot på den og vinner tilbake. Opp på Lene Olsen. Godt oppspillspunkt der. Feilvent legger igjen til Ibrahimai. Så kan de prøve å ta kontringen nå, Lillestrøm. For her er Rosenborg litt i ubalanse. Ut på Alperud på høyre kanten, men det blir for langt fram. Og det skal bli spennende å se hvor mye spilletid Linus Alperud får videre her for kommer inn i dag på bekostning av Jao Painsil på høyre kanten. Det har solgt Sally og Dramé, som gjør at de har litt dårligere dekning der ute. Jeg synes ikke dette har vært noen veldig god omgang akkurat av Alperud. Felix Vah vært betydelig bedre på motsatt side. Og så rekker de aldri noe mer angrep her, Lillestrøm, for det er pause på Åråsen. En omgang under pari fra hjemmelaget, og en omgang som jeg tipper Freire Alexandersson ikke er helt fornøyd med heller, for Rosenborg har skapt lite i forhold til ballinnehavet de har hatt, men de fikk en mulighet skjenka av en feilpassning fra Lillestrøm. Den var Noah Sasa effektiv med og satte 1-0 dermed. Rosenborg som tar første stikk, men det er 45 minutter igjen. Og dette her, det er et oppgjør som er langt fra over. Og her kommer det nok til å tennes til i andre omgang også. Pause på Åråsen 0-1.

0: absolutt alle vet hvor Sander Strand spiller, for eksempel, den tidligere Åsane-spilleren. Der tror jeg noen har en blindzone.
1: Ja, jeg tror kanskje jeg har det selv.
0: Ja, Esbjerg. Han spiller for Esbjerg akkurat nå, eller har akkurat blitt byttet ut i den kampen som de tappte. 1-2 for Vidovre. Så vi skal snakke om nordmenn i utlandet. Noen ikke så kjente, sånn som vår mann Sander Strand her, til de langt mer kjente, for eksempel Martin Ødegaard, som vel spiller sin første kamp akkurat nå for Arsenal i såkalt preseason.
1: Ja, første kamp for sommeren.
0: Ja, etter VM, riktig nok. Ja, han hadde litt fotball i beina akkurat der.
1: Han spilte en del der, men ikke for Arsenal, Jimmy.
0: Nei, det er helt riktig. Takk. Han spiller akkurat nå for sitt Arsenal mot Dortmund hjemme på Emirates i London, i det da som kalles Emirates Cup, som da, det er bare surr og tull, men det heter det fordi det er på hjemmebane deres, og det er sponsornavnet.
1: Sannsynligvis, bare kanskje de får trofé.
0: Det vil jeg tro de gjør, ja. Men de ligger under 0-1 i hvert fall etter 20 minutter på hjemmebane, men Martin Ødegaard spiller fra start. Vi må ha noe musikk før vi dykker litt dypere ned i gryta, og da drar vi til Tromsø.
1: Det synes jeg vi skal gjøre, til Dagny.
0: Det liksom aldri feil å dra til Tromsø.
1: Nei, værmessig noen ganger, kanskje.

sa det selv, Dagny Selavi, her I 442 på NRK Sport. I går spilte Bodø Glimt borte mot Vålinga. De vant 2-1 til slutt der. For Vålinga så skåret han 15-åring Gabriel Rajkovic. Det var jo gøy. Alt gøy når folk som fortsatt spiller blokkfløyte på skolen skårer mål.

0: Eliteserien, det er veldig gøy.
1: Absolutt, det er jo Eliteseriens nest yngste målskårer noensinne.
0: Ja, ganske kjent fyr som den yngste, eller?
1: Ja, Martin Ødegaard heter
0: han. Ja, ganske kjent type, men veldig, veldig gøy. Gabriel Rajkovic, han kommer dere til å høre enormt mye om de neste 15 årene, kanskje 20 årene altså. Og det er, tenk deg det, han skal spille A-lags fotball i 20 år til. Det er helt avsindig. Men Bodø Glimt, ja, de skåret 2 mål, men de har akkurat solgt toppskåreren sin, Kasper Høeg, til Celtic for fryktelig mye penger.
1: Ja, han debuterte vel i serien forrige helg. Gikk målløs av banen da, men nå har han spilt en omgang i kamp nummer 2.
0: Ja, og det er på bortebane. Altså, han sa at jeg ikke vant til gresset, og det er egentlig en sånn trist bekreftelse av den moderne fotballen, at den spilles på kunstgress, ikke naturgress, men han sleit med naturgress, rett og slett.
1: Ja.
0: Men nå har han, jeg føler han har siktet seg ordentlig inn i bortekampen mot Kilmarnock i dag.
1: Ja, det virker sånn. Han har i hvert fall skåret 3 mål i løpet av første omgang. Riktig nok 2 av de headinger, så det kanskje det derfor, for da...
0: Da slipper han å forholde seg til gresset.
1: Ja, ikke sant? Men det andre var et skudd fra sånn 8 meter.
0: Ja. Hattrick etter første omgang for Kasper Høeg, altså. Han skal spille 45 minutter til. Det pause da, i Kilmarnock akkurat nå. Og så har vi sett det som blir denne uka, altså mål i, kanskje i verdensfotballen, men i hvert fall i europeisk fotball, den har blitt skåret i Sverige for en liten stund siden, skåret i Malmö. Det er en kamp mellom Malmö FF og Degerfors. Malmö FF har jo en norsk trener.
1: Ja, Gette Helstrup. Ja, Åsmund Bjørkan som er med Helstrup på sidelinja der, og det er på en måte vanskelig å forsvare seg mot sånn som skjer på det første målet der.
0: Ja, det er det sykeste vi har. Det er de går til pause på 0-1. Altså Degerfors skårer der, og vi har jo sett noen mål fra langt hold. Malmö FF-keeper er jo da tidligere landslagskeeper Robin Olsen. Meget erfaren og fryktelig god fotballkeeper.
1: Ja, ja.
0: Vært i Roma blant annet. Han klarer ikke stoppe det skuddet som da ikke kommer fra 40 meter, ikke fra 50 meter, ikke fra 60 meter, men fra 65 meter.
1: Det er Dijan Vukojevic som altså får perfekt treff. Ja. Altså, det er en,
0: og det er en villet handling.
1: Ja, en dustavgjørelse, selvklart, å skyte fra 65 meter.
0: På Robin Olsen.
1: Ja, men han treffer perfekt og går i nydelig bue over Robin Olsen. Så utlignet Malmö FF. Nå skårer Vukojevic akkurat nettopp på nytt, og så ble han byttet.
0: Ja, for en dag han har hatt. Og han har vist nok også levert et pauseintervju med svensk TV4, hvor blant annet Jens Fjellstrøm sitter, den gamle fotballlegenden. Et intervju som endte i applaus fra de to svenske kommentatorene. Så han leverer både på banen og i intervjusonen etterpå, den unge herremannen. Det er gøy. Vi prøver å ha oversikt over norske fotballspillere i utlandet.
1: Det er mange av dem.
0: Og så er det noen som glipper under radaren.
1: Ja.
0: Sånn, og så er det noen, beklageligvis, og det der er dårlig samvittighet, noen vi glemmer.
1: Ja.
0: Rett og slett fordi de er på reise i verden så lenge, at vi på en måte, de forsvinner fra vår bevissthet. Og en av dem er Valon Berisha.
1: Ja, og broren da til Veton Berisha.
0: Og Valon var jo også i Viking i sin tid.
1: Ja.
0: Fantastisk, og så gikk han veldig tidlig ut til dette Red Bull-konsernet for å spille for det var Leipzig.
1: Har vel noen landskap for Norge også, før han valgte å bytte til Kosovo.
0: Ja.
1: Men han har nå kommet seg til Schweiz. Han.
0: Ja, det er så rart det. For han har en av de villeste klubbrekkene i norsk fotball, men han er nå da i FC Zürich, ja. Valon Berisha.
1: Det går ikke så bra i dag da. Hans kjære Zürich ligger under 3-0 for bort mot Lugano.
0: Ja, etter Salzburg så dro han til Lazio, Düsseldorf, Reims i Frankrike, Melbourne City, så til Linz og så til Zürich, og hvor han ender neste gang, det skal foglene vite. Vi satser på at han kommer hjem til Norge en liten tur. Han er fortsatt bare 33.
1: Ja.
0: Rekker det med låt til?
1: Ok.
0: Den gjengen her, ikke nærheten av å kunne sparke en ball, men de var flinke til andre ting.

0: Nirvana og Smells Like Teen Spirit. Vi har fått masse meldinger inn I inboxen vår som du kan sjekke på I radioappen til NRK.
1: Ja.
0: Blant annet, hvorfor spiller ikke Sasa heller på Sasa bra bra bra Scheid?
1: Ja, det, vi tenkte på akkurat det samme.
0: Det gjorde vi. I tillegg så det masse meldinger her. God formiddag fra Tromsø.
1: Ja,
0: hei. Hei, hei. To norske overganger jeg ikke hadde fått med meg. Kjetil Haug, det da keeperen, til Go Ahead Eagles. Og Tobias Lauritsen. En lang fyr som var I Odd I sin tid Han har gått til Sampdoria Som jo min klubb I Italia
1: Han har vært mange år I Sparta rett og slett Men skåret masse mål der
0: Hent. Skåret 12 hvert år. Unntatt ett år hvor han skåret 10 12, 10, 12, det de fire sesongene hans I Sparta
1: Men bare ta med når Kjetil Haug til Go Ahead the Eagles Så må jeg også bare nevne at Erik Flatanger har jo også gått dit Og skåret I serieåpningen, de vant 4-1
0: Ja, det gøy Det sekunder til avspark igjen På Åråsen, andre omgangen der Lillestrøm 0, Rosenborg 1 Kjapt ta konkurransen
1: ja.
0: Det en kamp I Eliteserien og 6 kamper I første divisjon Som starter klokka 5
1: Det det, og det vi lurer på hvor mange mål Kommer de første omgangene I disse kampene
0: Totalt altså Ta ditt svar Pluss ditt navn og din adresse Gå inn I NRK radio-appen
1: Og finn frem til 442
0: Ja, og så send oss en melding da Med ditt svar Pluss ditt navn og din adresse
1: Hvor mange mål altså I første gangene I en kamp I Eliteserien 6 kamper I første versjon
0: Ja Avspark hos deg på Åråsen Til andre omgang Det måtte tas 2 ganger Nora
2: Ja, det var vel Thomas Lene Olsen som var litt ivrig her med å komme I gang, som var litt for kjapp over midtstreken, men nå har Rosenborg fått tatt avsparket. Kampens eneste målskårer, Noah Sasa da, som spiller for Rosenborg og ikke for Sasa Scheid eller Sasa Thiel. Tromsø bruker vel også den. Men Lillestrøm som får tak I ball kjapt her, ender opp med et frispark også rett nedenfor midtstreken. De må heve seg noen hakk her, Lillestrøm og Lars Ranger på høyrebekken som mister litt balansen der. De kommer seg på beina igjen og får holdt på ball. Blir et innkast der ute også for Lillestrøm. De satte ikke Rosenborg og keeper Valstedt på de helt store prøvene I første omgang. Noen halvsjanser kan man vel egentlig regne det som, blant annet en heading etter et frispark da, fra nettopp Ranger. Men de tar I hvert fall tak I ball I åpningsminuttene her I andre omgangen. Alperud på høyre kanten holdes litt igjen av Pereira. Kommer seg ikke rundt, får frisparket til slutt også Alperud, som har slitt en mot en mot Adrian Pereira. Får ballen igjen her Alperud drar han seg inn I banen, kommer seg da rundt Pereira og en nydelig stikker inn mot Ibrahimai som legger ut I feltet mot Lene Olsen, men så får han ikke til noen ordentlig avslutning der Thomas Lene Olsen tar seg oppgitt til hodet det blir vel en corner faktisk ut av det da, men de ypper seg I hvert fall fra start her Lillestrøm, godt initiativ av Alperud som manglet litt I første omgangen, kommer seg inn og får til slutt Lillestrøm satt opp Lene Olsen. Går den via en Rosenborg-spiller ut til corner. Den slås her, sanges ut fra Rosenborg ved første stolpe. Så det Alperud som blåser den opp på tribunen fra 16 meter. Rosenborg som kan bruke litt tid da med femmeteren, for de har fått noen... 2 minutter I starten av andre omgangen her, som har vært litt heseblesende. Setter I gang der bak Rosenborg, som for øvrig har gjort et bytte. Det har jeg vel ikke rukket å nevne, men Svensson på høyre bekken, kapteinen, han har gått ut. Fikk jo tidlig det gule kortet, har levd litt farlig. Og også slitt litt mot Felix Va på den siden blitt erstattet av Aslak Vitri. Så et grep gjort av Frar Alexandersson. Innkast for Lillestrøm nå på egen halvdel. Ranger ute ved sidelinja ned til Ruben Gabrielsen som lemper over på motsatt. Der Elkær som har masse rom foran seg, kan ta med seg ball. Felix Va stikker selvfølgelig der oppe også, men så kommer Rosenborg seg kjapt på riktig side av Elkær. Stopper Han, Lillestrøm, ned til stopperen igjen, Gabrielsen. Ut på Alperud, som flikker den gjennom beina på Pereira. Har vist seg bedre fram etter pause. Linus Alperud, som også har blitt rykta bort fra Lillestrøm. Da. Vært interesse fra AIK, vel? Sverige. for Linus Opperud, men vi får se om hva det ender med for svensket på høyrekanten til Lillestrøm. Innkast nå for Pereira og Rosenborg ved midtstreken ute til venstre. Kaster opp på Sjaka, prøver å få den videre til Pereira igjen, men Lillestrøm kjapt på og gjør en god jobb defensivt. Også Opperud får den ned til keeper, og et dårlig utspill, og så snapper Rosenborg den, og så er det Konradsen Seid med passningen. Det er veldig uselvisk, og Sjaka, han fyrer, men da keeper rukket å komme seg på plass, og der skulle nok Emil Konradsen Seid ha skutt selv i stedet for å velge passningen. Det er en passning fra Pontus Dahlberg, som ja, den er egentlig ikke så verst. Mottaket til Stian Kristiansen sitter ikke i det hele tatt, får ikke tak i den. Så er det Konradsen Seid ute på hjørnet, femmeteren ute til venstre, som kan skyte, velger passningen. Blir det litt om og men, og keeper rekker å blokkere forsøket til Sjaka. Men Rosenborg, altså nærmest scoring i andre omgang også, nok en gang på en feil fra Lillestrøm. Men Lillestrøm kjapt tilbake nå, tidlig innlegg, og så går det et gisp gjennom hele Åråsen her når Yldren Ibrahimai er inne foran keeper og prøver å nå den, det innlegget. Det klarer han ikke, og det blir en femmeter. Det er Felix Wa som kommer seg igjen rundt ute til venstre, legger ned igjen til Elkær, og det er han som legger inn. Og så er det ikke langt unna at den treffer hodet til Ibrahimai, som i samme... Ja, treffer vel faktisk så vidt, men han får ikke godt nok trøkk i headinga. Ibrahimai, som også krasjer inn i keeper, får et ganske hardt sammenstøt der. Da har begge lag hatt en stor sjanse etter pause på de første fem minuttene. Keeper Wahlstedt blir liggende her også, mens Ibrahimai er oppe på beina. Begge to rister av seg den. Som leder 1-0 i denne klassikeren av et oppgjør i norsk fotball. Langt utspill fra Wahlstedt. Det går helt over til hans landsmann i motsatt denne banen, Pontus Dahlberg. Lillestrøm da, som kan sette i gang igjen. Langt utspill også fra Dahlberg mot Felix Wa. Den går på hodet til Vitry, som har kommet inn på høyre bekken. Men Lillestrøm vinner tilbake, prøver å ta med seg Ibrahimai sentralt i banen igjen. Lykkes ikke med det. Ut til et innkast for Lillestrøm. Spiller ned til Gabrielsen, bakerste mann for de gule og svarte. Ranger på høyrebekken, tar med seg ball, passerer midtstreken. Men henger godt på der, Duris. Krygård ned igjen til Gabrielsen. Kristiansen opp mot Felix Wa. Det er en fin ball, men ja, så blir han hindret der. Felix Wa får seg en dytt av Vitry og får frisparket også ute ved sidelinja. Har jo høyden og fysikken på sin side der, Vitry, og er på riktig side av Wa også. Skal ikke trenge den ekstra dytten der og lage det frisparket. Lillestrøm ned igjen til sitt bakre ledd, men godt etablert rundt midtstreken nå med stopperne sine. Så er det Krygård sentralt i banen ut på Ibrahimai, ute til høyre. Tar med seg Alperud tilbake til Krygård, som kommer på overleppen ute til høyre. Alperud får tilbake. Stikker Ranger på innsida, velger heller Krygård sentralt i banen. Sliter litt på å spille seg gjennom nå, Lillestrøm. Prøver de heller direkte opp i 16-meteren. Den klareres ut av Rosenborg. Rosenborg prøver å finne Emil Konradsen Seid. Det gjør de også. Han har Gabrielsen på seg. Det har blitt en plage det for Emil Konradsen Seid når han har Gabrielsen i ryggen. Ut til et innkast for Rosenborg. En en ble det da disse lagene møttes her på Åråsen sist. Mens Lillestrøm har hatt noen småstykke tap borte på Lerkendal. Siste kampene, 2-0 i våres og 4-0 før det. Men de har god statistikk her hjemme med at de ikke har tapt på 9 år. Det kan ryke i dag, men Sjaka får ball her nå rett utenfor 16-meteren. Drar seg inn, og så prøver han skuddet fra distanse. Henger med på den Dahlberg, må gi en retur, men ingen Rosenborg-spillere som får plukke opp den. Blir et innkast ute til venstre. Selnes som har tatt over kapteinspinnet for Rosenborg. Er sentralt på midtbanen, spiller ned til Nemčík, får tilbake Selnes. Lillestrøm prøver å jage og får en fot på den Alperud som får med seg Lenne Olsen også opp I presset, men de får ikke med seg andre ballen. I stedet en ball helt ned hos Rosenborg-keeper Wallstedt, som direkte opp mot Pereira. Offensiv fra sin venstre bekk, men for upresist ut til innkast for Lillestrøm. Lars Ranger. Lillestrøms forrige målskårer, Lars Ranger, mot Viking skåret på en heading på en corner da, og hadde en ordentlig mulighet I første omgangen her på en heading også. Men han mister det ball igjen, Lillestrøm på Rosenborg sin halvdel. Selnes opp på Konradsen side på venstre kanten. Spiller videre inn til Chiaka, får tilbake utenfor 16-meteren, drar seg ned langs dørlinja. Her skal de passe seg, Lillestrøm. Blir en femmeter, de klarer å demme opp for Konradsen Seide, det han drar seg inn der, kommer seg jo forbi Ruben Gabrielsen, og så det Ranger som får satt ut en fot og klarert via Seid. Spiller seg bakfra Lillestrøm, Ruben Gabrielsen tar med seg ball, ser over på motsatt, over på venstre bekken, men så ender den mellom Felix Va og Fredrik Elkær, ingen som ender opp med å legge inn en spurt for å rekke ball. Da blir det Rosenborg sin ball I stedet. Rosenborg ned til keeper, utspillet opp mot midtstreken, rett på Elkær. Han får aldri kontroll på den Elkær. Det gjør ikke Duris heller. Lillestrøm får tatt ned til slutt. Ruben Gabrielsen har mye ball I oppbyggende spillet til Lillestrøm, og Lillestrøm som lag har mer ball her og første 10 minutter av andre omgangen enn de hadde store deler av den første. Fredrik Erke her på venstre bekken. Prøver å finne Nyheim vel, men ender I ryggen på nevnte Nyheim. Så det litt dytting og frispark for Lillestrøm og Krygård som får seg en arm I ryggen. Da setter de opp for en dødballvariant her igjen, Lillestrøm, når de får frispark ganske langt unna mål. Det nærmere midtstreken enn det mål. Men Fredrik Elkær, han har en såpass god dødballfot at de sender opp folk her. Og det fullt mulig å slå et bra innlegg derfra. Elkær slår den også mot bakre, og så det Kristiansen på keeper. Og det enorm reaksjonsevne fra Wallstedt som får slått den ut til corner, for det en god heading av Kristiansen. Et godt løp, og så får han den ganske rett på seg, men rekker å få opp armene der, Wallstedt, og det det som gjør at det blir en bra redning. Og hjørnespark for Lillestrøm, som oppe og ypper seg nå. De jakter en utligning, slås inn I feltet, og spretter jo gjennom hele feltet. En litt ekkel dødballvariant, som heldigvis for Rosenborg, ingen Lillestrøm-spillere, klarer å møte, spretter midt inne I feltet der og ender utover dørlinja på motsatt side. Hva vel den som kanskje nærmest på bakre stolpe og kunne nå den, men har litt for langt fram. Prøver også bare å sette litt tempo opp mot ganske Sasa, men de lykkes ikke med det. De lykkes ikke helt innledningsvis I andre omgangen Rosenborg. Det handler mer om Lillestrøm nå. Alperud har hevet seg etter pause, og så får han veldig mye armer her fra Adrian Pereira. Ender vel opp med å treffe opp I ansiktet også, men det utilsiktet fra Pereira som borte og beklager seg. Ja, han treffer med foten I det Alperud allerede har gått ned, så ender han opp med å få et lite spark med leggen blir det vel da, I panna på Alperud. Beklager seg for det Pereira. Alperud oppe på beina. Og Lillestrøm I gang igjen. Krygård med midtstreken opp på Ibrahim Ay. Tar med seg ball ute til høyre, ut til Alperud. Midt inne på Rosenborg sin halvdel. Kommer krosseren over mot venstre. Nydelig nedtak av Felix Va. Prøver å spille kjapt videre til Elkær. Blokkeres av en Rosenborg-spiller. Og ut til et innkast nesten nede ved midtstreken for Lillestrøm. Det er ganske høyt tempo i andre omgangen også. Mye dueller og litt flere målsjanser enn det var i første omgangen. Lillestrøm prøver å komme seg rundt ut til venstre, og så blir det et frispark for Mikkel Konradsen Seid og Rosenborg. Felix, nei, Thomas Lene Olsen med noen tydelige beskjed ut på råd. Det er han som ender opp med å lage frisparket, men de beskjedene er nok også tydelige mot... han er oppgitt over at Konradsen Seid går lett ned, men kommer med noen beskjed mot eget lag der også, Lene Olsen. Hvordan han vil spilles opp. De har ikke klart å mate sin spiss med veldig mye innlegg akkurat, Lillestrøm. Nærmer seg jo en rekord også, Thomas Lene Olsen. Han er to mål bak Arild Sundgått, som har rekorden for flest seriemål for Lillestrøm. 107 har Lene Olsen, 109 har Sundgått, en rekord som de fleste regner med at skal slås i løpet av denne sesongen. Men skåringene har ikke kommet på løpende bånd siste månedene for Lene Olsen. Lillestrøm nå, som skal bygge opp bakfra igjen. Ruben Gabrielsen godt nede på egen halvdel. Det Kanari-fansen drar i gang på ytterst på langsida der. Ikke helt like påskrudd i presspillet heller, Rosenborg, som de var deler av første omgang. Er oppe og presser litt mer halvveis nå. Treffer ikke helt på presshøyden på samme måte som de gjorde før pause. Men de får et frispark, og de skal gjøre et bytte også. Det er Jonas Mortensen som skal inn for trønderne. Og ut med kampens eneste målskårer, Noah Sasa. Han har fått sjansen her når Iver Fossum er skadet. Slitt med spilletid. Spilleren som var veldig skadepreget i starten av oppholdet sitt i klubben. Den skåringen, den smakte nok ekstremt godt for dansken som tas av her etter timen spilt. Det handler nok litt om kampbelastning også for Sasa, som erstattes av Mortensen. Og så skal også Lillestrøm gjøre et bytte, og da er Thomas Lene Olsen ferdig. Da står den rekorden i hvert fall en runde til, og inn med Fredrik Gulbrandsen på topp for Lillestrøm. Tilbakevente Gulbrandsen. Frisparket til Rosenborg, tas av Selnes over mot høyre. Fint nettak av Vitri. Får den tilbake, kombinerer fint langs høyre siden, og Rosenborg kommer seg ned mot dørlinja, legger ut i feltet. Lillestrøm får klarert i første omgang, men får ikke rydda helt her, Lillestrøm. Og så en klarering høyt opp i lufta bare. Og så er det litt for røft fra Amin Shaka når han prøver å vinne ball tilbake der. Ender opp med å dytte Lars Langer i bakken, og får det gule kortet også, Amin Shaka. Og så han har et ansiktsuttrykk det ikke er vanskelig å tyde. Jeg tenker nok at det kortet er litt i samme gate som Svensson sitt, at det kommer billig. Kan jeg for så vidt skjønne litt også at Rosenborg syns lista på noen av de kortene har blitt lagt litt lavt i en kamp som dette her, hvor det har vært en del tøffe dueller. Og så er det Rosenborg Lillestrøm som igjen holder på å rote seg ordentlig bort her når de skal spille ut bakfra. Dahlberg med risiko i det han spiller opp på Krygård, nære ved at Rosenborg får tak i den inne i Lillestrøm sin 16 meter. Andre gang at det der skjer, i tillegg til den feilpassningen fra Ranger som førte til 1-0-målet. Ja, Lillestrøm får seg med ball. 63 minutter snart på klokka. Rosenborg som leder etter skåringen til Sasa i første omgang. Nå vinner de også ball her, Rosenborg, ute til høyre. Rett utenfor 16-meteren. Spiller tilbake. Så inn til Bomholt. Mer inn på midtbanen. Så kommer de rundt på høyre siden også. Mortensen, innbytteren, ligger over på motsatt side. Konradsen Seid må helt ut med hjørneflagget for å hente den på venstre sida, ned til Pereira. Tar med seg Selnes, og Konradsen Seid igjen drar seg inn i banen nå, inn mot hjørnet av 16-meteren, ute til venstre. Det er mange Lillestrøm-spillere, så prøves det en avslutning. Den blokkeres fra Lillestrøm. De sliter litt i de fasene der hvor de blir spilt veldig lave. Lillestrøm. Igjen så vinner Rosenborg tilbake. Har etablert et trykk. Her nå gjestene fra Trondheim. Vitri på høyre bekken. Ned igjen til Mikkel Konradsen Seid. Og stopper kollega Nemchik. Vender ut mot venstre. Pereira får Alperud på seg. Spiller ned på egen halvdel. Så dropper Emil Konradsen Seid litt lavere her. Er med og bidrar i midtbaneleddet. Gjør det veldig fint. Og så prøver han crosseren ut mot høyre. Det blir akkurat ikke god nok. Spretter litt for vanskelig for Vitri der ute. Som må gi fra seg et innkast. Lillestrøm tar kastet, spiller ned i egen forsvarsrekke. Ranger på høyre bekken, tar med seg ball, kommer seg forbi Duris, kommer seg forbi Selnes også, holdes litt igjen og får frisparket. Gabrielsen som ender opp å ta det frisparket mange meter lenger ned i banen enn der hvor det skjedde, men de vil ha flyt i spillet, alle tempo oppe. Elkær på venstre bekken nå, opp mot Felix Hva. Ikke vært så mye involvert i andre omgangen som han var i første Felix Hva, men kommer seg rundt langs stølinja, kan legge ut i feltet. I stedet så løper han bare rett inn i keeper, og så kommer uansett flagget, for han startet litt for tidlig på det løpet, og var offside-plassert Felix Hva. Preges kanskje valget han gjør litt av det også, at han skjønner at han er på feil side. Den er ganske klar også. God kontroll på linja si Rosenborg. Frisparket da rett utenfor 16 meteren. Er det keeper Wallstedt som tar. Langt opp. Rett på hodet til Ibrahimai og Lillestrøm som får tatt ned, men får ikke kontroll på den. Så kommer Rosenborg heller på Lillestrøm sin halvdel. Ikke noe frispark i det. Vitri går i bakken. Så er det dueller her nede ved dørlinja. Rosenborg holder på ball, spiller litt ut igjen. Fortsatt et godt trykk inne på Lillestrøm sin halvdel, ute til høyre. Så kommer det seg ikke rundt Elkær. Var også nede og plukker opp ball der. Så blir det til slutt en corner, for de står veldig godt etter der Rosenborg. Og gir seg ikke, tvinger frem et hjørnespark til slutt. Det liker borte fansen. Veldig god jobb som gjøres av Bomholt i det det klareres. Og så er jo det protesteres litt på hens også, for de mener at den går i armen til Kristiansen i den går ut til corner. Uten at de får noe medhold i det, for det er hjørnespark fra høyre innoverskrudd for Rosenborg sin del mot bakre stolpe. Slås veldig langt. Pereira må langt rygge langt bak for å hente den. Får den så vidt på hodet, men får jo da ikke god nok retning og får bare stanga den ut til 5 meter. Nå har de snart kommet seg gjennom halve andre omgangen Rosenborg og holdt på ledelsen. Nærmere oss 67-30 på klokka, og Lillestrøm er ikke helt trygge i frispillingen på egen halvdel. Igjen mister de ball, vært utrygge i den delen av spillet. Pereira midt inne på Lillestrøm sin halvdel. Thomas Selnes sentralt i banen, så ut på Emil Konradsen Seid. Han er passet godt på Aranger, men så har Pereira stikket på venstre bekken, ned mot dørlinja, får tak i ball også. Inn i feltet, og så går Mats Bomholt i bakken. Det holdes litt der, men det er ikke nok kontakt, mener dommer, til at det skal være noen straffe. Selvfølgelig protester fra bortesupporterne. Og så er det heller Alperud som får et frispark ved midtstreken. Han stoppes av Selnes. Det er jo litt inne med armene der Kevin Krygård når han stopper Bomholt i det han prøver å vende seg rundt, og holder da litt igjen på Bomholt, men det er vanskelig i de situasjonene der når det er kontakt, men ikke veldig mye kontakt. Dommer velger å la den passere. Gabrielsen da med frisparket. Nesten oppe ved midtstreken. Fikk David Duris sitt gul kort her også i den situasjonen hvor Lillestrøm fikk frispark. Innkast for Lillestrøm. Ranger ned til Kristiansen over på Elkær på venstre bekken. Fortsatt på egen halvdel Lillestrøm. Klart å involvere Gullbrandsen veldig lite Lillestrøm etter at han kom inn. Usikker på om han i det hele tatt har vært borte i ball etter at han kom inn for Lene Olsen her. Fredrik Gullbrandsen på topp for Lillestrøm. Så er det Nyheim som lager et frispark på egen halvdel. Rosenborg prøver å ta det kjapt, men det får de ikke lov til, og det tror jeg var greit for Rosenborg sin del også, for Mortensen som de prøver å spille opp der. Han var heller ikke helt forberedt på den. Da er det greit å heller kunne sette opp frisparket ordentlig. Rett utenfor midtsirkelen. Ole Selnes. Tar den kort til Nemchik. Ut mot Pereira. Å, dårlig ball. Litt for slapp passning. Rekker å skli inn der og få taklet den ut til innkast Ranger. Det er Rosenborg da som beholder ball. Vi gjør klart et nytt bytte her, og Rosenborg, Tobias Dahl, som skal inn for Adrian Pereira. Da har de byttet begge bekkene sine. Det er kanskje litt føre var med tanke på ryggproblemene Pereira har hatt inn mot denne kampen også, at han ta seg av etter 70, og så gjøres Harald Voksen klar for Lillestrøm, også på sidelinja, en av de som de håper at skal vokse i fraværet av Markus Karlsbakk, som har blitt solgt. Først kastet her Dahl, som har kommet inn for Rosenborg, tar kastet inn i 16-meteren. Det er mange Lillestrøm-spillere der, får ikke vente opp der inne Mortensen, men så står de godt etter igjen. Rosenborg vinner tilbake. De har tatt over mye av spillet igjen nå, etter en god start på omgangen fra Lillestrøm. Så spiller de ballen rett på Ranger. Lillestrøm klarer ikke å få satt sammen nok passninger, klarer ikke å få nok kontinuitet i spillet sitt igjen, det som var gjennomgående i første omgangen også, men så stikker Felix Va i bakrom, prøver de å finne han også, men Rosenborg står ganske godt balansert der bak, og de ender også opp med å få et frispark. Det er Gullbrandsen. Her er litt for røff inn i Nemchik. Gustav Nord også klar for Lillestrøm. Skal gjøre et dobbeltbytte her etter hvert, men nå er det Rosenborg med ball igjen. Dahl dratt seg litt inn i banen, får tilbake, passerer midtstreken, og så spilles den rett på Va, og rett i hånda på Va. Dermed frispark for Rosenborg. Så er det kjapt ut til Vitri på høyre bekken. Spiller seg fint fram ute til høyre, og så hardt inn i 16-meteren i retning Duris og Sjaka. Ingen som får tak på den, men det blir en corner når Lillestrøm ser seg nødt til å klarere over egen dørlinje. Ole Selnes ut for å ta den når Adrian Pereira ikke er på banen lenger. Corner fra høyre. Arm i været fra Selnes, slår den innover skrudd mot første og rett på hodet til Kristiansen, som stanger unna for Lillestrøm. Felix Va får tatt ned ball og får med seg Ibrahim Ay også, prøver å spille opp på Felix Va igjen, og så får han ikke med seg ball der, hindres av en Rosenborg-spiller og får frispark rett bak midtstreken. Felix Va, det er Nemchik som går litt for kraftig inn i kroppen og får det gule kortet også, men nå kommer byttene til Lillestrøm, tar av Krygård og Alperud inn med Voksen og Gustav Nord. De har jo også for første gang med seg 18 år gamle Sean Akanji på benken i dag. Lillestrøm, kjempetalent, henta fra akademi i Nigeria, som akkurat har blitt spilleberettiget, blir fylt 18 år i løpet av sommeren. Vi får se om vi får se noe til han i dag, eller om han bare er med for å hente erfaring fra benken. Her kommer Emil Konradsen Seid for Rosenborg inn i 16-meteren, ganske alene, får med seg flere til slutt, og så er det avslutningen fra Duris til side for mål. Dårlig utnyttet av slovakeren. Slår den til høyre for mål med sin venstre fot når han egentlig blir satt opp i ganske fin posisjon. Får et brudd nede på egen halvdel, Rosenborg. Direkte opp mot Emil Konradsen Seid. Spiller inn til Duris, som ikke får sin beste avslutning. Lillestrøm slipper litt med skrekken. Det har vært en jevnspilt andre omgang da, og to lag som jeg synes egentlig har vært like nærme skåring etter at Rosenborg var best før pause. Så har det vært jevnere, sjanse begge veier. Rosenborg igjen, som prøver stikkeren gjennom til Sjaka. Den er keeper først på og plukker. Inne det siste kvarteret nå, 75 minutter på klokka mellom Lillestrøm og Rosenborg. Gjestene som leder 1-0 etter scoring av Noah Sasa. Nå striller Lillestrøm opp ute på venstre sida. Elkær har en bra innleggsfot, men innlegget blir blokkert. Får et innkast av Lillestrøm. Vi tar spillet ned til egne stoppere som har gått inne på Rosenborg sin halvdel også nå. Nyheim ned mot dørlinja, legger den ut i feltet, og så legges den inn igjen i retning Gullbrandsen, men får rydda unna egen 16 meter Rosenborg. Så er det Ibrahim Mai rett utenfor 16 meteren som prøver å chippe den inn mot nettopp Gullbrandsen. Mangler litt på innleggspresisjonen. Lillestrøm, de jakter fortsatt denne utligningen, og det er en kamp som lever i beste velgående. Det vil være interessant hvis vi får en Lillestrøm-skåring også. Hvem av lagene som eventuelt tør å gå for en matchvinner-skåring. Innkast nå for Rosenborg på egen halvdel. Stanges fram og tilbake. Ingen som får tatt ned ball før Sjaka gjør en god jobb, får lagt tilbake til medspiller. Forserer inn på Lillestrøm sin halvdel her, Duris, så spiller han gjennom med Emil Konradsen Seid ute til venstre inn i 16-meteren. Rapp med ball i beina, prøver en passning inn i feltet, den blokkeres av Lillestrøm. Ut til innkast høyt i banen for Rosenborg. Her så rapp når han først tar ett touch og kommer seg rundt ranger der Emil Konradsen Seid. Til slutt går for et slags innlegg. Holder de på ball ute ved sidelinja nå etter innkastet, men så har ballen vært ute, og det er innkastet Lillestrøm. Tapt to strake kamper nå, Lillestrøm. Litt dårlig statistikk, det er for så vidt for et lag som ligger på fjerdeplass på tabellen, men de har møtt de to topplagene Viking og Bodø Glimt. Men å gå på et tredje strake tap her mot Rosenborg, det ønsker man selvfølgelig ikke. Da vil det begynne å bli litt bekymrede Lillestrøm fans. Rosenborg da jakter å komme seg tilbake på vinnersporet etter tapet i Bergen. Da var det jo et siste kvarter som felte de, da ledet de 2-1. Det var en kvarteret, Brann vant 3-2. Nå er det cirka kvarter igjen her også, de leder 1-0. Og Lillestrøm får en corner. Fredrik Elkær får med seg Kanari-fansen i det han går ut for å ta det hjørnesparket. mange av Rosenborg-spillerne som garantert har det siste kvarteret i Bergen ferskt i minne i den fasen av kampen vi går inn i nå. Slås hjørnesparket utover i feltet, stanges ut av Rosenborg. Ibrahim Ay ned og henter. Opp på voksen, unggutten til Lillestrøm, og han slår en dårlig passning. Rosenborg vinner den. Så er det Emil Konradsen Seid. Kommer de 3-1 her, Rosenborg? Her kan de nærmest punktere kampen. Seid drar seg inn i 16-meteren og skyter, men der henger Dahlberg med. Kanskje ikke det beste valget, men de biter seg fast i 16-meteren. Et nytt forsøk fra Emil Konradsen Seid. Prøver å vri den inn i lengste, men får ikke nok skru på avslutningen, og den ender til side for mål. To megasjanser for Rosenborg. Starter med et balltap for Lillestrøm etter en dårlig passning fra Harald Voksen. Emil Konradsen Seid passerer en hel banehalvdel, kommer i voldsomt overtall Rosenborg, så går han for skuddet. Pontus Dahlberg, han får stoppa det. Ikke er et kjempegodt skudd heller. Litt for dårlig plassert rett og slett fra Konradsen Seid, som får god tid til å tenke før han går for avslutningen. Da lever dette fortsatt i det vi nærmer oss 80 minutter. Nå er det Ranger som får en nydelig stikker gjennom til Nyheim, og så er det Gulbrandsen i stolpen for Lillestrøm. Bruker litt tid på å bli enig om hvem som skal skyte der. Det blir Gulbrandsen. Han er ikke veldig langt unna, men treffer metallet. Både Nyheim og Gulbrandsen gjennom på gode løp. En kjempegod gjennombruddspasning fra Lars Ranger. Trenger mer av det, Lillestrøm. Ja, men så er det heller en feilpassning fra Gabrielsen ut mot Vaa, som har lagt seg på høyre sida nå. Ut til et innkast da for Rosenborg. For en passning fra Ranger. Bare avslutningen fra Gulbrandsen som mangler. Så var han helt på grensa på offside-linja der også. Hadde en til scoring, så skulle nok den blitt sett nærmere på. Biter seg fast på Rosenborg sin halvdel nå, da Lillestrøm. Her får de et frispark også ute ved sidelinja. Elk her opp og plukker opp ball og tar med seg den et par meter opp i banen for å slå det litt høyere. Det er skrått ute til høyre da, nesten ute ved sidelinja. Cirka 20 meter fra dørlinja. Slår inn i feltet mot bakre stolpe, og så går den mot mål. Men keeper er der, og så blir det kaos i etterkant. Og så er det en kjemperedning fra Valsted. Utrolig at ikke Lillestrøm får mer ut av den. I stedet kommer Konradsen Seid 1-1 mot Ibrahim Ay på motsatt halvdel. Ta med seg ballen inn i 16-meteren. Konradsen Seid! Og en ny avslutning igjen. Til side for mål, igjen til høyre for målet til Lillestrøm. Samme varianten som i stad. Fra Konradsen Seid, som heller ikke denne gangen får nok skru på skuddet. Men nå skjer det ting i begge ender av banen. Det er Felix Vaa til slutt i situasjonen i forkant som får fyrt av. Så er det mange som står i veien, deriblant keeper. En kjempekontring motsatt vei da. Konradsen Seid som kommer seg rundt Ibrahim Ay, får skutt, men må da såpass langt ut at det er vanskelig å få nok skru på skuddet. 82 på klokka nå. Hans-Erik Ødegaard, Lillestrøm-treneren, med noen beskjeder på sidelinja. Han står i samtaler her med assistenttrener Mæland også på hvilke trekk eventuelt som skal gjøres videre. De har brukt tre av byttene sine. Har blant annet en ja-pensel på benken fortsatt, Lillestrøm. Nå er det Rosenborg med ball på Lillestrøm sin halvdel. Dahl legger inn! Oh, det er et veldig godt innlegg også. God timing på innlegget og løper fra Amin Chaka. Men så får han ikke til noen god avslutning. Legger inn bak Lillestrøm, og så kommer Chaka i full fart og får strekt fram en fot, men får ikke godt nok treff. Lillestrøm overtar. Felix Vaa i kjempefart, stoppes av Dahl. Det skal være frispark, og det skal være gult kort for Dahl, som ikke tør å slippe Felix Vaa gjennom på egen halvdel der, og heller tar det frisparket og det gule kortet. Går aldri for ball, går kun inn i spiller. Helt greit frispark og helt greit gul kort også. Selv om noen av de tidligere kortene til Rosenborg har vært av den billige sorten, så er dette helt innenfor for Tobias Solheim Dahl. Lillestrøm setter i gang igjen, men de har dårlig tid nå. Nærmer oss 84 minutter på klokka. De ligger under 1-0 i storoppgjøret mot Rosenborg. Et oppgjør de ikke har tapt her hjemme på de siste 6 oppgjørene hvor de har hatt Rosenborg på besøk. 9 år er det siden sist. Inn i 16 meter nå, der er Mikkel Konradsen Seid for Rosenborg, får stanga unna. Og så får Rosenborg et frispark også. Det er Mats Bommold som går i bakken i møte med Nyheim. Han har laget en del frispark i dag, Nyheim. Rosenborg tar det opp mot Sjaka, så får det spilt ut til Emil Konradsen Seid. Ute til venstre får Ruben Gabrielsen på seg, drar seg inn i feltet og legger inn langs bakken. Og der hadde det vært kjempemulighet om de hadde hatt noen i hvite drakt der inne. I stedet er det Lillestrøm som får klarert, og så er det de som kan kontre. Opp mot nord her vel, får tak i ball også midt inne på Rosenborg sin halvdel. Gullbrandsen er det, beklager. Ute Felix Va, ute til venstre, inn i 16 meter nå! Og skuddet til side for mål nok en gang i netteveggen fra Felix Va, som ligger utslått på ryggen ute på banen her. Vil seg ikke nå til tross for kjempesjanser for Lillestrøm. Gullbrandsen som gjør en god jobb mot 3 Rosenborg-spillere når han spilles igjennom på kontringen der. Passningen til Felix Va, som også egentlig gjør alt riktig, men mangler god nok avslutning. Da bruker Leopold Wallstedt god tid på å ta denne femmeteren. Telles ned av dommer. Stortommer langt utspill. Vinnes av Kristiansen og Lillestrøm. Så får de også til slutt tatt ned ball rundt midtstreken. Harald Voksen tar med seg Ibrahim Ay ned igjen til midtstopperne for Lillestrøm. Står i liksom mellomhøyt press nå Rosenborg, og lykkes egentlig godt med det for øyeblikket, at de unngår å bli for lave. Ruben Gabrielsen blir med opp på Rosenborg sin halvdel. Så blir det veldig trangt når de prøver å spille på Voksen inne sentralt der. Fått vanskelig arbeidsforhold etter at han kom inn. Voksen overtar Rosenborg. Mats Bommold tar med seg ball inn på Lillestrøm sin halvdel og inn i 16-meteren og kommer til slutt til en avslutning, men også han til side for mål i et forsøk langs bakken. Får gå veldig langt der før Lillestrøm kommer i press. Det er Nyheim til slutt som får tatt han igjen, men får aldri stoppa angrepet til dansken. Men avslutningskvaliteten fra begge lag skorter det på i den andre omgangen. Lillestrøm prøver å bygge opp igjen nå inn på Rosenborg sin halvdel. Gullbrandsen litt nede i dypet og bidrar. Kommer krosseren ut mot venstre. Fint nedtak av Nord. Har med seg Elkær også. Elkær med innlegg langs bakken. Hardt langs bakken. Det er skummelt det. Men han har forberedt Mikkel Konradsen Seid og får klarert. Så blir det en Lillestrøm-corner. Med 3 minutter igjen av ordinær tid. Og Jesper Reitan Sunde står klar til å komme inn for Rosenborg, men først skal hjørnesparket slås. Midt i feltet, ut fra Rosenborg, plukkes opp av Voksen, som aldri får skutt der, blir blokkert i det han prøver å skyte fra 16 meter, men det gjøres en god jobb av Kristiansen, som gjenvinner for Lillestrøm. Tvinges litt ut igjen, lempes opp igjen i feltet, men rett i hanskene til keeper. Synd det for Lillestrøm, for der har de Ruben Gabrielsen også liggende igjen oppe, og da er de også litt sårbare når Rosenborg nå angriper. Emil Konradsen Seid kommer seg ikke forbi Voksen da, som gjør en veldig god defensiv jobb der. Ikke noe frispark heller, og kun et innkast blir det til slutt da for Rosenborg, som først skal gjøre byttet sitt, og da tar de av nettopp Emil Konradsen Seid. Har vært en ny god kamp, synes jeg, på den venstre kanten for Seid. Her tas han av de siste minuttene, inn med Jesper Reitan Sunde. Har jo vært et nyttig våpen her, sånn som kampen har blitt i andre omgang også, Seid, når det har blitt litt kontringsrom. Han løpt litt fra seg. Tanken er nok litt tom etter hvert. Så er det et Rosenborg frispark her som Lars Ranger ikke er enig i, men han holder litt igjen. Ja, det er holding begge veier da. Både Sjaka og Ranger som holder i hverandre. Det blir blåst frispark for Sjaka. Ute ved sidelinja, ute til venstre i banen. Ja, 17 meter fra dørlinja. Fin dødballmulighet for Rosenborg, som kan punktere denne kampen om de får seg en 2-0-scoring. Selnes lemper inn på motsatt side, inn igjen I feltet, og også treffer vel den stolpen faktisk. Det de prøver å legge den inn igjen I feltet, så står de godt etter, vinner tilbake. Opp I 16 meteren igjen Rosenborg, ut mot Sjaka. Den klareres fra Lillestrøm. Men nok en gang vinner de tilbake. Mortensen inn I 16 meteren, spiller ut igjen. Holder på motsatt side, men den blir for lang for Selnes. Nei, det gjør faktisk ikke det. Han gjør en liten feilvurdering der Lillestrøm-spilleren som egentlig først på den, og tror den skal gå ut til 5 meter. I stedet rekker Selnes ball. Rosenborg holde trykket oppe, det egentlig det viktigste.

Lise fra Trondheim. Og den tung for Lillestrøm, som har brent så mange sjanser i denne andre omgangen. Har følt at de har hatt muligheten til å komme tilbake. Nå har de bare minimum 4 tilleggsminutter på seg. Det er et Rosenborg-angrep til slutt der, da, som mye av væren skal rettes til Mats Bomvold, til danskene, som skal mye av væren til for Rosenborg i dag. Kriger seg rundt på venstre sida, legger 45 grader ut i feltet. Der er Amin Xhaka. Setter skåringen på ett touch og 2-0 til Rosenborg, men avsparket er allerede tatt. Lillestrøm har gått fra å ha dårlig tid til å ha en nesten umulig oppgave foran seg. Får et frispark her, riktig nok ganske sentralt i banen på drøyt 20 meters hold. Mikkel Konradsen Seid som blir liggende. Det er han som er oppe og klatrer litt der i forsøket på å nå en høy ball, og som lander litt forkjært, ser det ut til. Ligger fortsatt nede ute på gresset og får tilsyn. Kommer det til å bli lagt til enda litt mer også i det Pontus Dahlberg, da. Keeperen til Lillestrøm blir kåret til beste Lillestrøm-spiller. Noen redninger. Så sier det litt om at ikke de andre på banen har fått til all verden også. Tar det tid der før vi skal få frisparket. Mikkel Konradsen Seid må jo da ut av banen når han har fått tilsyn. Går ut på motsatt side her foran Kanarifansen og bues på. Det frisparket skal tas av enten Gustav Nord eller Fredrik Elkær, de to lysluggene til Lillestrøm. Det blir Elkær, og han går for avslutningen langs bakken, går for kraft der, men den stoppes av en av de mange Rosenborg-spillerne som står klare for å blokkere. Helt ned til Dahlberg igjen, som er langt utenfor egen 16 meter for å hente ball. Så kriges det nok en gang i duellene fra Rosenborg. De er gode på dette her. Gjøre det vanskelig for Lillestrøm å få tatt ned ball og få kontroll på den. Men her får det et frispark, og da kan de gjøre nettopp det, Lillestrøm. Men igjen så er Rosenborg lynraskt på ballfører. Hva får tilfeldigvis ball i beina til slutt. Spiller ut til Ranger, ute til høyre. Dårlig første touch for Ranger. Gjør at Dahl får en fot på den og får klarert opp på Lillestrøm sin halvdel igjen. Nå har vi passert 3 av de minimum 4 tillagte, men det kommer til å bli mer her på grunn av skaden til Seid. Felix var igjen sentralt i banen, tar med seg ball for Lillestrøm. Stoppes effektivt av Rosenborg spiller, og så er det Voksen i etterkant som får et gult kort når han kommer litt for sent inn. Det har blitt noen gule kort etter hvert også i dette oppgjøret. Og nå er det en del Lillestrøm-supportere, ser jeg på langsiden her, som beveger seg mot utgangen. De har sett nok. De ligger under 2-0, og dette går mot første tap hjemme mot Rosenborg på 9 år. Kanarifansen prøver å mobilisere en siste innsats. Men det er rett og slett et misfornøyd hjemmepublikum med det de har fått se på Åråsen i dag. De har vært nære i andre omgangen, men de har brent altfor mange sjanser. Nå er det et langt utspill fra Valstedt som tar det frisparket for Rosenborg utover sidelinja. Innkast for Lillestrøm på egen halvdel, ned til Gabrielsen som sparker opp mot Gullbrandsen, men den spretter bare ut til innkast Rosenborg. Det går ikke Lillestrøm sin vei nå. Ja, nå har vi over minimum tillagt tid også. Vi får se hvor lenge dommer lar det gå. Kastet fra Tobias Dahl. Holder på ball her Rosenborg, som har vært bedre i de avgjørende fasene av spillet, rett og slett. Så er det Felix Hva som nesten kommer igjennom her. Stoppes av Bomholt, som også får det gule for å holde igjen Hva. Tør ikke å slippe til lynraske Felix var på noen kontering på tampen her nå, men her kommer han på et bakromsløp, men da er det for upresist slått fra Lillestrøm, rett på hodet til Tobias Dahl. Rosenborg klarerer unna igjen. Ned til

0: keeper for Lillestrøm. Spiller den så langt opp han klarer Pontus Dahlberg. Men så det slutt, og da taper Lillestrøm for Rosenborg på hjemmebane for første gang på 9 år. Det har vært et fort her på Åråsen i disse møtene med trønderne, men det har Noah Sasa klart å velte i dag. Amin Shaka, som også legger på til 2-0 i andre omgangen, gjør at det er Rosenborg som fortsetter sin gode form. Da. De har tatt 3 poeng mot en del antatt svakere lag, så hadde en god prestasjon, men tap mot Brann. Men i dag så viser de at de også kan ta 3 poeng mot topplagene. Det er en kjempeprestasjon og et stort steg opp for Alexandersson og Rosenborg, mens Lillestrøm da går på sitt 3. strake tap og må lete litt for å finne tilbake til formen. 2-0 også til Rosenborg, og kjernen, de skal nok feire godt i Lillestrøms gater i dag.
1: Det her er 442 Radiosporten på NRK Sport.
2: Tusen takk til Nora Jonsen, strålende levert fra Åråsen der. Mm. Lillestrøm 0, Rosenborg 2. Det er i en ganske gøyal fotballkamp.
3: Absolutt. Rosenborg er, ja, de er godt slag, rett og slett. 4 seier på de 5 siste kampene, og kom seg opp på øvre halvdel nå plutselig.
2: Oi!
3: Ja, og Tjaka er jo da også kommet seg opp på delt førsteplass på toppskårelista sammen med Vikings Petter Kristiansen.
2: Ja, og det er en kamp med en hel hev med store sjanser, hvis man ser på den kjedelige statistikken, som kalles expected goals. Den sier jo, forteller jo faktisk en historie om størrelsen på sjansen i en kamp.
3: Det gjør den.
2: Og der står det at LSK burde ha skåret 1,5 mål. Det er mye. Som oftest resulterer det i enten 2 eller 3 mål, når det er statistikken. I dag, 0.
3: Ja.
2: Det er fein og flott. Vi skal ha en bitte liten hovedrunde i dag i Eliteserien, men det er en hel gedigen haug med matcher i første divisjon.
3: Ja da, det er 1 kamp i Eliteserien og 6 kamper i første divisjon, så det er nok å følge med på.
2: Ja.
3: Og vi har, kan jeg minne om konkurransemålet også, som vi har.
2: Vi tar det etterpå. Okay. Skal vi gjøre det?
3: Ja, vi kan gjøre det.
2: Skal vi spille noe musikk først, og så hvile litt?
3: Ja, da kan dere bare forbedre mentalt på at dere snart få vite, eller få gjentatt konkurransen, avhengig av når dere skrudd på.
2: Men finnes frem telefonen, eller?
3: Ja, det er gjerne det.
2: Ja, du må vel nesten det?
3: Ja, du må ikke gjøre det nå, men du, for å levere svar må du absolutt bruke telefonene, da skal du inn i NRK radio-appen.
2: Ja, så hvis du for eksempel nå hører på DAB, og har lyst til å være med på konkurransen, så går du inn og så laster du ned NRK radio-appen på telefonen din, og det gjør du lurt i uansett, for det, der er det veldig, veldig mye ting.
3: Den prøver.
2: Mm. Men først, menn med skjegg.
3: Flott.
2: Ja. Det, altså, det er, vi har alltid plass til menn til skjegg, ja, dette, med menn med skjegg i dette programmet her.
3: Ja, absolutt.
2: Dette er da selvfølgelig ZZ Top, en sang om dagens kommentator i hovedkampen vår, Sharp Dressed Man.

0: Det var CC Topp det, og Sharp Dressed Man her i 442 på NRK Sport. Vi nevnte konkurranse rett før vi hørte guttene med skjegget.
1: Ja, vi gjorde det. Og vi sa ikke hva det var.
0: Nei.
1: Men det er jo altså sånn at det er en kamp i Eliteserien som starter klokka fem, og så er det seks kamper i første divisjon. Det vi lurer på er rett og slett hvor mange mål kommer det i første omgangene i disse sju kampene som starter da?
0: Totalsum? Mhm. Vi vil ha ditt navn og din adresse i tillegg til ditt svar da, på konkurransen.
1: Ja, og det leverer du dette svaret i NRK radioappen. Finn fram programmet som du hører på nå, 442 heter det. Og så trykk på den sendingknappen der og lever da ditt svar, ditt navn og din adresse.
0: Ja, altså hvor mange mål totalt da i første omgang, og en av de som skal spille er jo en fyr som heter Sorry Diarra, men bare minne om det. Ja. Vi kan ikke legge noen føringer her, for han har off-days også, men på de siste fire kampene så har han skåret 7 mål for Haugesund totalt på 16 seriekamper denne sesongen.
1: Ja.
0: Har han skåret 23.
1: Det er ikke så verst. Historiens høyeste antall i første divisjon er jo da Kristian Fardal Oppsett som har skåret. Og da skårer han vel 27?
0: Ja, så han nærmer seg nå. Det er da sammen med Kristian Fardal Oppsett som nå har lagt opp. Spilte vel også i, var det Jamshedpur i India og hadde en spennende karriere, han.
1: Ja, og det er mange som i Haugesund som frykta at Diarra også ville forsvinne til utenlandske klubber da, etter den oppvisningen han har hatt så langt.
0: Eller Eliteserien, fordi kontrakten hans skulle gå ut 31. desember 2026, men gode nyheter.
1: Ja, for i går var det jo siste kveld på Sillajassen i Haugesund.
0: Okay.
1: Og mens det var en av de store konsertene der nede, så ble det også annonsert at Sorry Diarra hadde signert ny kontrakt med Haugesund, så det var en stor...
0: Eneste riktig måte å gjøre det på.
1: Ja, ja. Midt under de der konserten var det vist.
0: Av alle ting. Det var ikke lokalt engang.
1: Nei,
0: så jeg så. Det er bra. Ut fra bildene vi har sett, så... Jeg har alltid sett fra Haugesund, så kan de også annonsere det ved å sende brevmåke, for det er altså så enormt med måke i Haugesund. Men da kan vi jo ta hvilke kamper som spilles da. Det er altså hovedrunden er Hamka Målesund, vi skal straks til Briskeby, i tillegg så er det da Haugesund mot Raufoss.
1: Sandnesulf spiller mot Hødd.
0: Sogndal Bryne, det høres ut som et elitserieoppgjør, men det er det ikke, det er et oppgjør mellom to lag litt under midten på første divisjonstabellen.
1: Strømmen, de får besøk av Ranheim.
0: Og så er det en ordentlig suser på Marienlyst i Drammen, Strømsgodse mot Egersund.
1: Ja, Strømsgodse kniver om opprykk sammen med blant annet Kongsvinger som spiller bort mot Åsane.
0: Ja, Egersund har mistet litt spillere.
1: Ja, de har det. De har mistet både...
0: En i hver ende.
1: Ja, de har mistet Oskar Kapskarmo på lån til Sandefjord.
0: Ja, de har også en opsjon til kjøpen hvis de alle er enige om at dette er en god idé. I tillegg så har de mistet keeperen sin til Vålinga.
1: Ja, rett og slett. Så de har mistet viktige folk i hver ende, men de har da noen spillere igjen.
0: Ja, de har noen spillere igjen. Ja. Og så er det sånn at i regnværet i Bergen, ja, til alle dere som bor der borte, dere vet, det regnet som har vært siden i fjor, så møter Åsane opprykksfavoritten Kongsvinger. Så det er de seks kampene i første divisjon, og de legger da basisen sammen med Eliteseriekampen for dagens konkurranse, altså hvor mange mål blir det totalt i første omgang på de sju kampene.
1: Ja, rett og slett.
0: Og premien?
1: Premien er et slankt og eksklusivt NRK Sport-krus.
0: Ja. Ja, det er altså kaffekrus.
1: Kaffekrus, ja, absolutt. Eller annen varm drikke.
0: Ja.
1: Ikke krus, som det er ikke, du kan ikke dra noe sted ved hjelp av dette kruset, unntatt kanskje opp i ditt eget hodet.
0: Men vi kan sikkert stille i stand et plaskebasseng i bakgården på NRK, så kan du komme hit, og så kan vi gi deg en liten båt du kan leke med.
1: Ja, da må du si fra på forhånd.
0: Please, vær så snill, gjør det. Ikke bare møte opp i badebokse. Vi skal til Hamar, vi.
1: Det skal vi.
0: Ja. Alexander Norengen Brevik, god ettermiddag.
2: Jo, god ettermiddag. Her er det fint, der dere sitter.
0: Det er fint her vi sitter, men er dette en indikasjon om at det ikke er fint der du sitter?
2: Ja, det er litt sånn her. Det er litt blandet vær her på Hamar i dag. Altså, det har regnet litt, og nå er det overskyet, og så blåser det en del samtidig. Jeg var ute på Mjøsa tidligere i dag og rodde, da var det ikke noe særlig faktisk. Så, men nå er det litt klarvær, altså, nå er det kanskje greit fotballvær for så vidt da, faktisk.
0: Men altså, ærlig talt, unge herre Nordengen Brevik, hvor lokal blir du? Nei, du, hva gjorde du i dag? Nei, jeg var ute og rodde på Mjøsa. Det blir ikke mer lokalt enn det, men det er altså HamKam mot Ålesund. Kan vi begynne litt med bortelaget, eller? Fordi de fikk seg en smell sist.
2: Ja, de gjorde det. De slapp jo inn 6 mål mot, mot Tromsø, skåret kun 2 selv. Det gikk jo på en, et skikkelig braktap hjemme mot, mot Tromsø. Ålesund, de ligger da på foreløpig nedryks kvalikplass. Og det var ikke akkurat... det var jo forsvarsspillet under Tromsø-kampen som Kjetil Rekdal ikke akkurat likte da. Så han har jo gjort noen endringer til, til dagens kamp. Totalt 4 endringer. 3 av endringene da på laget til, til Ålesund. De er jo, håper å si, tatt, tatt mest sannsynlig på grunn av forrige kamp. Det er Aukland går inn i forsvar, ja, Philip Aukland altså, og og Enqvist, han går, Emil Enqvist går ut. Og så er det 3 endringer på midten. Nessø kommer inn for Andresen. Mathias Kristensen kommer inn for Håkon Hammer altså, fra forrige kamp. Og så er det da et litt sånn et bytte som er fordi, på grunn av en overgang. Fordi Henrik Melland, han startet jo forrige kamp for Ålesund. Denne gangen her er han ikke med i troppen engang, fordi han satt på tribuna under LSK mot Rosenborg. Han har nok mest sannsynlig tatt turen dit, uten at det er 100% bekreftet. Så inn på midten kommer Osenbrock, og på topp er da Marcus Reed. Da. Så det er noen endringer som Rekdal gjør i forkant av oppgjøret. Han, han har nok sett at her må vi gjøre noen grep for at vi ikke skal slippe inn så mye igjen.
0: Ja, du, du har møtt Reka, som jo er veldig lokalkjent på Hamar.
2: Ja, han er jo det. Han bor jo rett over brua, og jeg spurte noe om han ikke hadde tatt beina fatt det, til Briskeby i dag.
3: Nei, jeg kom i går, og så måtte jeg bli kjørt bort på hotellet, og så tok jeg bussen hit. Og så ble jeg hentet etter kampen, og jeg skal jo være her noen dager, så det nei, er fint her.
2: Så du har ikke søvet på hotellet i natt, altså?
3: Nei, jeg sover hjemme. Det er ikke så ofte for gjort det i løpet av året når han jobber en annen plass enn der han bor, så det var fint det.
2: Må utnytte det.
3: Ja.
2: Men hvordan er det å være tilbake på Briskeby som trener i dag?
3: Det, jeg har jo vært der noen ganger med Rosenborg en gang, og så var det en treningskamp her nå nettopp, så det går fint.
2: Hvordan er forholdet til HamKam da?
3: Det går bra det. Akkurat nå så er vi konkurrenter, da er vi konkurrenter, så når vi ikke er det lenger så heier vi på HamKam, vi bor jo her.
2: Hvordan tror du kampens dagens kamp blir?
3: Jeg tror det blir en veldig tett og jevn kamp. Det pleier å bli det når HamKam Ålesund møtes, så små marginer mellom seier og tap, tenker jeg.
2: Hvordan er det du har lagt opp dagens kamp?
3: Nei, som vanlig. Vi har vært tro til vår måte å spille på i hele år. Noen ganger så har vi gått på noen skikkelig smeller som sist. Selv om vi hadde en del sjanser mer enn Tromsø å tape 6-2, det var veldig rart, men... Nei, vi prøver å være offensive og prøver å spille utifra vår styrke og prøver å vinne på den måten der, og så vet vi at det er en tøff motstander der som kommer til å gjøre det vanskelig for oss, og da handler det litt om effektivitet da. Skåre på sjansene dine og gi bort minst mulig bakover.
2: Hvordan er det du ser på viktigheten av dagens kamp med tanke på Ålesund sin form i Eliteserien?
3: Ja, formen vår er ikke så gærent. Vi har tatt poeng i 9 av 15 kamper. Det er jo egentlig nok, men vi har for mange uavgjort det. Det er jo der vi er litt i manko på poeng. Og så er vi vel, vi har 2 seier av 4 hørt og 2 tap av dem siste, men klart vi har gått på 2 stygge smeller, det er ikke bra. Men vi har tatt poeng i mange nok kamper da, så det handler om å vinne noen flere.
2: Du nevnte at det var helt åpent, eller jeg vet ikke om det var akkurat det du sa, men du nevnte at det var noe feil med forsvarsspillet i forrige kamp mot Tromsø. Hvordan har du rettet på det? Har du rettet på det til i dag?
3: Det håper vi alltid. Det er klart, vi er jo ikke glad i å slippe inn mål, det er jo ingen som er det. Du er glad i å score mål. Og det prøver vi på, så må du finne balansen da, så noen ganger så blir du avslørt kanskje, og det ble vi litt sist. Tromsø var fryktelig effektiv og skårte jo på alt. Og det skjer jo ikke hver helg sånn sett, men vi var ikke gode nok totalt sett. Fotballen består jo av både forsvar og angrep, og hvis vi ikke klarer begge deler, da taper du kampen i Eliteserien.
2: Dere skårer jo, som du sier, mange mål. Hva blir nøkkelen i dag da?
3: Det blir jo skåret mange mål og slippe inn lite.
0: Ja, det. Altså, han fniser og ler på slutten der, Kjetil Rekdal, som da Ålesund-trener. Mange så, som kanskje hører dette intervjuet for første gang, eller aldri hørt Kjetil Rekdal snakke, tenker at det var en litt sånn mutt og negativ fyr, men dette her synes jeg var en ganske blid og positiv utgave av Rekdal, ja, Alexander.
2: Ja, jeg synes den var i... Han var i form, han var i godt humør da jeg møtte han, og det jeg synes var overraskende med intervjuet, han har jo, da laget tidligere har møttes, jeg lurer på om det var i år eller om det var i fjor. Det var en cup-kampen i fjor, var det da Ålesund møtte Hamkam, og da sa han at han hadde et ikke-eksisterende forhold til Hamkam. Og jeg synes at det hadde endret seg litt i den praten her, så han var satt nok pris på en tur til distriktet, vil jeg tro, basert på intervjuet da. Men han har jo da, som sagt, gjort noen endringer på laget, og nøkkerne er, som han sier, at vi må score mer mål enn vi slipper inn, og det har jo vært tilfelle for Ålesund, for de skårer jo en del mål, men det har blitt sløpt inn for mye, og så synes jeg han, det er riktig at han sier at Ålesund har for mange uavgjort, men så er det jo sånn at de har det er helt riktig det Rekdal sier, men de har faktisk delt sisteplass totalt i Eliteserien på antall seire da. Så det er kun, de står med kun to seire i Eliteserien i år, så det må få snudd den seiersskuta, og kanskje det skjer mot Hamkam i dag.
0: Ja, det kan skje, men samtidig de har tapt en kamp mindre enn Lillestrøm, som akkurat nå ligger på fjerdeplass. Så det er jo noen rare mekanismer her. Men det er jo et, hva skal vi si, det er et tog som er i ferd med å gå da, rett over en på tabellen. En luke som snart nærmer seg.
2: Ja, det gjør det, fordi de har jo Sandefjord rett over seg på 15 poeng, og deretter kommer KFUM på 18, og så begynner da oppe 20-tallet på poeng, så begynner de laget å plukke enda mer, og Ålesund blir værende og kun kanskje plukke 0 eller 1 poeng igjen, da begynner det å lyse litt rødt, altså kanskje for Ålesunds del. For Hamkams del, altså, er de jo nå blitt skjøvet ned på 9. plass etter seieren til Rosenborg. De har plassert seg nesten midt på tabellen, men har jo da mulighet til å feste grep om en ganske, håper å si, plass midt på tabellen i årets Eliteserie, da, hvis at de skulle ta en seier mot Ålesund, og kom jo da fra en 3-0-seier borte mot Vålerenga i forrige runde på fredag der, og storspilt, jeg håper å si, til tross for et Vålerenga som hadde rødt kort. Det lå jo, det var jo, håper å si, en ganske jevnspilt kamp faktisk til pause, selv om Vålerenga hadde rødt kort, men så dro Hamkam litt ifra i andre gang, da de satte både da to og den tredje skåringen da, og da var det ikke mye å få gjort med det for Vålerengas del, og kanskje klarer Hamkam å bygge litt videre på den seieren, for de også havna jo i en slags sånn dårlig rytme, og før Vålerenga-kampen så hadde de jo 3 tap på rad, og det hadde ikke skjedd hittil i år. Så det var en sårt tiltrengt seier for Hamkams del, og så spørs det da om, er det sånn at Hamkam nå har fått opp formen igjen og blitt litt mer den stabile versjonen vi har sett tidligere i år, eller var det bare et lite blaff da? Ja. Det blir spennende å se i dagens kamp.
0: Ja, det var jo på den kampen, jeg tenker at den kan man nesten ikke ta noe utifra. Man spiller 80 minutter 11 mot 10 der, men da som vi hører Dire Straits sure å gå i bakgrunnen der, så bare lurte jeg på, altså en del av fotballen er jo overganger, spillere inn, spillere ut. Hamkams Anton Ekeroth, så har han forlatt byen nå, eller?
2: Han har forlatt byen. Han har jo rett og slett gått til den tjekkiske klubben Sigma Olomouc, tror jeg kanskje sies riktig. Han har forlatt byen, som du sier. Startet jo forrige kamp mot Vålerenga. Det er kun to endringer på Hamkams lag i dag. Det er Oppsal i midtforsvaret. Han ble skadet i forrige kamp da, mot Enga, og inn kommer Fredrik Sjølstad, kapteinen, og Anton Ekeroth startet denne kampen, men inn kommer Vidar Ari Jonsson. Og så får vi da se da om Alexander Andresen, som ble hentet rett etter at Anton Ekeroth ble solgt. Han har blitt hentet fra Fredrikstad. Han sitter på benken og har jo sagt at han han kjenner jo da Thomas Myhre og Jørgen Bjørn som er sportsjef i Hamkam fra før, så han vet hva han kommer til da. Så det har det jo vært noen, til og med et salg til på tampen i forkant av denne kampen her, og Gard Simenstad har blitt solgt til, til Odd, frisparkspesialisten til, til Hamkam. Og så har det jo da i tillegg vært noen, noen skriverier og rykter rundt spissene til Hamkam og litt, litt rundt det. Så det har, det, har, det har vært litt jobbing i Hamkam på overgangsfronten om dagen.
0: Ja, det har det. Virkelig. Jeg må bare skryte av en ung herremann. Ja, 24. Jo, fortsatt ung. Med 8 U21-landskamper for Tyrkia, men som født her i den byen vi sitter i Oslo. Vi snakker om Aksel på tur. Hjelper meg for den sesongen der.
2: Ja, han har virkelig briljert på midtbana til, til Hamkam, og du så jo det mot, mot Vålerenga da han satte inn den første scoren. Han har noen lekre tekniske detaljer ved spillet sitt i tillegg som gjør at han har det lille ekstra under kamp, og det er vanskelig for motstanderen å få has på midtbanemannen til, til Hamkam, og det var jo også noen rykter da etter, etter kampen mot Vålerenga om at det har vært noen kontakt da, noen kontakt med, fra tyrkiske klubber i toppdivisjonen der, som er, kan være interessert i Aksel på tur. Han har jo, som du sier, som du sa, han har jo tidligere U-landskamper for, for Tyrkia og har dobbelt statsborgerskap, så det kan jo være aktuelt for han å kanskje ta, ta den turen. Men akkurat i dag da, akkurat i dag, så spilleren i hvert fall fremdeles på Hamkam og på midtbana, og så får vi se om han klarer å krangle med seg ballen i nett i dag for Hamkam.
0: Vi får se, vi kommer tilbake til deg om en 10 minutters tid. Det er altså da Hamkam mot OFK i et av mange Kjetil Rekdal-derbier i norsk fotball.
1: Ja, sant det. Du har et par som inkluderer Rosenborg og Vålerenga der.
0: Start.
1: Ja, ja.
0: Ikke minst. Ja. Vi kommer tilbake til dette om noen få strakser. Jeg lurer på om vi skal spille en bitte liten melodi.
1: Jeg synes det er en god idé.
0: Tusen takk.
1: Vær så god.
0: Da kjører vi et ektepar, siden vi er så godt som et ektepar, Thomas.
1: Ja.
0: Så spiller vi et ektepar, Beyoncé og Jay-Z. Det her er med Crazy in Love.

0: Crazy in Love, Jay-Z, Beyoncé. Det Kvinnes, Tour de France, inne I sin siste etappe akkurat nå.
1: Ja, det starter I Nice og slutter I Nice, ja. Og går et par runder I området der.
0: Skal fire ganger opp Col d'Ess, ja. Som en fryktelig oppoverbakke, med nesten 6% stigning I snitt. Der har vi jo litt norsk deltakelse. Vi har jo da Uno X-laget, også på kvinnesiden.
1: Ja, og det jo Sigrid Haugseth som har vært den store snakkisen, da. Den uka I Tour de France med norske øyne.
0: Ja, vant den tredje etappen, som var, må jeg få lov til å si, uventet og veldig gøy.
1: Veldig gøy, og det var, hadde jo også da gul trøye, en
0: stakket
1: dag. Ja. Jeg har ras litt nedover på sammenlagt listene, det har hun, men jeg tror nok Uno X veldig fornøyd med å vinne en etappe der.
0: Det tror jeg, og hun driver jo da kjemper seg litt sånn oppover I kampen om den klatretrøya, kommer ikke til å ta den, fordi den vel så godt som delt ut allerede, men den kan dra I land litt ekstra poeng I dag, for det jo da, de skal jo opp da, Côte d'Ess, som innebærer en del poeng. Ja. Fire muligheter til å rake inn der.
1: Ja.
0: Det vi gjør nå, det fire minutter kampstart, vet du hva vi gjør? Vi rekker en låt.
1: Ja, ok.
0: Ja, nok en gjeng som ikke kan sparke en ball om den så traff foten deres.
1: Nei, det sant det.
0: Særlig her. Dette Foo Fighters før Foo Fighters ble et band, men da det bare var Dave Grohl. Her han med Big Me I 442 på NRK Sports.

0: Foo Fighters og Big Me, 2 minutter til avspark i dagens hovedrunde i Elitserien, som en kamp, men ja. Det en god en også, men vi må nevne en del andre ting først.
1: Ja, for det spilles jo fotball, selv om det en del serier i Europa som ikke har startet helt opp igjen. Mm. Arsenal for eksempel blant de engelske lagene som jo driver med sine siste forberedelser nå. Starter om 2 uker i Premier League.
0: Ja, ja, og de skal vel ut i en Community Shield om 1 uke.
1: Det skal de.
0: Lørdag om en uke.
1: Ja, men spiller mot Dortmund, eller spilte mot Dortmund i dag. Martin Ødegaard startet kampen for Arsenal, ble byttet ut etter en drøy halvtime.
0: Og da det lett å tenke, å nei, herregud, har han fått en ny skade?
1: Vi tror ikke det.
0: Det følte et mønster.
1: Ja, har vært relativt vanlig for de som har da kommet tilbake for å spille sin første kamp etter langt VM-opphold, at de får holde med en halvtime.
0: Ja, de får den første halvtimen, der er god intensitet i kampen, og så går du ut, og så blir fansen glad for å se sine VM-helter tilbake da, fra start, i stedet for å sitte der og vente, får han noen minutter? Nei, her får vi dem en gang, så tar vi dem av før det blir risikofylt. Ja.
1: Og så kan vi minne om da, at Kasper Haug, som jo bare for et par uker siden spilte for Bodø Glimt, spiller nå for Celtic, skåret de 3 første målene for Celtic i deres kamp i dag, bort mot Kilmarnock. Det stoppet ikke nok opp på et hat-trick da, men jeg tror han er fornøyd med det allikevel. De vant 5-1 til det sammen.
0: Jeg tror kanskje vi glemte å nevne det. Arsenal tapte da denne kampen mot Dortmund 2-3.
1: Det gjorde det.
0: Men likefullt, Martin tilbake, det veldig, veldig hyggelig å se. Ja. Så sitter vi nå og følger litt med på litt andre nordmenn rundt omkring i Europa, men det kan vi ta etter hvert som, i hvert fall, hvis de skårer, så skal dere få høre om det. Vi sitter og ser på alt fra Kerjeng mot Hostert i Luxemburg, til Randers Lyngby i Danmark, og IFK Göteborg mot Kalmar, og Herefen Tvente. Det mye rundt omkring i landet, i Europa.
1: Absolutt.
0: Jeg har allerede litt øye på Vardar mot Skandia i Nord-Makedonia, ja, faktisk.
1: Ok.
0: Vi har jo nordmann i Skandia. Men der vi i gang på Hamar, Alexander.
2: Det stemmer, det altså Hamkam mot Ålesund på Briskeby, og det var Ålesund som startet ballet ved avspark, og her får Hamkam et tidlig frispark inne på Ålesunds banehalvdel oppe ved midtstreken på deres venstre side. Det Vidar Ari Jonsson ute til venstre hos Hamkam som tar det, spiller den ballen ned til Hamkams forsvar. Hamkam da, som spiller i grønne drakter med hvite striper, en spesialdrakt, og her er Benjamin i bakrom for Hamkam. Hamkam spissen spiller nede ved hjørneflagget sammen med Aksel Potur, som spiller ned til Patrick Metcalf, som ute til høyre for Hamkam i dag. Så spiller forsvaret til Hamkam seg litt imellom. Hamkam som starter med ballen her. Spiller ned igjen til keeper Markus Sandberg der fra kaptein Skjølstad, som tilbake i lagoppstillingen etter at Halvor Oppsal ute med skade. Sandberg en lang en opp til Hamkam spissene, men der kommer ikke den ballen eller Hamkam spilleren noen vei, og den går helt over til da Podlek i målet til Ålesund. Han har ikke hast på seg helt i starten her. Sender ballen langs bakken til forsvarsspillerne sine, som blir litt nølende, og der kommer Aksel på tur i superfart og jakter den ballen, og der blir Ålesund litt stresset, så de må slå langt, og så det en kamp om ballen med midtbanen, som Ålesund til slutt vinner. Får med seg ballen her opp mot Hamkams mål, men en god takling da fra Markus Jonsgaard gjør at det blir kanskje heller en Hamkam-overgang i stedet. Ute til venstre her nå, Hamkam prøver å vri spillet over til høyre, klarer ikke det, fanges opp av Ålesund ved midtsirkelen, og så drar de seg gjennom fint flott fremover her. Ålesund sentralt i banen, går og går og går, og prøver å bli stoppet da av Martin Jone i Hamkam-forsvaret rett før 16-meteren, og her er det rom i bakrom for Benjamin på topp hos Hamkam, som prøver en finte, men den leser Ålesund-forsvaret, og det blir et Hamkam-innkast midt på Ålesunds halvdel ute til høyre. Der har dommer Ola Hobber Nilsen noen bemerkninger til Mathias Kristensen på Ålesund midtbane. Var noen beskjed der? Dagens kaptein da, for Ålesund, Mathias Kristensen. I det kastes fra Hamkam, og det står 0-0 etter drøye 3 minutter straks.
0: Da må vi innom her for å si at vi skal få med oss en gjeng som akkurat nå lytter til nyheter på NRK P1.
1: Ja, snart skal denne gjengen da også høre på fotball på NRK P1, for vi skal inn på den kanalen nå, så da må vi bare forklare dem litt hva som skal skje de nærmeste timene.
0: Ja, jeg tror de skjønner at det er radio, men det er kanskje ikke alle som husker at det er fotball.
1: Nei,
0: det er sant. Så det skal vi presentere for dem nå.
3: Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
0: Hjertelig velkommen til en ny utgave av 442,
1: hvor vi følger den 16. serierunden i Eliteserien. Vi har fortsatt gjort det allerede i noen timer på NRK Sport.
0: Det har vi gjort. Vi har hørt at Lillestrøm har tapt på hjemmebane mot Rosenborg for første gang på 9 år. Mm. Rosenborg vant den kampen 2-0, og så akkurat nå er en kamp i gang på Hamar.
2: Her på Briskeby så er Kjetil Rekdal tilbake som Ålesund trener da, i det de møter HamKam, et hjemmelag som ønsker å klatre til øvre del av tabellen, mens Ålesund de ønsker å dra seg opp fra en nedrykkskvalikplass.
0: Og det wowet var et skudd som gikk utenfor. I tillegg så er det en haug med kamper i første divisjon. Det er Haugesund med Sorry Diara på topp. 23 mål på 15 første kamper denne sesongen mot Raufoss.
1: Sandnes Ulf møtte Hødd.
0: Sogndal, Bryne.
1: Strømmen Ranheim.
0: Strømsgods Egersund.
1: Og Åsane Kongsvinger.
0: Det betyr 1 pluss 6, det blir?
1: Det blir 7 da, faktisk. Ja. Det er 7 kamper totalt, og det vi lurer på er hvor mange mål kommer det i løpet av disse 7 førsteomgangene. Mm. Altså førsteomgangene i disse 7 kampene, det er dagens konkurranse.
0: Ja, du kan vinne en NRK Sport-kopp, meget fjong og fin. Da må du da gi oss ett svar. Det er altså hvor mange mål blir det til sammen i disse 7 kampene. Mm. Og send oss også ditt navn og din adresse. Men hvor gjør du det?
1: Jo, du gjør det i appen NRK Radio. Så finner du frem til det programmet her som heter 442. Og så går du, trykker på den knappen hvor det står send inn og skriver altså hvor mange mål som kommer i førsteomgang i disse 7 kampene. Ditt navn og din adresse.
0: I tillegg så skal vi følge med på siste etappe i kvinnenes Tour de France. Vi har jo hatt en norsk etappeseier i år. Tredje etappen ble norsk.
1: Ja, ble vunnet av Sigrid Haugseth.
0: Vi skal holde et øye på den. Det er 4 ferdige stigninger i dag, så mye kan skje på den siste etappen. Og så skal vi følge med på all annen fotball rundt omkring i Europa. Men akkurat nå så er det da det som foregår på Hamar som er hovedfokus, Alexander Nordengen Breivik.
2: Her på Briskeby så står det 0-0 mellom HamKam og Ålesund etter 5 minutter spilt. Og det er HamKam som har en dødball inne på egen halvdel som sentres da ned til keeper Markus Sandberg, som er kledd i gult, helgult i dag for HamKam. HamKam som har på seg grønne drakter med hvite striper da. Vi møter et Ålesund som er oransje og blå karakteristiske bukser, eller shortser da. I det krangles om ballen ved midtbanen. Ålesund har ballen ute til høyre og spiller tett her, men HamKam de klarer å få ballen, og det blir et innkast til HamKam.
0: Vi har altså en konkurranse. Hvor mange mål blir det i de 7 første omgangene i Eliteserien og første divisjon? Dere har fortsatt 4 minutter igjen å svare på, men svaret blir ikke 0.
1: Nei, det gjør det ikke, for det første målet har kommet, og det er det Peder Brekke som har scoret for Sandnes Ulf. Sandnes Ulf leder av 1-0 over Hødd.
2: HamKam har ballen ved midtsirkelen, og det er Ethan Amundsen Day, midtstopperen til HamKam, som prøver en diagonal passning, hvor Aksel på tur, da, midtbanespilleren til HamKam, prøver å gå i bakrom, men den leses av Ålesund-forsvaret, og keeper Poddek setter i gang raskt, kaster den til midtbanespiller og kaptein da, Mathias Christensen, og så blir det litt kål i forsvar for Ålesund, som blir presset av HamKam, og da blir det feil i Ålesund-leieren, og et hjørnespark da, til hjemmelaget HamKam som følge av det. Det var en tett passning med kun noen meters mellomrom mellom to Ålesund-spillere som HamKam-spissen David Benjamin jakta. Og da ble det fort en klarering fra Ålesunds del for å rett og slett ikke sørge for at David Benjamin, spissen til HamKam, fikk den i beina. Nå er det et hjørnespark for HamKams del. Det er Aksel på tur som skal ta det. En innoverskudd variant med sitt venstrebein fra høyre. Tar den kort. Kombinerer ute ved hjørneflagget. Det er Metcalf som prøver å utfordre, men den leses av Ålesund, og her kan det være kontringsmuligheter. Da må de sette opp farten. Ålesund kommer i lange klyv her, Christian Lonebu, men den blir upresis passning til han, og HamKam de får ballen unna og helt ned til Ålesund-forsvaret, som sentrer den videre da, til sin keeper. Og så settes det i gang, og Ålesund de prøver kanskje å få opp ballen her nå. Elias Hagen på midtbanen dirigerer litt, får med seg laget litt fremover. Nå er de over midtsirkelen, nesten alle mann på Ålesund, og det var kjapt gjort, men så er de upresise i det de prøver å ta seg litt fremover, men HamKam de snapper, og så er det Ålesund som tar igjen, og da er det Ålesund som har ballen ute til høyre, kombinerer da med forsvaret her, høyre kanten til Ålesund. Så må de spille helt ned igjen, fordi det var litt, en litt upresis passning fra OFK-spilleren. Og så er det helt ned til keeperen igjen, og da setter HamKam opp et lite, ørlite press, men han får litt tid der, Poddek, keeperen til Ålesund, men den går over alt og alle og helt til keeperen på andre siden, Markus Sandberg i HamKam-målet. Han går for et langt spark opp til David Benjamin, som prøver, og han får den ballen inn i 16-meteren. Her kan han skyte. Han får ikke med seg ballen, og det er en god takling fra Ålesund midtstopperen, som sørger for at David Benjamin, han får ikke med seg ballen der. Og her kan Ålesund ta med seg ballen fremover. Er over midtstreken, ute til høyre. Kommer i liten fart, og så sakker de litt ned Ålesund. Kristoffer Nesse som vrir over til Mathias Kristensen, og så vrir de spillet helt over til venstre. Det er Ubert Charles som kan utfordre, prøver seg på et innlegg. HamKam, de får innlegg unna. Helt ned til Podlek, som spiller til midtstopperen, som står helt på midtstreken. Faktisk midt i midtsirkelen, så begynner Ålesund å spille rundt HamKam. Det er to lag som pleier å spille ganske jevnt mot hverandre dette her. Sånn rent statistisk så er det jo jevne oppgjør, og statistikken mellom lagene også er veldig, veldig jevn. Det er ikke ett lag som drar ifra å ha desidert mange eller flest seire. Dette her er lag som lurer på om det var omtrent at de har like mange seire mot hverandre, eller om det var Ålesund som hadde en seier mindre mot HamKam enn det HamKam hadde mot Ålesund. Det er i hvert fall to lag som spilte 2-2 mot hverandre da de tidligere møttes i Ålesund da, denne sesongen her. Så det er, men det blir jo alltid, blir jo som regel noen mål da i oppgjøret, så det kan jo hende at det blir en del mål i år, men akkurat nå så står det 0-0 da, mellom HamKam og Ålesund etter at det er spilt 10 minutter. Martin Jone, han sender en lang ball opp til Isufi på topp hos HamKam. Og så får han den med seg igjen etter at det går litt mellom spillerne her. Men Elias Hagen rydder opp for Ålesund. Tar med seg ballen fremover. Vrir spillet til venstre gjennom Mathias Kristensen ut til Ubert Charles. Ubert Charles kan utfordre og gjør det. Og Metcalf henger ikke med. Og det er et innlegg som stusses unna fra HamKams del. Men faller til slutt hos Kristoffer Nesse ute til høyre. Kan komme et nytt innlegg her nå. Helt ved hjørnet av 16-meteren. Og så vender de spillet over igjen Ålesund. HamKam de står tett. Mange spillere i forsvar. Ålesund må spille rundt. Ubert Charles ute til venstre. Ved hjørnet 16 drar seg innover i 16-meteren. Det skipper den inn, og så blir det klarering fra HamKams side over dørlinja. Og dermed et hjørnespark da, for bortelaget Ålesund. Et hjørnespark som skal tas fra høyre på Ålesunds, på HamKams halvdel så klart. Og det er vel, Det er kapteinen Mathias Kristensen som skal ta den. Og det er noen inne i boksen her som kan hente ballen.
0: Det har kommet enda et mål i første divisjon, og selvfølgelig, Thomas.
1: Ja, FK Haugesund har tatt ledelsen 1-0 over Raufoss, og det er Sori Diarra som har scoret for Haugesund for 24. gang i år at han gjør det.
0: Ja, altså han har da spilt 15 kamper og 10 minutter. Og skorer 24 mål.
1: Ja, det er imponerende.
0: Ja, det er helt vanvittig. Med da en rykende fersk toårskontrakt i baklomma.
1: Ja,
0: i tillegg så happy days i Haugesund.
2: Fremdeles målløst da, på Briskeby. Står 0-0 mellom HamKam og Ålesund etter at det er spilt straks 13 minutter. Det har bølget litt frem og tilbake. Det kan være at Ålesund har tatt litt mer styring av den offensive delen av spillet de siste minuttene, men det er fremdeles et jevnt og åpent oppgjør sånn det har vært hittil i kampen i hvert fall. Nå er det HamKam som har ballen i forsvar. Martin Jones spiller den til Markus Sandberg som går for en lang ball opp i bakrom. Det har vært noen forsøk på det, og det lykkes nesten i stedet, HamKam. Og der får spissen HamKam ballen i ryggen, og da er det litt vanskelig å få vite akkurat hvor den ender etter det. Men HamKam har ballen fremdeles ute til venstre. Prøver å dra seg oppover mot 16-meteren. Vidar Ari Jonsson, men spiller ned igjen til forsvaret her, HamKam. Så er det forsvaret til HamKam da, som er samtidig av HamKams spillere inne på Ålesunds halvdel. Drar seg litt og spiller litt frem og tilbake her, HamKam. Nå er det ute til venstre igjen. Vidar Ari Jonsson kan utfordre. Han går for en passning i bakrom inni 16-meteren, men den blir litt for lite følsom og litt for lite presis da, for HamKams spiss Blerton Isufi. Så gikk rett over dørlinja og til et utspark for Ålesunds del. Tar det hurtig Ålesund og tar noen risiko der. HamKam, de prøver å presse og sperre av de passningene der, men ja, det gikk på hengende håret for Ålesund, men mister jo ballen da. Ålesund og HamKam gjenvinner ballen. Markus Sandberg, keeperen til HamKam, som får den ballen igjen, prøver en lang en opp til Markus Jonsgaard, som går over ute til venstre, men den går over Jonsgaard og ut over sidelinja, og da er det et innkast for Ålesunds del. Og det tas hurtig, kastes helt ned til Podbeck i mål, som er da på lån fra Schalke, i hvert fall ut sesongen. Så blir det et frispark til Ålesund, omtrent midt på sentralt midt på bana, etter en, det var vel et høyt spark eller en holding fra Ethan Amundsen Day hos HamKam. Tar litt tid, Elias Hagen tar den for Ålesund, spiller ballen ned til Ålesund-forsvaret. Ser seg litt rundt her nå Ålesund før de bestemmer seg hva de skal gjøre. Spiller ballen litt mellom seg. HamKam setter inn et lite press. David Benjamin, han er hurtig, han prøver å skape litt ugang for forsvarsspillerne. Lykkes hun med det, for det må så langt der Ålesund, og da blir det fort litt mer upresist, og HamKam vinner ballen. Heddes ute til høyre, David Benjamin. Å, det er lekker detalj, og der kommer Aksel på tur langs høyresiden til HamKam, med en godt forsvarsspill av AFK, som gjenvinner ballen der da, og får den med seg, men så er det duelleres det på midten. HamKam vinner ballen inne på Ålesunds halvdel, sentralt i banen. Der skytes det fra Jonsgaard, men det er en redning da fra Podbeck. Prøver seg på et halvt langskudd der, Markus Jonsgaard, men det blir en redning.
0: Det er et kvarter spilt, HamKam Ålesund 0-0.
1: I første divisjon står det Haugesund Raufoss 1-0,
0: Sandnes Ulf Hødd 1-0,
1: Sogndal Bryne 0-0,
0: Strømmen Ranheim 0-0,
1: Strømsgods Egersund 0-0.
0: Og akkurat nå hadde Åsane en ball i mål bak Kongsvingers keeperen, men den ble vel omvendt. Kongsvinger hadde en ball bak. Ja, det ble litt usikker.
1: Ja, altså det står 1-0 på kampgrafikken, men jeg tror det fortsatt er 0-0 i Åsane Kongsvinger.
0: Det mener jeg også, for der var det altså så mye protester og så mye annullering, så vi sier Åsane Kongsvinger inntil videre 0-0.
1: Vi gjør det.
0: Og så skal vi rette oss selv om noen få strakser om det forandrer seg.
2: 0-0 står det da, fremdeles i oppgjøret mellom HamKam og Ålesund etter at det er spilt 17 minutter av kampen. Akkurat nå er det Ålesund som har ballen, men det har bølget litt fram og tilbake hittil i kampen. Nå gjenvinner HamKam. HamKam kan komme her nå sentralt inne på Ålesunds halvdel, spiller ute til høyre, Aksel på tur ved hjørnet av 16-meteren, inn i 16-metersfeltet. Har jo noen tekniske detaljer her, drar av en Ålesund-spiller, spiller Markus Jonsgaard alene ved sentralt ved 16-meteren. Spiller videre til Ari Jonsson, som går inn i 16-meteren. Et innlegg på bakerste, der klareres det fra Ålesunds del. Rett opp i været. Ikke, ballen er fremdeles i spill. Har ballen ute til høyre her, HamKam. Fremdeles inne på Ålesunds halvdel, og så spiller litt ned igjen her, HamKam.
0: Det er en Haugesunds-legende som har skåret mål for hjemmelaget mot Raufoss.
1: Ja, Haugesund har gått opp i 2-0 etter at det er altså Bruno Leite som har skåret for FKH.
2: HamKam vrev ballen fremdeles i laget. Bygger seg litt fremover her nå. Luke Mare sentralt i banen. Tar med seg ballen fremover inn på Olsunds halvdel sentralt. Vrir over til Vidar Arjonsson. Kan gå på et innlegg her, er ute ved 16-metersfeltet, men spiller den i støtte til Amundsen Day i stedet. Og så spilles det mellom forsvarsspillerne, som går på en fin passning da, fra HamKams del, fra forsvarsspilleren og rett til, det var vel Jonsgaard som løp i bakrom der. Fikk jo nesten ballen med seg også i det han var innenfor 16-meteren. Et godt forsøk da, fra Martin Jone og Markus Jonsgaard. Ålesund setter i gang igjen, men HamKam får den andre ballen der. Spiller ned til keeperen av HamKam.
0: Det har kommet en scoring på Marienlyst.
1: Og det er Strømsgodset som spiller mot Egersund, men det er bortelaget Egersund som har tatt ledelsen ved Jostein Ekeland.
0: Og det gjør ekstra vondt for Godset, for Jostein Ekeland er en tidligere Godset-spiller som kommer. Han blir spilt gjennom. Lobber nydelig over keeper.
1: Veldig fin avslutning.
0: Fra en 20 meter. Det er strålende. I tillegg bare ta med Tobias Heinz, spiller for IFK Göteborg akkurat nå mot Kalmar. Har en målgivende da, på IFK Göteborgs 1-1-scoring.
2: HamKam med ballen inne i 16-meteren til Ålesund. Spilles videre, men det blir upresist, og der snapper Ålesund opp ballen. Her kan de kontre Ålesund, Sundmøringene, med lange kly fremover her. Christian Loneby, og så får han en dytt i ryggen da, fra David Benjamin, som får et gult kort. Han hindrer jo en klar overgang der for Ålesund. Og dette jo det ganske en klar dytt der fra David Benjamin, spissen, den unge spissen da, til HamKam. Tar det gule kortet der, så at det kunne bli en farlig overgang. Da er det jo enkelte situasjoner som gjør at det er den enkleste løsningen, rett og slett. Her er det David Benjamin som har ballen, spiller ned til HamKam forsvaret ute til venstre, så vri spillet over til høyre. Aksel på tur nede ved hjørneflagget, får med seg den ballen, kan gå inn i 16-meteren her. Innleggsmuligheter også, men drar seg forbi helt ned ved dørlinja, og så får han faktisk et hjørnespark ut av den. Har jo noen lekkere detaljer da, ofte i spillet sitt, Aksel på tur. Utrolig teknisk spiller. Ballen sitter limt til beina hans når han har ballen og fører ballen. Og det er nesten umulig da som forsvarsspiller å vite hva er det som kommer neste, for det skjer såpass. Og her var det et hjørnespark da, som var dømt til HamKam, men etter og sett nærmere på den situasjonen, så er det da blitt et utspark for Ålesunds del, som er en del av de nye reglene.
0: Det er straffe på Marienlyst. Det er Herman Stengel som skal ta den for Strømsgodset. Det er mot Egersund. Egersund leder 1-0, har gjort det i to minutters tid. Herman Stengel, Godset-kaptein og veteranen, ser på ballen. Og den blir redda den, men returen, den går også utenfor. Er ikke ofte Herman Stengel bommer på de der, men er det som takler det, så er det vel han. En meget erfaren og klok herremann.
1: Han kommer nok tilbake.
0: Han gjør nok det, men fortsatt da. Strømsgodset 0, Egersund 1.
2: Og på Briskeby står det HamKam 0 og Ålesund 0. I det Ålesund tar et kjapt innkast ute til høyre.

0: Nesse, som inne og hindrer. Han er jo fremdeles ung spissen til HamKam, men har vist gode takter og kommer jo i gode situasjoner. Har vist seg på de kampene han har spilt, men det har vært litt med sluttproduktet da. Han har noen avgjørelser som kanskje viser at han er ikke... Han er, som viser at han er fremdeles en ung spiss. Men hvis han får løst mange av de situasjonene der, så kan han bli utrolig målfarlig, altså. Spissen til HamKam. Og her sitter en Ålesund-spiller spiller nede. Det er Philip Aukland som kom inn i dagens kamp for Emil Enqvist. Han får tilsyn da, av personell fra Ålesund-benken.
1: Halvspilt første omgang. HamKam Ålesund 0-0.
2: Haugesund Raufoss 2-0.
1: Sandnes Ulf Hødd 1-0.
2: Sogndal Bryne 0-0.
1: Strømmen Ranheim 0-0.
2: Strømsgodset Egersund 0-1. Og der har Strømsgodset bomma på en straffe. Og så er det da Åsane mot Kongsvinger. Står også 0-0.
0: Her på Briskeby så ser Ålesund seg nødt til å gjøre et bytte. Det er Philip Aukland som satt nede. Han tas av banen, og inn kommer Emil Enqvist i midtforsvaret da, med nummer 22 på ryggen. Og der er spillet i gang igjen. Ålesund med ballen langs høyre. Mathias Christensen har den ballen i beina. Prøver en dårlig passning som HamKam får brutt, men så ender det til slutt hos Ålesund, som gjør igjen en dårlig passning, og HamKam har ball.
1: Det er lov å være god på huet.
2: Det er det, og Adrian Rogul utnyttet seg av det smutthullet i regelverket, så der han reduserte for Raufoss. Det står nå Haugesund 2, Raufoss 1.
0: Ålesund har ballen, men der mister de den til HamKam inne på egen halvdel. Det spilles ute til høyre ved midtstreken her nå. HamKam spiller ned til forsvaret sitt, som triller litt mellom seg. Så ser de etter muligheter. HamKam spiller opp til midtbanen, som spiller som en slags vegg for forsvaret da. Prøver i bakrom til David Benjamin fra høyre der, men det blir blåst, og det blir et innkast til Ålesund i den situasjonen der. Helt nede på Ålesunds halvdel. Ja, det er vel faktisk midt på egen halvdel. Skal ta det, tar det langt, ser du til. Kaster fremover i banen til spissen, men den vinner HamKam. Så faller den til slutt hos en HamKam-spiller da, som prøver å få den med seg i Sufi. Klarer ikke det, men HamKam midtbanen gjenvinner ballen for spissen til HamKam. Og så er det HamKam som har ballen igjen. Spiller den sentralt før de får et lite press fra Ålesund i ryggen der, Luke Maris. Også dermed må han ta med seg ballen litt nedover i forsvaret. Og må ha hjelp av forsvaret i den situasjonen. Og da tar Martin Jone ansvar. Prøver å vende litt spillet, ta med seg ballen, løper. Men må spille igjen da, støtte til Ethan Amundsen Day, midtstopperen som står litt, plassert litt lenger ned. Og så går ballen da helt til slutt til Markus Sandberg. I målet til HamKam. Spiller den kort til Luke Mare, som er nede og møter midtbanespilleren. Så er det litt rolige takter her. Ålesund setter ikke inn presset, mens Markus Sandberg, han kan ha ballen så lenge han vil, nesten innenfor, eller rett utenfor egen 16 meter, før han til slutt setter i gang Fredrik Skjølstad ute til høyre. Han setter på farta ute til høyre her nå, Fredrik Skjølstad, oppover langs Dørlides sidelinja. Og så prøver han å spille vegg med David Benjamin, men så blir den litt upresis, og dermed et innkast til Ålesund på deres venstre side. Så klarer de ikke helt, har ikke fått til banespillet helt i dag, Ålesund. Det er ikke mange trekk eller passninger innad i laget de har klart å gjennomføre før det enten kommer en feilpassning eller at HamKam bryter. Nesten det samme har det vært for HamKam, men de har vært litt mer presise enn det Ålesund har vært, for sånn som det har sett ut til. Nå er det HamKam som har ballen ute ved hjørnet av 16-meteren. Aksel på tur, ser opp, går på et innlegg langt på bakerste. Der er videre Arjonsson, men den går litt over ham. Han må dukke, men får med seg ballen, men mister den da til Charles. Charles på Ålesund, som har mye bane her på høyre sida. Kommer i full fart. Ubar Charles nummer 14.

0: prøver å spille i bakrom da, til Marcus Reed, men ikke helt precis, og HamKam får ballen som de prøvde å tre gjennom innenfor 16-meteren. Her har HamKam ballen ute til venstre. Vidar Arjonsson mister den til Mathias Kristensen på midtbanen til Ålesund. Så går den via et HamKam-bein og et innkast til Ålesund inne på HamKams halvdel. Ganske langt oppe på halvdelen til HamKam. Krangles med ballen ute til høyre her i det de tar den. Og så blir det et frispark til Ålesund. Nei, til HamKam. Og et gult kort da, til Ålesund-spiller Simen Haram. Haram. Og Thomas Myhre da, han treneren til HamKam, slo ut med armene ganske tett på situasjonen der, og har ganske bra vingspenn, den gamle keeperen til, som nå er HamKam-trener da. Han mente at det var klart klar forskjellelse, og det var det jo. Ble jo et gult kort til Ålesund-spilleren i den situasjonen.
1: Det har blitt skåret et mål fra 23 meter ute i strømmen.
2: Ja, og det er et fint skudd fra Mikael Tørseth Jonsen, som gir Ranheim 1-0 borte over strøm.
0: Her er HamKam ute til høyre. Patrick Metcalf kombinerer med Aksel på tur. Ute til høyre må ta med seg banen litt ned mot sidelinja, og så må han bli presset litt av Ålesund, som gjør at må spille til forsvaret sitt HamKam, men de har god kontroll der, og Fredrik Kjølstad prikker den over til venstre. Vidar Arjonsson helt ned ved dørlandenisten, må spille ned, og et innlegg kommer med en gang, og så er det ikke helt godt klarert. HamKam igjen ballen da, innenfor 16-meteren, prøver å vippe den opp, og så ropes det på en hens der i situasjonen hvor det prøver å legge inn et innlegg. Aksel på tur da, som vipper en ball opp i hendene på en Ålesund-spiller, mener i hvert fall HamKam-spillerne. Spillet er i gang, og det har ikke vært noen bemerkninger rundt det enda, men det var en umiddelbar reaksjon der i hvert fall. Spilles det rundt i forsvaret til HamKam, mens Ålesund, de har ikke helt de henger fremdeles med, men kanskje er det HamKam som har vist seg som å være den som har tatt mest kontroll på den kampen her hittil i dag i hvert fall. Men det har vært gjenspilt, det har ikke vært store sjanser i det. En ball jages da i bakrom av David Benjamin. Er hurtig, hadde både, det har vel en sjanse til sammen, to halvsjanser, for han fikk ikke avsluttet på noen av dem, men han har kommet i gode posisjoner hittil i kampen, men har ikke fått, det har ikke vært så mange avslutninger denne kampen her, det har det ikke. Men nå er det Ålesund som lemper en lang ball opp til siden, høyre side. Den heddes ut over linja av HamKam. Får jo et innkast så vidt inne på HamKams halvdel ute til høyre her, Ålesund. Og så er Ubar Charles da, som skal ta det. Har vel byttet side faktisk i løpet av kampen. Nå er det, opererer han på høyre siden til Ålesund. Startet litt ute til venstre faktisk. Men har gjennom kampen her, så har Kjetil Rekdal tatt noen grep, sånn at han har byttet plass da med Kristoffer Nessø. Nå er det Nessø som er ute til venstre. Ballen er i spill, og det heddes litt nå. Ballen spretter mellom lagene og ender til slutt hos Ålesund, som får et frispark etter en HamKam en duell da mellom Nessø og Aksel på tur. Han holder seg til beinet der, Kristoffer Nessø. Det er et frispark som er en 6-7-8 meter inne på HamKams halvdel. De velger å flytte opp her, Ålesund. Det er en ute da til venstre på Ålesunds halvdel. Legger ballen til rette der. Ser litt fremover, Mathias Kristensen signaliserer og lemper den inn. Ja, det er god luft under ballen, men det er enkelt for HamKam å få den ballen unna. Blir et innkast da for Ålesund midt på HamKams halvdel. Prøver å, det er litt frustrasjon i laget til Ålesund å spore. Det er noen gestikuleringer, og det er kanskje ikke helt sånn som de vil her. Men i duell da med Ethan Amundsen-Day, så klarer ikke helt Christian Lonebro å få med seg ballen. Og HamKam få ballen oppover, helt ned til Ålesund-forsvaret. Så må Ålesund prøve seg på nytt. Det er Gudmundsson som har ballen her. Kanskje klarer de å få med seg et angrep her nå, Ålesund.
1: Det kom et mål i Strømmen.
2: Ja, Strømmen Ranheim står nå 0-2 etter at Oliver Holden har skåret for bortlaget.
1: Ja, det var han som hadde målgivende på første mål også, så en, alt i alt en meget god dag for han. Og så har det kommet enda et mål i Haugesund der, og det ser vel jagge meg ut. Hjelpe meg, er det mulig? Det ser ut som det er målmaskinen, sorry Diarra, som spilles gjennom. Han i duell med en Raufoss-stopper. Han bare... Oi. Løper bare rundt den, rett og slett.
2: Ja, og så avslutter han fra veldig skrått hold, men lurer ballen mellom beina til Raufoss sin keeper, og det står plutselig Haugesund 3, Raufoss 1, og det betyr vel at det det 25. målet for sesongen for Sori Diarra.
1: Ja, og han har spilt snart, ikke helt ennå, men snart 15 og en halv kamp på 25 mål.
0: Det står fremdeles 0-0 mellom HamKam og Ålesund etter 33 minutter spilt. I det Ålesund har et frispark her fra langt unna. Det lempes inn i feltet. HamKam header unna. Og så går ballen litt mellom lagene før den til slutt faller hos Ålesund. Som prøver å ta med seg ballen sentralt her. Kan skyte. Er innenfor 16-meteren. Kan utfordre. Drar seg nedover. Skyter! Og det blokkeres fra HamKam. Det er en det er gode takter det der fra Ålesund. Det var Marcus Reed som er på topp i dag. Kommer inn på topp og prøver å vise seg litt fram der kanskje. Han har i hvert fall vist seg. Det var gode takter fra tangotrøyene. Mens det gjøres klart da, for et hjørnespark for Ålesund. Et hjørnespark fra høyre, en utoverskudd variant fra Kristensen. Lempes inn i feltet, og der stanges det, og den går utenfor fra Ålesund. Men det er et godt forsøk, det, ifra Marcus Reed. Det er han som er på ballen igjen. Sørget både for forsøket i forkant av hjørnesparket og forsøket etter hjørnesparket. Det er kanskje litt på hugget i dag, det unge spissen til Ålesund. HamKam setter i gang her. Luke Mares møter for forsvaret til HamKam, spiller, og så går de for en lang ball oppover, men det upresist og går utover sidelinjen. Ja, det blir et innkast til Ålesund på deres venstre side. Nessø skal ta det, kaster den rett i fanget på Osenbrock. Osenbrock drar seg innover, inn i 16-metersfeltet her nå, Ålesund. Vrir spillet over til Ubar Charles, inn i feltet. HamKam, de står støtt, må finne på noe lurt her, og drar seg forbi både 1 og 2, og spiller den langs bakken da. Her prøver de seg helt inntil Ålesund. Har fått opp spillet sitt her nå de siste minuttene, laget fra Sunnmøre.
1: Det vi sitter og ser Haugesund Raufoss her, og nå kom kampens femte mål etter 34 minutter.
2: Ja, det et nydelig skudd av Niklas Sandberg fra cirka 20 meter, og det betyr at det står 4-1 til Haugesund og Raufoss.
1: Og så har det akkurat i dette sekund blitt et mål i kampen mellom Sogndal og Bryne. Jeg fikk ikke helt med meg selve målet, for vi så litt på Haugesund, men det er Bryne som har tatt ledelsen mot Sogndal. Det er Bryne som kommer seg rundt på venstre kanten. Det dribles forsøksvis, legges inn, en elendig klarering, før den da skrus, hjelpe meg for en avslutning. Hjelpe meg for en avslutning fra Christian Haaland, som skrur den i lengste fra 16-meterstreken. Og så ser vi akkurat nå da, Alexander, en viss landslagssjef som ser HamKam spille match.
0: Ja, Ståle Solbakken er på plass med kona. Sitter på tribuna, ikke så veldig langt nedenfor meg. Han var jo ikke til stede under forrige hjemmekamp som HamKam spilte, men er da til stede her nå. Tør jeg å si faktisk for første gang, kanskje i hvert fall for HamKams, under HamKam-kamp etter at landslaget kom tilbake da, fra USA. Det står 0-0 mellom HamKam og Ålesund. I det Ålesund har ballen oppover langs høyresiden til HamKam. Et innlegg inn i feltet, og der heddes det fra Ålesund! Og det en stor sjanse det til Ålesund.
1: Den sjansen gikk ikke inn, men ute i strømmen så går alt inn for bortelaget Ranheim.
2: Ja, det gjør det, og der Oliver Holden er involvert igjen. Han hadde målgivende på første, skåret det andre, og målgivende på det tredje nå, og da var det Andreas Fossli som satte ballen i mål for Ranheim. De leder altså 3-0 borte over strømmen.
0: Og det krangles om ballen her, og det pipes både fra begge leire her. Det noen dueller som er litt saftige akkurat nå. Det har tatt seg opp temperaturen og hurtigheten i spillet i det HamKam har ballen inne på egen halvdel. Ute til høyre, Aksel på tur, vender ned til forsvaret. Så spiller de helt ned til keeper Sandberg. Har vært et trykk fra Ålesund nå, så det er kanskje ønskelig for HamKam å roe litt ned, kjenne litt på kula og få litt mer kontroll, slik de hadde tidligere i kampen. I det de prøver seg på en lang i bakrom til David Benjamin, som jager Gudmundsson. Gudmundsson ned til Podvek. Podvek tar det rolig og ser etter muligheter uten å bli presset der. Keeperen til Ålesund lemper den oppover til spissen Marcus Reed, som taper vel halvveis den duellen. HamKam vinner i hvert fall, får ballen, men upresist oppover i banen, som Ålesund gjenvinner. Og så er det HamKam som gjenvinner igjen på midtbanen. Og så kommer HamKam på høyre sida. Og her er det rom for Patrick Metcalf. Men drar med seg den litt sånn feil inn i 16-metersfeltet, så han får ikke riktig vinkel på den. Må spille utover igjen, og så vender spillet over til venstre. Ari Jonsson kan skyte fra langt her, hold her, men blokkeres av Ålesund, som tar med seg ballen fremover. Markus Christensen ser etter muligheter. Har jo to spisser han prøver å sikte på. Nei, han sikter vel på en annen, men går via en HamKam-spiller. Ryggen til HamKam-spiller, og så får de et frispark, Ålesund, etter den situasjonen der. Tar det veldig hurtig, Elias Hagen med ballen i beina. Gudmundsson får den, forsvarsspilleren til Ålesund, før de da samtlige spillere nesten er inne på HamKams halvdel nå. Det er et Ålesund som har skrudd opp et par hakk de siste minuttene her. Så er det HamKam som setter inn et lite press som gjør at det blir litt lavere Ålesund. Og så spilles det da mellom Ålesund-spillerne på midtbanen før de vender litt utover til høyre. Og så spilles opp til spissen til Ålesund. Har mann i rygg, men får kontroll på ballen og spiller til Elias Hagen. Videre til Christensen, midtbanemannen der nå, ute til høyre. Og så er det Isufi som vinner for HamKam. Og da kan det være rom langs venstre sida, men han får ikke helt med seg resten av mannskapet, og da er Ålesund tilbake, og da spiller HamKam helt ned igjen til forsvaret sitt. Så går de litt igjen, HamKam. Ålesund, de er tilbake i posisjonene sine, og er i forsvarsmodus. I det HamKam har hele laget inne på Ålesunds halvdel, ute til høyre her nå. Metcalf og Potur kombinerer. Potur blir presset litt nedover i banen igjen. Så finner han forsvarsspillerne Skjølstad, som vender veldig fint over til Jonsson. Rekker den helt nede ved hjørneflagget. Så kan han gå på et innlegg med en gang. Får til det, men Gudmundsson er der og får stanga den bakover. Og hvis Metcalf, ja, han skjermer den ut til et hjørnespark for HamKam. Det har ikke vært så mange hjørnespark for HamKams del denne kampen her. Hadde jo blant annet et som ble annullert, slik reglet er nå. Patrick Metcalf som signaliserer at han skal ta det i hvert fall. Det kommer ingen andre opp til den. Det er et hjørnespark som skal tas fra høyre sida. Han er høyrebent, så det blir en utoverskudd variant. Signaliserer her nå. Her er det Martin Jone da, som kanskje skal klyve fram. Skåret i forrige kamp. Han header den bakover. HamKam har ballen fremdeles utenfor 16-meteren. Men spilles litt mer kontrollert igjen før de prøver seg på en lang ball i bakrom inne i 16-meteren. På tur har den. Kan utfordre. Gå på en langt i tilbakerste. Men Podlek er ute og plukker. Keeperen til Ålesund ser etter muligheter for å sette i gang raskt. Gjør det. Står 0-0 mellom lagene her. Hadde jo vært fint for et av lagene å få med seg en scoring da inn i pausa. Ålesund med ballen i beina her. Lonebu, så får han ikke helt med seg. Jo, han får faktisk med seg inn i 16-meteren langs ned dørlinja. Og der et innlegg som Markus Sandberg får i klippene. Og jeg synes begge keeperne til laga er aktive her nå og setter i gang laga fort. Det er kanskje tydelig at de vil i hvert fall fremover her nå på tampen av første omgang. Men resulterer ikke så veldig mye da i det Sandberg setter i gang hurtig. For her spiller HamKam mellom seg og ta med seg laget rolig over til Ålesunds halvdel. Kanskje de prøver å bygge fram et siste angrep her nå, HamKam. Det er i hvert fall akkurat nå så er det gå-fotball-tendenser. Spiller rolig med seg før de vender spillet. Spiller i bakrom til Jonsgaard, som løper inn i 16-meteren. Får ikke kontroll på den og prøver å få kontroll ved å hedde, men heddes utover dørlinja og til et utspark da, for Ålesunds del. Da jogger Hamkam-spilleren lett til bake, mens Ålesund de flytter opp litt på høyre siden av banen. Det er der han vil ha ballen, det er der de samles. Spiller opp til spissen Marcus Reed, men Hamkam header den, men ender til slutt for ja, det blir et Hamkam-innkast inne på Hamkams halvdel. Vidar Arjonsson som kaster den da ned til Ethan Amundsen Day i midtstopperen til Hamkam. Spiller til midtstopper kollega Martin Jone, så vender de spillet over til høyre Hamkam. Patrick Metcalf spiller i bakrum til Isufi som løper langs høyre sida. Her er det innleggsmuligheter, kan dra seg inn i 16-meteren, gjør det, utfordrer Gudmundsson, er på ball, får med seg den ballen altså, og får også frispark i duellen til Hamkam-supporternes og Briskeby-bandens store frustrasjon rett bak dem i situasjonen. Han mener at han blir dratt for mye av Isufi der. Gjør jo, og basert på reprisene så er det jo nesten så han får en litt annen bekledning der faktisk, Gudmundsson. Så det er noe, var nok helt riktig dømt det av dommer Ola Hobbe Nilsen. Et langt utspark da fra keeper Poddek, som dessverre Ålesund ikke får tak i. Hamkam har ballen i laget sitt. Skjølstad, kapteinen inne på Hamkams halvdel, kan ta med seg ballen fremover for en av de siste gangene i første omgang. Står 0-0 mellom lagene på Briskeby i dag. Spiller ute til høyre før de finner forsvaret igjen, og så er det Ålesund som står støtt. Følger aktivt med på hvor Hamkam plasserer spillerne sine og hvor de sentrer nå Ålesund, og klarer å sperre av ganske greit, fordi Hamkam klarer ikke å finne åpningen med en gang. Så er det da, det er plass ute til venstre, ser jeg, Vidar Arjonsson, kanskje det blir en langen fra Hamkam-forsvaret. Enn så lenge så tar de det rolig og spiller kun mellom seg. Satser på høyre side her nå, Patrick Metcalf med noen kliv midt på Ålesunds halvdel ute til høyre, men spiller ned igjen til forsvar. Vidar Arjonsson signaliserer og går aktivt langs venstre siden at han vil ha ballen, men kanskje det ikke helt så han der, og så kommer det en variant fra Kjølstad hvor han prøver å lempe en ganske følsom ball i bakrom, men som ingen var med på. Nesten samtlige Hamkam-spillere var i offside i den situasjonen. Så der plukkes den opp av Poddek i mål hos Ålesund, som går for en lang ball opp da, til Marcus Reed, og spretter mellom spillerne. Hvem får ballen? Jo, det er Elias Hagen fra Ålesund. Tar med seg ballen fremover. Gode takter fra han. Finner spissen til Ålesund. Spiller videre til en som kommer på venstre sida. Er innlegg som Hamkam får unna. Men situasjonen er ikke over, for det er fremdeles Nesse som har ballen ute til venstre ved hjørneflagget. Kommer et innlegg fra Gudmundsson da, som får ballen der. Og så heddes det unna fra Hamkam. Ubar Charles kan jakte den, men han vet at det er et innkast til Ålesund som venter. Tar det raskt, Charles. Kaster den da videre til Simen Haram. Og forsvaret til Ålesund prøver å spille Markus Mathias Kristensen i bakrom, men Ethan Amundsen Day klarer å stå litt unna. Nei, han mister den ballen til slutt, og her kan det være farlig fra 16-meteren. Så skytes det i mål for Ålesunds del, og det er et fantastisk mål da fra, som kommer fra venstre sida til Ålesund. Nesten, ja, det er en veldig fin vinkel fra Ålesund, og det er Osenbrock det som er spiller midtbanen i dag, spilte spiss i forrige kamp. Han er på midtbanen i dag og sørger for en lekker scoring for Ålesunds del rett inn i pause. Det starter jo med et løp i bakrom som Ethan Amundsen Day egentlig vinner, men så mister han den etter å ha tatt tapeduellen da mot Kristensen. Og så kommer da Osenbrock og drar med seg ballen langs venstre sida, og rett før 16-metersfeltet så plasserer han den til høyre for Markus Sandberg i mål, og køler jo den da fint opp. Det er nesten, det er faktisk nesten helt opp i krysset fra midtbanespilleren til Ålesund, og der blir det jo faktisk en vanskeligere oppgave for Hamkam i andre omgang enn de kanskje hadde sett for seg. Mens for Ålesunds del så er det jo en drømmeavslutning og drømmestart de potensielt kan få på andre omgang, i det det er kun sekunder igjen av første omgangen her. Ålesund, de har scoret og leder 1-0 mot Hamkam. Og det er fremdeles Ålesund som prøver seg. spiller opp til spissen som legger igjen til Osenbrock. Osenbrock med ballen i beina ved hjørnet av 16, spiller inn i feltet til Nesse. Nesse drar seg videre, Hamkam de står støtt, får ballen unna. Ta med seg ballen fremover her nå, Patrick Metcalf på Hamkam, og bare skyter den i bakgrunnen til David Benjamin, som ikke er i nærheten av ballen. Og Ålesund, de kan plukke opp den enkelt. Og tar det veldig rolig her da, Ålesund, i det de har fanget opp den ballen. Vil jo unødig i hvert fall miste den ledelsen de har der. Og der signaliseres det at første omgang er over, og Ola Hobber Nilsen, altså dommeren, signaliserte det. Ålesund, de leder 1-0 etter scoring fra Endre Osenbrock.
3: 442 Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
4: Ja, vi må bare si at den scoringen der er helt enorm, rett og slett.
5: Ja,
4: det var wow, fantastiske scener på Briskeby da den ballen suste opp i krøsset. Det er altså Hamkam og Ålesund 0-1, og så er det pause i 5 av 6 første divisjonskamper.
5: Ja, så på litt fortsatt i Haugesund. Der står altså FK Haugesund 4, Raufoss 1.
4: Ja, videre i lista her så har vi Sandnes Ulf Hødd 1-0,
5: Sogndal Bryne 0-1, ja,
4: Strømmen Ranheim 0-3,
5: Strømsgods Eggersund 0-1,
4: og da Åsane Kongsvinger 0-0. Men de greiene Haugesund driver med, de har jo da nå inntatt serieledelsen ordentlig her i første divisjon. 4-1, Sorre Diarra skåret sitt 24. og 25. mål for sesongen.
5: Ja, og det er jo altså
4: 16,5 kamp, jeg har sagt 15,5 hele veien, men altså 16,5 kamp har han spilt.
5: Ja, og det er veldig imponerende uansett, og han signerte altså ny kontrakt i går, og det har jo vært et, altså de siste ukene i Haugesund har jo vært helt strålende. Jeg må jo si, jeg undrer om det etter et veldig vondt år i fjor. Uff,
4: ja, det var helt forferdelig, men Sorre Diarra, kontrakten skulle gå ut, ja. Den ble annonsert i går, men ikke akkurat hvor som helst.
5: Nei, det var, ble annonsert underveis mens det var Sillaias konsert, siste kvelden var det vel, de derre spilte, mens da FK Haugesund valgte å gå ut med denne nyheten.
4: Fantastisk. To år til på kontrakten. Han kan fortsatt helt fint selges nå, men selger de ham i dette overgangsvinduet, så vil de da få penger for han, kontra da at han lar kontrakten gå ut, og de får null penger.
5: Der er det pause der også, så da ble det 4-1 til pause til Haugesund.
4: Vi skal telle opp hvor mange mål det har blitt totalt, og så skal vi trekke en vinner i vår konkurranse, altså hvor mange mål blir det i totalt da, i disse 7 kampene i første omgang.
5: Ja.
4: Men vi må ta litt musikk først, tenker jeg, og så skal vi foreta en trekning.
5: Bind
4: for øya og full pakke.
5: Ja, ja.
4: Først må vi spille Zimmermann. Dette her er Riper i lakken.

0: Zimmermann og riper I lakken her I 442 på NRK P1 og NRK Sport. Du, det pause I disse 7 kampene som startet klokka 5, og konkurransen I dag var jo hvor mange mål blir det I første omgang, og herre fred, så mange svar vi har fått inn på konkurransen. Tusen takk til alle sammen.
1: Ja, veldig hyggelig, men det jo da sånn at vi har klart å finne frem til det riktige svaret.
0: Ja, hva ble det riktige svaret?
1: Det riktige svaret ble 12.
0: Ja, ja. Og da det sånn, da har vi kjørt full kalabalik I studio med bind for øya, snurring rundt og hånd I bøtte. Hva ble vinneren?
1: Det var en verdig trekning, og det endte med at Terje Krokeide fra Oslo vant.
0: Ja, ja. Blir en kortreist kopp da, denne gangen, men den ankommer deg så snart noen får sendt den av gårde.
1: Ja.
0: Skal vi, vi startet dagen I dag med et ordentlig, egentlig et ganske sånn hatfullt oppgjør fotballmessig da, mellom Lillestrøm og Rosenborg.
1: Ja, det jo egentlig det.
0: To supportergrupper som ikke liker hverandre spesielt godt, to lag som ikke liker hverandre spesielt godt.
1: Ja, absolutt. Det var veldig livet på Rosen til tider.
0: Ja, det var ikke så mye kort, men det var trøkk.
1: Mm.
0: Og det var spennende, en kamp Rosenborg da til slutt endte opp med å vinne 2-0 på bortebane. Og så skal vi avslutte dagen med et ordentlig lokaloppgjør.
1: Det så lokalt som det blir omtrent der oppe. Altså, det kunne vært
0: ja, da, men
1: på det høyeste nivået.
0: I regionen. Mm. Vi skal til Kristiansund, der du Arne Flatin. Du skal om en time og 20 minutter kommentere Kristiansund mot Molde.
2: Ja, det helt korrekt. Går du videre?
0: Jeg går videre. Det jo, vi snakker litt om dette hvert år, men det jo ja. Så lokalt vi får det.
2: Ja, da, det en god times kjøring mellom Kristiansund og Molde, så det jo relativt lokalt. Og det jo to forskjellige fogderi dette her, for de som kjent med Møre og Romsdal, så det Romsdal, ikke sant? Der Molde held til, og så det Nordmøre da. Det jo på Nordmøre stadion. Så det alltid vår rivalisering mellom fogderia I vårt fylke, og så jo det Ålesund på Sunnmøre da, så det jo mye styr, og det mye friksjon akkurat for tida mellom Molde og Kristiansund, og en av grunnene til det, det en som heter Kristian Gauseth, som tok over som daglig leder I Kristiansund for ikke så fryktelig lenge siden, det var kanskje et års tid, husker jeg ikke. Han jo tidligere Molde-spiller, det lenge siden, men han har spilt for Molde, og han har fyrt opp ganske kraftig med en del episode her, og blant annet så I Kristiansund nekta å gi Molde mer enn minste kvota med billetter, fordi at det var en episode I fjor der det bannere fra supporterne til Molde hang over reklameskilta gjennom kampen, avtalen om at de skulle fjerne det når kampen begynte, og så har det vært krig på Atlantrasveien som du sikkert kjenner fra James Bond-filmerne det ligger jo mellom Molde og Kristiansund, der har det vært flaggheising og styr og stel mellom de to supportergrupperingene, så det litt sånn, og så toppet det seg kanskje egentlig litt grann med han Niklas Ødegård, vet du, som spilte I Kristiansund her et par sesonger, så plutselig gikk han tilbake til Molde, og spørs om han skal starte I dag, det vet jeg ikke, men, og det svarte Kristiansund med å legge inn et skambud på Emil Breivik, Moldes store stjerne, et bud på 9 millioner kroner, og Emil Breivik måtte litt sånn humrende gå ut I lokalavisen og si, nei, det var ikke aktuelt da, men han synes det var ok at det ble fyrt opp litt, og det akkurat det som skjer da, så det fyrte opp, og så jeg litt spent på om det blir fullt huset da, det blir det sikkert, men Molde tror jeg litt I underkant av 300 billetter til denne kampen her da, så de har jo vanligvis hatt mye mer enn det.
0: Men det nok, det jo gøy at Kristiansund legger inn et tullebud på Moldes beste spiller, men på samtidig på 9 millioner, så hvis de hadde fått tilslag så hadde det vært sånn, hvor skal vi få penger fra?
2: Ja, jeg vet ikke om det pengene, det jeg litt usikker på.
0: Og det jo veldig, veldig gøy, spør meg, og så likte også det Kristian Gauseth sa. Breivik en spiller med flott potensial.
2: Veldig bra. Og så må du høre også med da, at I fjor så spilte Kristiansund 3 kamper mot Molde, 2 seriekamper og 1 cupkamp, og Kristiansund vann alle kampene.
0: Oi, det var såpass ille, ja.
2: Det var såpass ille, men kampen 16. mai var det vel I år, den vann Molde 1-0 mot Kristiansund da, I den motsatte kampen da, så det blir nok tett og jamt, og kanskje til og med litt sånn brutalt I sånn fotballsammenheng da. Så det blir litt, det blir en artig kamp. Jeg gleder meg faktisk til å kommentere den kampen her. Håper at det blir mange situasjoner, så håper jeg at det selvsagt ikke at bikker over slik at det blir litt usmakelig. Det håper jeg ikke. Men nei, at det da, blir en skikkelig match, det bare tror og håper at det blir.
0: Men dere vel, man vel vant med litt agg i regionen. Jeg trenger bare nevne et visst sykehus og plassering av den, og så kan vi holde det gående i 20 timer.
2: Vi kunne minst holdt på i 20 timer med det, og det var jo sykehuset, og så er det dette her stridigheten mellom fogderier da, og nordmøringer og romstøringer. Jeg prater jo helt forskjellig også, og sunnmøringene er helt andre dialekter, så dette her er et meget spesielt fylke.
0: Ja, det er meget spesielt og veldig, veldig fint. Det er, ikke, det er helt praktfullt. Vi skal snakke mer om fogderier etter hvert. Arne, vi må bare innom et par ting. Det er altså da KBK, Kristiansund, mot Molde i sin helhet på NRK Sport fra 1915. Mm-hmm. Der tror du Frans for kvinner, siste etappe akkurat nå. Starter i Nis, slutter i Nis.
1: Ja, og så er det en liten løy, altså en del bakker da, som de skal, det er en runde som de gjentar fire-fem ganger. Ja, og det er mye kupert på denne etappen her, som er den siste, som ikke er bedagelig som den siste i herre-Tour de France.
0: Nei, her er det noen som har stikket noe så voldsomt også, men dessverre er det ikke noen norsk i den utbrytegruppa helt ennå, som har stikket fra gul trøye. Men vi skal holde et øye på den utover. Nærmer seg. Vi er vel egentlig sånn cirka inn i siste timen av kvinnes Tour de France.
1: Ja, det er forventet om målgang om 45 minutter. Cirka.
0: Nå skal vi ha nyheter på NRK P1. Etter det så er det med andre omgang der, men vi holder det gående på NRK Sport hele veien. Ja, det gjør vi. Her er vi. Hei på deg.
1: Ja.
0: vi har jo sett en kamp før i dag.
1: Ja, det har vi. Så at Rosenborg vant 2-0 på Åråsen.
0: Ja, og det betyr at det forrykker tabellen litt. Vi skal holde dere oppdatert på den etter hvert. Og så henger det et veldig flott banner fra en balkong på Haugesund stadion.
1: Ja, for det, altså, Haugesund stadion er på en måte bygd, altså det er jo en del leiligheter som er bygd som en del av stadion på en måte. Og en av de har altså et stort banner hvor det står sorry, skrevet i blått og så med en R da
0: for det er sånn han skriver det,
1: ja,
0: sorry Diara
1: og så er det et blått hjerte der i tillegg til et FK Haugesund skjerf så det er en hyggelig beskjed til første divisjons soleklare toppskorer.
0: Det er helt uvirkelig tall sorry Diara har, altså 25 mål på 16,5 kamp. Det er rett og slett for mye. I tillegg så har vi masse norske rundt omkring i Europa, jeg bare nevner det. Sondre Ørjasæter for eksempel, det er en fyr som forlot Sarpsborg for masse penger. Folk har kanskje glemt hvor han dro. Han dro til Tvente, gamle klubben til Halvard Thoresen. Første klubben Halvard Thoresen hadde i utlandet før han ble PSV-legende. De spiller nå borte mot Heerenveen.
1: Ja, de ligger under akkurat nå da. Men Ørjasæter har virkelig hatt en fått mye skryt for starten sin. Han hadde blant annet en fantastisk assist forrige uke.
0: Helt utrolig, og han kommer til å, eller han er allerede ettertraktet av andre større klubber, og Tvente er en stor og fin klubb det, men enda større klubber driver og snuser på Ørjasæter allerede, så vi skal holde et øye på det først de neste par ukene, så kan vi se om det kanskje skjer noe i dette januarvinduet da. Det kan fort også skje. I tillegg så ser vi nå at Hearts, som jo hadde en kjempesesong i fjor i skotsk fotball, hvor det jo holdt på å bli ligagull for Christian Borchgrevink og vennene hans. Hearts har i dag slått Dundee United 4-0, og Christian Borchgrevink kom inn på de siste 20 minuttene.
1: Ja, det er jo... De har jo også vunnet siden hvert eneste år, enten Celtic eller Rangers, siden midten av 80-tallet. Så det er veldig mange nøytrale. Jeg håper jo på at et eller annet lag skal kunne slå til da.
0: Ja, og jeg er blant de. Hvis det har vært gøy, i hvert fall fått noe nytt inn i gryta. Det nærmer seg veldig avspark på Briskeby, men om 10 sekunder så skal vi få med oss lytterne på NRK P1 igjen også.
1: Det skal vi.
0: Så skal de få lov til å være med på festen, som heter Norsk Fotball, så sitt helt rolig i båten.
3: Radiosporten på NRK Sport og NRK P1.
0: Hjertelig velkommen tilbake til 442.
1: Ja, vi følger jo norsk fotball her. Andre omgang snart i 6 kamper i første divisjon, og ikke minst da en kamp i Eliteserien.
0: Ja, og den kampen i Eliteserien er på Briskeby hos deg, Alexander Nordengen Brevik.
3: Det stemmer. Det er Ålesund som har tatt første stikk da i borteoppgjøret mot HamKam, og de leder 1-0 da mot HamKam.
0: I tillegg så er det disse kampene i første divisjon. Haugesund valser over Raufoss og leder 4-1.
1: Sandnes Ulf Hødd står 1-0.
0: Storoppgjøret mellom to lag som er underpresterende, mellom Sogndal og Bryne, står 0-1.
1: Det ser veldig bra ut for Ranheim, altså etter første gang. Strømmen Ranheim står 0-3.
0: Strømsgodse bomma på en straffe i første omgang, så det står Strømsgodse Egersund 0-1.
1: Og så er det målløst i Bergen da, Åsane Kongsvinger 0-0.
0: Og så kunne du bare få lov til å si, det regnværet i Bergen, hjelpe meg, og der har det kommet et mål til på Marienlyst mellom Strømsgodse og Egersund. Er det Strømsgodse som har utlignet?
1: Nei, det er ikke det. Det er bortelaget som har økt ledelsen til 2-0.
0: Ja, så en fryktelig start på andre omgang for hjemmelaget i Drammen. Så får vi se hvordan starten blir for hjemme- og bortelaget hos deg på Briskeby, Alexander.
3: Ja, foreløpig så er det HamKam da som har gått rett i angrep på Ålesund etter et drøyt minutt spilt. Det er som nevnt tidligere, det er Ålesund som leder dette oppgjøret her da, 1-0 mot Hamarsingene. Og nå er det Ålesund og Elias Hagen som har ballen, spiller seg fri langs venstre sida her nå. Ålesund, Nessø med ballen i beina, kan utfordre Patrick Metcalf inn i 16-meteren, drar seg til venstre, et innlegg kommer, og det går forbi to spillere og rett over til HamKam-spiller som må klarere ballen rett opp da til Ålesund-forsvaret. Og Ålesund har igjen kontroll på ballen. Det er kanskje ikke helt den åpningen som HamKam ønsker ved å slippe til de sjansene for Ålesund. Det kunne virkelig vært, hvis noen hadde dukket opp i boksen her, kunne fort blitt en scoring til på bortelaget. Ålesund som får et frispark på ved midtsirkelen, tar det hurtig, spiller til Gudmundsson, midtstopperen, før de spiller den helt ute til venstre ved sidelinja. Nessø spiller ned igjen til forsvar, og så vendes det opp fra forsvaret, og så prøver de å spille i bakrom da til Marcus Reed. Han leser den og tar med seg den forbi Ethan Amundsen Day og drar seg ned til dørlinja og kan skytes her, og det er et godt forsøk det fra Ålesund, som får en passning. Ja, han får vel den på 45 omtrent fra dørlinja. Den sto og lurte der. Lonebu på topp hos Ålesund. Kunne fort, men det var HamKam som blokkerte den ballen. Og nå er spillet i gang igjen. HamKam har ballen, et innkast på så vidt inne på Ålesunds side langs høyre sida. Metcalf som tar det, kaster fremover til David Benjamin. Det er ikke friidrett. Vi skal kommentere her. Jeg holdt på å si navnet til den friidrettsmannen her, men det er David Benjamin på topp hos HamKam. Og Ålesund, de kaster den da, en ball rett i fanget til en HamKam-spiller som ikke får kontroll på den, og dermed så blir det et nytt innkast da til Ålesund på deres venstre side. Nesse, Kristoffer Nesse som skal kaste den, nummer 7 på ryggen, kaster den oppover. Reed tar med seg ballen, har vist gode takter her i dag på topp hos Ålesund. Tar med seg ballen om å spille ned igjen i støtte til Nessø. Og forsvaret spiller rundt HamKam her. Vender spiller helt over til Ubar Charles på høyre siden Ålesund.
0: Mål i Sandnes.
1: Det er det. Kampen mellom Sandsulf og Hødd står nå 1-1 etter at Isak Skottheim har skåret for bortlag.
3: HamKam som har et innkast ute til venstre her. Vidar Ar Jonsson som kaster den til Aksel på tur. Her må de rett og slett finne på noe nytt denne omgangen her, HamKam, og der er det upresist. Et innkast til Ålesund som tas hurtig. Her er de allerede inne i 16-meteren. Og kan bli farlig. Kan gå på et langskudd her nå, Ålesund. Men spiller seg igjen inn i 16-meteren. Kan dra seg fri. Gjør ikke det. Spiller ut igjen utenfor 16-meteren. Og så spiller de litt seg selv litt ute til venstre her, Ålesund. Helt ned til hjørneflagget til HamKam. Og så er det fine kombinasjoner som gjør at de kommer seg igjen inn i 16-meteren. Og HamKam, de står unna og må klarere. En sånn der panikkklarering da, fra Patrick Metcalf og HamKam. Her slipper de til mye. Men de er flinke til å spille Ålesund. De skal ha skryt for det spillet de varter opp med her. Det var et fint veggspill som gjorde at de kom seg inn i 16-meteren. Og på nytt så drar de seg fri langs venstre sida. Nytt innlegg som HamKam får blokkert og rett og slett blokka.
0: Et mål til i Strømmen.
1: Strømmen Ranheim står nå 0-4 etter at det andre målet for dagen kom fra Andreas Fossli.
3: Og det resulterte da i et hjørnespark for Ålesund som skal tas. Mathias Kristensen som skal ta det med sitt høyre bein. En innoverskrudd variant fra venstre inn i feltet. Overalt og alle utover dørlinja. Og da er det HamKam som kan sette i gang hurtig. Markus Sandberg gjør det, tar ballen og løper og kaster den framfor seg. Og ser jo veldig klar ut her, men han finner ingen mulighet, umiddelbare muligheter. Og må se seg nødt til å spille den kort langs bakken til en forsvarsspiller på HamKam. Og så spiller de tett, som gjør at Ålesund klarer å få forstyrre HamKam, sånn at de spiller langt. Og Ålesund de lykkes med å liksom stykke opp spillet til HamKam her, sånn at det kun blir et innkast til HamKam langs deres egen venstre side. HamKam Vidar Jonsson med ballen i beina blir, får både nesten to mann på seg der, men klarer å holde han en under i hvert fall. Og så heddes det, det var offside posisjon da på David Benjamin på topp hos HamKam som de prøvde å finne der. Dermed så er det Ålesund som kan ta kontroll på ballen. Hittil i kampen da så har det ikke vært så veldig mange, det har ikke vært så veldig mange store sjanser. Det har jo HamKam, de har styrt ballbesittelsen i hvert fall hittil i kampen. Det har ligget på rundt opp mot 60% nesten, i hvert fall over 55%, mens Ålesund har litt mindre ballbesittelse. Men likevel så er det Ålesund som leder, og Ålesund de har et knepp høyere forventet mål da enn det HamKam har. Har 0,29 HamKam, mens Ålesund har 0,35. Men de har jo skåret Ålesund, og det står 1-0 til bortelaget.
0: Det sto 1-0 til hjemmelaget Sandnes Ulf ved pause mot Hødd.
1: Ja, nå står det 1-2, og denne gangen så var det Cameron Street som skåret for Hødd.
3: HamKam med ballen inne på Ålesunds halvdel. Luke Marius, midtbanemann til HamKam, spiller ute til høyre, Patrick Metcalf. Metcalf kombinerer med på tur, har ballen i beina, drar seg litt nedover før han legger et innlegg som er ganske bra, og den må Ålesund få et bein på og gjør at den klareres, men den går ikke utover dørlinja, den går utover sidelinja og til et HamKam-innkast helt oppe ved hjørneflagget til Ålesund. Og da er jo det nesten å anse som en dødballmulighet for HamKam i det David Benjamin ligger nede og må ha tilsyn av noen fra HamKams støtteapparat. Det ser ut som at han er skadet her, spissen til HamKam. Og Thomas Myhre diskuterer med noen i støtteapparatet hva som kanskje har skjedd, eller hva som er løsningen på dette der. Han så jo ut til å stå ganske, vet ikke helt hva som har skjedd i den situasjonen der, men han ligger i hvert fall nede, den unge spissen til HamKam. Og i påvente, kanskje det blir et bytte her, vi får se.
0: Og vi har spilt 10 minutter av andre gang. HamKam Ålesund altså 0-1.
1: I første divisjon står det Haugesund Raufoss 4-1,
0: Sandnes Ulf Hødd 1-2,
1: Sogndal Bryne 0-1,
0: Strømmen Ranheim 0-4,
1: Strømmens Godset Egersund 0-2,
0: og Åsane Kongsvinger står 0-0. Og så bare, kan vi bare kjapt ta med fra tidligere i dag, spilt en treningskamp mellom Arsenal og Dortmund, ja, på Emirates i London. Det endte 2-3, Dortmund vant den, men gode nyheter, Martin Ødegaard har fått sine første minutter etter VM.
1: Det fikk han. Fikk den første drøye halvtimen mot Dortmund og ble tatt av sannsynligvis bare for å være på den trygge siden. At man bare lot han spille en halvtime, og det fikk være nok.
0: Ja, det er det Arteta har gjort med alle de som har kommet tilbake fra VM. Men nå er innkast hos deg på Briskeby.
3: kastes langt inn i feltet. HamKam har fremdeles ballen inn i 16-meteren. Nytt innlegg til HamKam, og der må keeper i en liten strekk for å vippe den ballen unna. Fremdeles da inn i 16-meteren, og der kommer en scoring for HamKam! Og det er han som scoret sist disse to lagene møttes. Det er Martin Jonede, midtstopperen til HamKam, scoret i forrige kamp mot Vålerenga også, og sørger for 1-1 i oppgjøret mellom HamKam og Ålesund. Stanger inn et tredje innleggsforsøket da, til HamKam på Ra. Ballen går fra høyre til venstre, og fra venstre til høyre. Og så er det et innlegg fra inni 16-meteren fra høyre som vippes rett foran keeperen Podlek. Og fra 5 meter så setter Martin Jone den rett bak stengene i mål. Der er det 1-1, og da er vi like langt da i kampen mellom HamKam og Ålesund. Han setter den etter 55 minutter. I det HamKam også gjør et dobbelt bytte umiddelbart rett etter skåringen. Ålesund, de står klare til å ta avspark her, men til å sette i gang spillet på nytt etter skåringen, og gjøres da 2 bytter. Inn kommer Henrik Udahl for David Benjamin, som måtte av med skade. Og i tillegg så kommer Anders Tronsen inn på HamKams midtbane. Kommer inn for Fredrik Skjølstad. Da blir det også noen endringer i forsvar for HamKam, for da trekkes Luke Mares ned, som er HamKams midtbaneanker. Han trekkes ned i midtforsvaret, og så dermed går Anders Tronsen da inn i Luke Mares sin posisjon på midtbana. Og så klart en ny spiss på topp også denne kampen her for HamKam, oppå seg. Ikke en ny igjen da, men han er jo, har jo spilt for HamKam før. Henrik Udahl inn for, som nevnt, David Benjamin. Ble også gjort et bytte fra Ålesund side rett i forkant av HamKams utlending her. Marcus Reed ble tatt av banen, og inn kom Håkon Hammer. Så nå får vi se hvordan disse to litt endret laga kommer til å spille mot hverandre. Nå er det HamKam som har ballen, og klappes i gang av Briskeby-publikummet her. Hele laget inne på Ålesunds halvdel. Spiller har ballen så vidt til høyre her. Martin Jone, målskoreren, vender den fint over til Vidar Arjonsson, men den leses av Ubar Charles. Dermed så får jo HamKam vinner faktisk ballen tilbake ute til venstre sida, og så spiller de ned igjen til forsvaret, kombinerer litt med midtbanen før de da setter i gang litt på nytt her. HamKam kanskje er de som skal snu det og ta over litt initiativet her. Ålesund har vært gode i starten, men ja, det er Ålesund som har ballen nå. Hammer spiller den til Elias Hagen, som kommer i lange kliv sentralt i banen inn på HamKams halvdel her nå. Og Lonebu ute til venstre får ballen ved hjørnet av 16-meteren. Prøver på et innlegg, men går via en HamKam-spiller. Faller til slutt hos Mathias Christensen, og så er det Martin Jone som får det veldig harde innlegget fra venstre i rett i ansiktet. Og børster og rister av seg med hodet her, altså Martin Jone. Han får en skikkelig karamell, ser det ut som, fra den ballen der. Og må han går ut på banen her og rister på huet. Han prøver å bli kvitt ørigheten. Jeg vet ikke helt om må riste, kanskje er, ja, kanskje det i hvert fall får vekk smerten litt, men jeg vet ikke helt. Det er spillet er i gang igjen. Han er oppe og går, Martin Jone, målskåreren, og Ålesund har ballen ute til høyre. Ubar Charles spiller ned igjen, inne på HamKams halvdel her nå. Kombinerer fint ut til høyre, klarer han å få med seg den i 16-meteren, og så spilles den kort. HamKam får den ballen unna inne i 16-meteren. Godt forsøk det fra Ålesund. Det er som det bølger litt frem og tilbake den kampen her. Først er det Ålesund som har initiativet, deretter har HamKam initiativet, skårer på det, og nå er det Ålesund da, som igjen er farlig frem på. Ulba Charles, som nevnt, dro seg inn i 16-meteren, fikk et innlegg, men der var det kun en HamKam-spiller som fikk klarert ballen unna. Og så er det en passning fra forsvaret til Ålesund, som går utover dørlinja. Og HamKam kan ta en liten pust i bakken, kanskje, og få et innkast inne på egen halvdel. Vidar Arjonsson skal ta den ute til venstre. Kaster kanskje fremover i banen, ja, gjør det. Finner Henrik Udahl, som står og skjermer med mann i rygg, men vinner ikke den, og da kan Ålesund komme til langs høyre, men den leses av HamKam. Og HamKam plukker opp den og kan sette i gang selv. Langs høyre her nå, Patrick Metcalf. Langs sidelinja, oppover, men vender, snur, spiller sentralt til Tronsen som prøver å vende spillet, og det en forferdelig passning. Og så skytes det ganske langt her! Han prøvde seg, Mathias Christensen. En forferdelig passning fra Anders Tronsen gjør at Mathias Christensen han plukker opp ballen fra rundt midtsirkelen og ser at Markus Sandberg han langt ute, og da bestemmer han seg for at han skal prøve. Markus Sandberg sto omtrent på 16-meteren, men ballen gikk over mål. Et frekt forsøk fra midtbanemannen til Ålesund, dagens kaptein. Nå det HamKam som har ballen igjen. Patrick Metcalf spiller ned til Martin Jone, som har to skåringer hittil i Eliteserien. Han har, tre skåringer, mener jeg. Han har jo skåret to mot Ålesund. Og har ballen i beina her fremdeles. Spiller ballen opp langs høyre sida. HamKam. Så ser de etter muligheter her, men Ålesund de flytter opp laget litt i det HamKam er litt nølende og ikke helt får til spillet. Dermed så må HamKam gå for en lang passning oppover.
0: En time spilt. HamKam ÅFK, også kjent som Ålesund, står 1-1.
1: I første divisjon leder Haugesund 4-1 over Raufoss.
0: Det gjør de. Også det Sandnes Ulf Hødd 1-2.
1: Sogndal Bryne 0-1.
0: Strømmen Ranheim 0-4.
1: Strømsgods Egersund 0-2.
0: Og nå har vi fått en scoring i... Ja, har regnet avtatt litt også i Åsane. Det mulig? Dessuten har Åsane gått opp i ledelsen. Et kjent etternavn, nemlig Dennis Møller Wolfe, har sendt Åsane i ledelsen 1-0, og så har vi fått enda en scoring i Sandnes, og der det en meget fortvilet keeper i gult.
1: Ja, det Sandnes Ulf som har sluppet inn nok et mål for Hødd, og Hødd leder nå 3-1, og det ser ut som det Cameron Street som har scoret sitt andre for dagen.
0: Ja, og han får, blir jo spilt nesten alene med keeper der, men hvorfor keeper så lei seg? Han gjør da ingenting galt, men det står altså Sandnes Ulf 1, Hødd 3.
3: Og på Briskeby så står det etter 62 minutter spilt, så står det 1-1 mellom HamKam og Ålesund. Nå det HamKam som har ballen i laget. Martin Jone spiller den i, prøver seg på en liten bakromspassning der til Patrick Metcalf langs høyre sida, men leses av Ålesund. Gudmundsson, forsvarsspilleren, han har mann i rygg, skjermer ballen og får det ikke helt fra seg, og der stormer HamKam fremover og sørger for at den ballen han klarerer, den går så vidt bare noen en halvmeter fremover før den går utover sidelinja, men det blir et innkast da, til Ålesund ute til venstre. Ålesund kaster den ballen fremover i banen til Osenbrock, som har skåret et flott mål i dag. Det er jo Ålesunds målskårer i denne kampen her. Ålesund kommer fremover i banen, spiller ute til høyre. Ubar Charles kan dra seg innover 16 meter her hvis han får ballen fremover. Gjør ikke det. Det leses av Vidar Arjonsson, som lemper en ball fremover til Henrik Udahl. Henrik Udahl taper duell med midtstopperen til Ålesund, men får et innkast. Ja, prøver å ta det hurtig i spissen til HamKam. Ja, gjør jo for så vidt det. Kaster til midtbanen av Anders Tronsen, som har kommet ut på. Med nummer 16 på ryggen, han spiller ned til forsvaret, som spiller den langs høyre sida. Patrick Metcalf, nummer 26 på ryggen, han er omtrent midt på Ålesunds halvdel før han spiller ned til forsvaret, og så vender forsvarsspilleren til HamKam, vender spillet litt. Så kommer det midtbanespiller ned i Anders Tronsen og henter ballen. Spiller den fremover sentralt i banen, spilles ut til venstre. Vidar Arjonsson kommer langs venstre sida ned til dørlinja, går spilles

0: Spiller vende spillet over til Gudmundsson her, Ålesund. Før han spiller oppover til Nesse. Og spillet prøver å kombinere med spissen til Ålesund her. Før Hamkam, de snapper opp ball. Aksel på tur. Drar seg sentralt innover i banen fra høyre til venstre. Og spiller Vidar Jonsson på løp som jaktes opp av Ubar Charles. Godt gjort av Ubar Charles på Ålesund. Som er spiller ute til høyre for Ålesund da. Høyre vingbekk-posisjon for så vidt. Og så er det Hamkam som får ballen i laget helt ned til keeper Markus Sandberg. Setter i gang her hurtigkeeperen. Og så prøver de å ta med seg ballen litt før de spiller ned igjen til keeperen Hamkam. Og Sandberg løfter den ballen fremover i banen. Udal står for så vidt alene, men taper den duellen mot Enqvist. Så er det falleren til slutt hos Anders Tronsen som taper, og der kunne det blitt rom for Lonebu hvis den ikke hadde blitt blåst, for det ble et frispark da, til dømt i favør Hamkam etter en dytt og dragning på Anders Tronsen. Han ble dratt i armen der, og han fikk ned ballen inne på Hamkams egen halvdel og tas hurtig. Og nå er det Hamkam som klappes i gang av Briskeby-publikummet. Spilles ute til venstre her, Vidar Jonsson. Men må spille ned igjen til forsvaret sitt. Så vender spillet over til høyre. Martin Jone lemper den i bakrom til Henrik Udal, men forsvaret til Ålesund leser den. Spilles oppover. Er langs venstre side til Ålesund her nå. Gudmundsson har ballen i beinet. Spiller sentralt da, til midtstopperkollega der, før ballen ender til slutt hos Podlek i mål. Podlek står med ballen. Det er vel Haram som fikk ballen fra Podlek nå. Og så vet han ikke, ja, møter Kristensen der. Og så blir det litt tett, for det Hamkam er, ja, det har vært litt vassere nå. Det åpna jo relativt jevnt, eller det var Ålesund som først tok initiativet i starten av andre gang, men så tok Hamkam litt mer over, og nå har de fått litt mer kontroll på spillet, men her kommer Ålesund inn i 16-meteren og prøver å, ja, han prøver å skru den da, med høyre beinet sitt, Nesse, fra, ja, drøye 16 meter, litt skrått, litt skrå vinkel på den fra venstre. Han ser at, ja, helt ned ved rota der til Markus Sandberg, så er det muligheter, og her kan jeg skyte. Og så vidt innenfor 16-meteren, så prøver han da med høyrebeinet sitt å skru den helt ned ved stolpen, men han får ikke riktig skruen, og dermed så går han utenfor dørlinja. Det står 1-1 mellom Hamkam og Ålesund etter 67 minutter spilt. Og akkurat nå så er det Ålesund som prøver å krangle med seg ballen langs venstre sida, men Hamkam snapper opp den, og Henrik Udal spilles i bakrom, drar seg inn ved 16-meteren. Drar av en mann, han gjør ikke det, han snubler vel selv der, Udal, men peker på, han peker vel faktisk på straffemerket der, og mener han blir felt. Skal vi se, ja, reprisen viser i hvert fall at han blir ganske tydelig sparket på leggen der, men Ola Hobber Nilsen, han vinker vel tilsynelatende i gang spillet her. Til, ja, det blir et utspark fra Podlek. Den situasjonen er vel, skal vi tro, kanskje sjekka. Så utsparket, det går utover, og vi er en Hamkam-spiller utover sidelinja, og til et innkast for Ålesunds del. Ubar Charles ute til høyre, kaster den fremover i banen til Osenbrock. Osenbrock lurer seg forbi Martin Jone, to målskårerne her da, som krangler med hverandre. Martin Jone jakter opp Osenbrock, men han får lagt inn. Men det går via mange, og Ålesund må hente igjen ballen helt ved 16-meters hjørnet her. Den drar seg innover igjen. Nesse som utfordrer, og kommer her Elias Hagen inn i 16-meteren. Og det spilles tett mange ganger i kampen her. Det er to lag som vet å komme tilbake i forsvar, og da blir det fort litt tett når de først skal prøve seg på nytt.
1: Nytt mål i Haugesund.
2: Og denne gangen er det bortelaget. Det er Emil Silnes som skårer for Raufoss. Det betyr at det står Haugesund 4, Raufoss 2.
0: Emil Silnes også. Tidligere Hamkam-spiller. I det Ålesund kommer i bakgrunnen her. Og der skytes det fra Lonebu. Markus Sandberg, han giver en slags retur på den, men en kontrollert retur for så vidt. Hamkam snapper opp ballen. Spiller til ute til venstre, Vidar Arjonsson kan ta med seg ballen fremover, gjør ikke det, vender opp,

0: Eller heller til Anders Tromsen ved midtsirkelen. Tar det litt roligere her nå, HamKam. Prøver å få med seg forsvaret oppover. Bygger opp et lite angrep. Så er det Patrick Metcalf som spiller til på tur. Drar med seg den ballen helt ned til dørlinjen her på tur. Og spiller støtta Martin Jones som går for et fryktelig godt innlegg. Der får han god skru på det innlegget der. Går for en... Et direkte innlegg da, etter passningen fra Potur fra høyre.
1: Strømmen Ranheim står ikke lenger 0-4.
2: Nei, det står 1-4 nå, etter at Luka Fajfrić har skåret for Strømmen på straffa.
0: Og det innleggsforsøket da, det resulterte i et hjørnespark til HamKam. Det var jo et hjørnespark som førte til skåringen sist da. Men her er det litt trøbbel for Ålesunds målskårer Endre Osenbrøk. Han sitter nede og ber om tilsyn fra noen fra støtteapparatet. Skal han sjekkes ut, eller vi får se hva som skjer her.
1: Vi kan jo melde mål fra første divisjon, og det, jeg vet ikke hvor mange sekunder det gikk, men enda et mål i Haugesund.
2: Ja da, det er Haugesund som er oppe tilbake i en tremålsledelse. Det er skåret denne gangen av Ismail Pecho Kamar.
1: Herrefred for et løp han gjør der. Han bare gamper av gårde fra to Raufoss-spillere og setter han i lengste. Det løpet der er vel 60 meter, mesteparten av det med ball. Det er et fantastisk mål fra Ismail Pecho i Haugesund. 5-2. Det er ikke kjedelig med Haugesund.
2: Det er ikke det.
0: Ja, corner for HamKam da, som slås inn i feltet, og der må han faktisk bokse den unna keeper Podvek, for den skrus veldig skummelt, nesten inn i mål direkte fra corner. HamKam fremdeles med ballen, og så skytes det, og han må ned igjen Podvek. To gode keeperinngrepene der på rappen fra han. Så får vi se da om Endre Osenbrock, han står jo ute ved sidelinja. Han må ha noe is på ryggen. Det ville jo vært et lite... Han jo en veldig sentral spiller for Ålesund. Så det ville vært et tap for Ålesund å måtte bytte ut han nå, altså. Derfor på sånn kampen ser ut nå. Ja, hjørnspark til HamKam. Patrick Metcalf. Innoverskudd variant, og bokses unna, og det er returna, og den går jo... Det er et skudd fra Anders Tronsen som... blir en passning, men nytt innlegg, og så heddes det unna. Anders Tronsen med ballen i beina på nytt, kan legge inn her, gjør det, prøver å strekke ut et nytt bein, og keeper må ut i strekk, altså. Her er det en liten HamKam-bølge. HamKam, de legger inn, og de legger inn, og det blir sjanse på sjanse her. Podvek, 3-4 inngreper nesten på rad her, hvor han er sentral. Han sørger da for at HamKam holdes unna, men det blir et hjørnespark for HamKam. Patrick Metcalf, ny innerskuddvariant. Inn i feltet, stanges unna fra Ålesund. Men returen, den plukker HamKam opp, og så spilles den helt ned til Sandberg. Keeperen til HamKam. Og så er det forsvaret da, til HamKam som må sette i gang litt på nytt. Udal får den ballen, får han den med seg da. Ja, Ethan Amundsen Day oppe ved 16-meteren. Her blir litt, her er det spillere som er igjen fra tidligere hjørnespark, som gjør at folk ikke er tilbake i posisjonene sine, men nå må de løpe ned igjen her, de som har vært helt oppe i motstand i målet. Så er det Ålesund som har ballen. Hammer da, som har kommet innpå, med nummer 6 på ryggen, som har ballen her. Spiller den oppover til Lonebu. I drar seg innover, og flott gjort av Lonebu! Og så blokkeres den fra HamKam. Han drar seg innover 16-meteren og prøver å avslutte fra skrå vinkel, fra skrått hold. Og HamKam klarer å stå unna skuddforsøket. Her Endre Osenbrock, han tilbake på banen igjen. Det godt nytt for Ålesund, de trenger han. Står med 5 mål hittil i Eliteserien. 2 assist med 2 målgivende. I det de får et frispark her, Ålesund, ganske midt på HamKams halvdel ute til høyre. Det er Lonebu som blir felt i en duell. Da er det innleggsmuligheter da, for bortelaget. Dette er jo et oppgjør som endte 2-2 siste gang disse lagene her møttes. Nå står det 1-1 etter 74 minutter spilt. Og det et frispark da, til Ålesund. God dødballmulighet her. Blir en innoverskrudd variant fra høyre. Legges inn i feltet, og det god vinkel, men det blåst frispark. Kristoffer Nessø, han driver ned Luke Mares. Det oppfatter Ola Hobber Nilsen. Og dermed et frispark til Hamka.
1: Kommer vi mer mål i første divisjon for herrer Sandnes Ulf Hødd. Står nå 1-4.
2: Ja, og det Matthew Scarsella som har skåret for Hødd. Virkelig snudd den kampen rundt i andre gang.
1: Og så det siste etappe i kvinnes Tour de France akkurat nå. Det 17,4 kilometer igjen. Det 2 kilometer igjen av bakken opp Koldes, og det i motsetning til herrenes Tour de France, så det et helt vanvittig drama på gang med disse 17 kilometer igjen.
2: Det for det to ryttere som har stikket fra resten av feltet, og det også de to som ligger fremst i sammendraget.
1: Det Follering som har gule trøye.
2: Ja, hun ligger 8 sekunder foran Nieuwiedoma Finny. Så hvis Nieuwiedoma Finny klarer å rykke fra henne og finne 8 sekunder, så kan hun rett og slett ta fra den gule trøya på siste etappe.
1: Akkurat nå ligger Follering i rygg på henne, og der tror jeg hun skal prøve å ligge og kontrollere mest mulig. Hun har gitt veldig tydelige indikasjoner på at hun ikke har noen planer om å samarbeide om noe så helst. Så dette her blir et vanvittig drama de neste 17 kilometerne. Vi skal selvfølgelig følge dette her så langt vi kan. Forhåpentligvis kommer vi i mål før klokka 7. Og så tar vi en tur tilbake til Hamar. Jeg bare ser nå, her det kommet et mål. Det kommet et mål i Bergen. Åsane mot Kongsvinger står ikke lenger 1-0. Det står 1-1. Det Marcus Flores som har utlignet for Kongsvinger. Og det et utrolig viktig mål for dem, for de har planer om å rykke direkte opp i Eliteserien.
2: De har det, og skal de holde følge med Haugesund og Stabæk i toppen, så må de ha poenget der.
1: Ja, så 1-1 står det der. Dere får alle målene fra alle disse kampene, pluss da mer av kvinnes Tour de France. Det 1,5 kilometer til topp av Col d'Huez akkurat nå for de to lederne av Tour de France.
0: Og 1-1 da, står det også mellom HamKam og Ålesund. Ålesund som har tatt altså så mange uavgjort titel i Eliteserien. Ja, da var det HamKam som har et hjørnespark. Det Patrick Metcalf som skal ta det fra venstre sida med sitt høyre bein. Innoverskudd rett inn i her og bokses fra Potlek, men ender til slutt hos HamKam som, der klarerer Ålesund. De får ballen unna der, sunnmøringene. Og så blåses det av dommer Ola Hobber Nilsen, for da skal Ålesund bytte. Og inn kommer i hvert fall Lonebu. Han tas av banen, og inn kommer da Jantu. Og ut går også i tillegg. Ja, da, HamKam også skulle bytte samtidig her. Osnes Ringen kommer på for HamKams del. Sufi, han det blir gjort noen bytter her. Olsenbrock og Lonebu kommer da tas av banen da, for Ålesund. Og hvem som gikk på der, det var litt vanskelig å få med seg akkurat umiddelbart, men i hvert fall Isufi kommer av banen for Osnes Ringen for HamKams del. Så får vi se om det det grepet som Rekdal ønsker å ta da, helt på tampen av kampen her. Ja, det var Jantu og Elias Myhli da for Ålesund som kom inn på. Vidar Arjonsson har ballen helt ute ved sidelinja, prøver å utfordre litt, men spiller ned igjen til HamKam forsvaret så jages den av Jantu, som han er frisk og rask på topp der. Har jo to nå spisser da, Ålesund, som friske og raske. Og så det et klarering som Ålesund må gjøre, og da blir det et hjørnespark for HamKam. Nesten litt sånn, det var et innlegg som kommer fra høyre, litt sånn ut av det blå egentlig, men som ble litt skummelt for Ålesund, og da var det et kne da, som var fremme fra Ålesunds del, og fikk den unna. Anders Tronsen skal ta HamKams hjørnespark. Det har blitt noe av dem i løpet av kampen nå. så det Ola Holbjørn Nilsen som skal gi noen tilsnakk til noen kranglefanter inn I feltet her. Det vel Mathias Kristensen og Brudmundsson I duell med Udal og Martin Jone. Martin Jone som har skåret for Hamkam I dag. Han kan skåre igjen han. Anders Trondsen, begge hendene I været. Innoverskudd på framre. Og den heddes unna fra Ålesund og Hammer. Og her kommer Ubert Charles, og det rom langs venstre sida. Kan han løpe helt over I 16 meter da? Ja, han kan det, han kan det. Han får prøver å få den over, men han klarer ikke det. Det godt forsvarsspill av Hamkam. Han hadde med seg Myrli på høyre sida der. Prøvde å spille over til ham, men Hamkam får ballen unna.
1: 200 meter igjen av Col d'Ess I kvinnenes Tour de France siste etappe. Follering har slått fullstendig knockout på sin motstander, helt ut av det blå.
2: Ja, det så Follering som har en gule trøya, 8 sekunder å gå på ned til Nia Viadoma Finni, og hun har virkelig bare clean til helt på toppen av bakken, og fått seg en stor luke nedover. Passerer nå toppen om bare noen få strakser. Jeg lurer på om hun kanskje har fått seg allerede 10-15 sekunder.
1: Ja, det, vi skal få med oss det, men nå det corner da, først til Olsen, så skal vi ta en titt.
0: Ja, den lempes inn I feltet på framre, og den Hamkam som får den unna. Nytt innleggsforsøk. Kristensen fra høyre inn I feltet. Nei, fra venstre inn I feltet, mener jeg. Men heddes unna. Nytt forsøk kan komme. Det blir et innkast først og fremst til Ålesund. Ubert Charles ute til på høyre sida. Inne på Hamkams halvdel, midt på Hamkams halvdel. Har flyttet litt opp her Ålesund. Kaster den fram til Jantu. Og som prøver å gå for en å lempe den bakover uten å se seg for. Men det, der var det ingen Ålesund-spillere fra hans sted.
1: 10 minutters tid igjen av matchene. Hamkam Ålesund står 1-1.
2: I første divisjon står det Haugesund Raufoss 6-2 nå, etter at Niklas Sandberg også har skåret for Haugesund.
1: Sandnes Ulf Hødd 1-4.
2: Sogndal Bryne 0-1.
1: Strømmen Ranheim 1-4.
2: Og Strømsgods Egersund 0-2.
1: Åsane Kongsvinger 1-1. Så ser vi nå hvor mye Follering har rykket mot Nivea Doma Finni.
2: Ja, hun ser ut som nå oppe I 18 sekunders ledelse ned til andreplassen. Så det her ser ut som det går riktig vei for Follering.
1: Ja, fordi dette siste etappa av kvinnes Tour de France, så legger vi på de 8 sekunder hun leder med, så har hun da akkurat nå en ledelse på totalt 29 sekunder, og hun durer noe voldsomt ned fjellsiden da, ned Col d'Ess på i retning Nis, og mållinja som om 14 små kilometer.
0: Ja, det spisser seg litt til I kampen mellom Hamkam og Ålesund på tampen her. Det står 1-1 mellom lagene, men det blir intensiteten går litt opp. Det kanskje to lag, spesielt ett I Ålesund, da, som ønsker å kunne ta 3 poeng. Kjetil Rekdal har sagt at det holder ikke med mange uavgjort. De har ikke tapt så veldig mange kamper til å ligge der de ligger, men de har fått veldig mange uavgjort. Og her spilles Henrik Udal inn I 16-meteren for Hamkam. Drar seg litt fri, og så spiller han til på tur, som vipper den videre til Ari Olsson! Og utenfor! Det en sjanse som... Den skal nesten sitte, I hvert fall på mål fra Vidar Ari Olsson. Kommer veldig... Han vet at han kommer til å få den der og har god tid til å tenke. Han må jo, det fra veldig spiss vinkel, men han bør få den på mål. Avslutter med sitt venstre bein da, fra venstre på skrått hold. Men den skrus utenfor og over dørlinja til et utspark da, fra Podlek. Opp til spissene til Ålesund, og så heddes det mellom lagene. Før Hamkam får et frispark. Ta ballen og legger den til rette der, Ethan Amundsen-Day. Mares spiller den raskt ut til høyre til Metcalf. Så roer Hamkam kanskje bittelitt ned, men Ålesund de setter inn et lite støt. De skal presse Hamkam. De skal tvinge frem feil fra Hamar-laget her på tampen, kanskje. Det Markus Sandberg I mål. Han går for en lang en helt opp til Henrik Udal. Henrik Udal taper duellen, men Hamkam gjenvinner den igjen. Og så spilles den ut til Ari Jonsson. Ta med seg ballen langs venstre sida, kombinerer med på tur. Spiller til Osnes Ringen, og så spilles det litt mellom hverandre her på venstre sida for Hamkams del, før de spiller sentralt. Luke Mares vender spillet over til høyre. Her fra høyre sida. Innlegg fra Martin Jone. Fås unna av Ålesund. Heddes opp i været. HamKam gjenvinner da den, eller vinner andre ballen. Så er det Jonsgaard som tar med seg den langs høyre sida. Roer litt ned, spiller ned til Metcalf. Som spiller til forsvaret, som vender over til venstre. Anders Tronsen da, midtbanespilleren, har ballen for HamKam ved midtsirkelen nå. Ålesund, de presser stykkevis her. Myrli først, nå er Nessø fram. Han presser Metcalf. Og så er Gudmundsson ute og får brutt en passning og fram med beveien her. Men ender med et Ålesund innkast på deres egen halvdel ute til venstre. Da kan de kanskje få noen kombinasjoner her. Bygge opp et lite angrep. Spiller, kaster den Ålesund, og så går den for langen opp til Myrli. Og så er det, glipper den for HamKam, og han går inn i feltet alene her, og så er det en elendig touch da. Han, fra Myrli. Han får en gavepakke fra Luke Mares i HamKam-forsvaret, som rett og slett nesten bommer på ballen med hodet. Og Myrli stikker i bakrom og setter full fart mot Sandberg alene. Men i det han skal ta det andre lille touchet på ballen, så blir det litt for langt. Og Sandberg, han kan løpe ut og få ballen. Hadde han tatt litt mer følsomt på ballen der, Myrli, så kunne jo det fort blitt en kjempesjanse her på tampen av andre omgang. Den står 1-1 da, mellom HamKam og Ålesund. Straks 86 minutter spilt. Det er Henrik Udal jakter en ball ned ved dørlinja, men den går over, og det blir et... han jakter vel ikke ballen, for det blir et hjørnespark til HamKam.
1: Og det har kommet enda et mål i Haugesund til Herrefred. Det renner inn.
2: Det gjør det. Det er Haugesund som har lagt opp til 7-2 nå. Eirik Wieland Andersen som skåret det siste.
0: HamKam har fått en corner. Står 1-1 mellom HamKam og Ålesund. Patrick Metcalf. Begge hendene opp i været, og en innoverskrudd inn i feltet, og Ålesund får den unna, og så er det akrobatisk fra en HamKam-spiller, prøver seg, men Ålesund får den unna igjen. Det var vel en HamKam-spiller som gikk for et halvveis saksespark der inne i boksen, men Ålesund fikk den helt opp til HamKam-forsvaret. Kan sette i gang på nytt her, HamKam, hvis de vil, men Ålesund, det er oppe og presser med en gang, med Jantu i spissen, med 20 på ryggen. Spilles langt fra Sandberg, helt opp til Ålesund-forsvar.
1: Så har det kommet et mål i Bergen.
2: Og det er viktig for Kongsvinger, som ønsker å holde tritt med teten. Det er Markus Flores som har gitt Kongsvinger 1-2 ledelse i kampen mot Åsane.
1: Det er et ganske greit innhopp. Han har skåret begge målene for Kongsvinger.
0: Aksel på tur for HamKam. Ute til venstre, spiller sentralt, og så vender HamKam spillet over til høyre, Martin Jone. Ballen i beina, spiller langs bakken til Metcalf. Metcalf holder litt på ballen før han spiller til Osnes Ingen litt lenger oppover langs høyre sida, og så vender de spillet litt nedover HamKam. Kanskje er det sånn her de ønsker å avslutte andre omgangen. Kanskje de er fornøyd med en hjemmelage. De spiller i hvert fall litt tryggere enn det Ålesund kanskje hadde gjort hvis de hadde ballen. Men Ålesund er jo flinke til å sette inn presset sånn at de blokkerer HamKam også. Men det er tydelig at det er ikke de store bevegelsene i HamKam i det de på en måte triller rundt Ålesund. Før Aksel på tur ber om ballen med midtsirkelen. Spiller ned til forsvaret til HamKam, som spiller helt ned til keeperen da. Det blir vel... det er jo litt sånn der for Ålesunds del også, så vil du på en måte ikke la poengene glippe, så de tør ikke å ta kanskje for mange sjanser heller, men... de begynner jo å få med sin plassering litt kniv på strupen, og her spilles han kanskje gjennom mulig, men det er upresist fra Hammer, som kommer fra venstre, kan jo tre den gjennom fint til mulig. Det er litt åpning bakover i feltet, forsvarsrekka til HamKam der, men klarer ikke det. HamKam, de får ballen igjen, de spiller til Jone Sandberg, så får han en ballen, keeperen til HamKam, kledd i gult da. HamKam, de har grønne drakter, grønne strømper, men vi har hvite striper på drakta. Men Ålesund, de har oransje overdeler og blå shorts. Og nå er det Ålesund som krangler ballen med seg, og så får Anders Tronsen et gult kort, innbytteren til HamKam. i duell der.
1: Hødd leder 4-1 borte mot Sandnes Ulf, men nå de ferdig med å rakne.
2: Ja, først skåret Ole Sebastian Sundgått for Sandnes Ulf, gjorde 2-4. Ja, så utnyttet Sander Saugestad en...
1: Det en helt uvirkelig tabbe av Bur i Hødd-målet.
2: Ja, som driver og venter på å lokke fram Sandnes Ulf-spilleren. Men,
1: han liksom, står liksom med ballen i beina og later som han skal plukke den opp.
2: Og så bruker han for lang tid på det, så Sander Saugestad får plukket ballen fra han før han får tak i ballen og dytter ballen inn i et åpent mål. Så da det plutselig 3-4 i kampen mellom Sandnes Ulf og Hødd.
1: Ja, der det passert 90 minutter i Sandnes, og det lagt til 5 minutter. Så nå det mye hjerter i halsen hos bortelaget. I tillegg må jeg bare nevne Follering i kvinnenes Tour de France. Det 7 kilometer igjen. Det går rakt nedover. Det eneste som kan ta fra henne Tour de France-seier nå at hun har et fryktelig uhell i en av disse skarpe svingene i den høye farten.
2: Ja, hun har enorm fart nedover bakken, rett og slett, og hun har nå plutselig ett minutt å gå på til andreplassen. Så det her tar hun hvis hun klarer å holde seg på sykkel.
1: Ja, vi får virkelig håpe på det, men nå vi inne i overtida i nesten alle matchene, så her det bare å holde seg fast.
0: Ja, vi har gått inn i overtida i kampen mellom Hamkam og Ålesund også. Her står det 1-1 mellom Hamkam og Ålesund. Og det lagt til 6 minutter, og det spilt 30 sekunder av overtida. Vi har drøyt 5,5 minutter igjen da, av denne kampen her. Hamkam, de har gjort 2 bytter, for inn har Danilo Al-Sayed kommet. Og det var vel Snorre Strand Nilsen da, som også kom inn for Hamkams del nå for noen minutter siden. Kanskje de prøver, kanskje de ønsker en slutsputt, eller så ønsker de da å, mest sannsynlig så ønsker kanskje Hamkam å kontrollere inn det her. Nå det de som har ballen, Martin Jone ute til høyre, inne på Ålesunds halvdel, tar med seg ballen helt nedover igjen til Markus Sandberg. Jeg så Geir Frigård, assistenttreneren til Ålesund. Han var nede i kun sekunder siden og vinket laget fremover. Han vil jo ha laget litt fremover her, trenerne til Ålesund. Akkurat nå så det Hamkam som har kontroll og føringen på dette oppgjøret her. Men det står jo da 1-1 mellom lagene. Begge lag sikre poeng, så får vi se. De fornøyde med det? Ålesund bør nok ikke være det. Men de tar nok heller 1 poeng enn 0. Og så blir det et innkast til Hamkam til Ålesund inne på deres egen halvdel. Nesse som kaster den framover i banen. Så Jantu som har en mann i rygg, han får ikke helt med seg ballen, mister den til Hamkam på tur, lemper en passning ned til Markus Sandberg i mål. Som prøver å finne Udal på topp da, men gjør ikke det heller, og så spretter den ballen litt mellom lagene, før den faller til på tur ute til høyre hos Hamkam, som tar med seg ballen nedover og blir felt av Kristoffer Nesse. Frispark til Hamkam da, så vidt inne på Ålesunds halvdel. Vil nok ikke flytte laget fram her, Hamkam. Eller, jo, det gjør de faktisk. Ser som at Thomas Myhre, han ville ha forsvarsspillerne fram og oppover i banen. Det jo et... Kanskje de ønsker å gå for alle 3 poenget her, Hamkam. Markus Sandberg da, som tar den ballen her fra høyre inn i feltet. Lang ball, men den har Podlek i det andre målet kontroll på. Og da kan det komme en mann i kontra her ved Myhli, men Hamkam de forvinner duellen. Og så det Tronsen som vender spillet til venstre. Amundsen Day tråkker det med seg ballen der. Og så vendes den helt over til høyre igjen, til Potur, som nikker ballen ned til Jone. Jone med mann i rygg, har kontroll på ballen, bare holder han, altså, sterk Martin Jone altså. Han har fremdeles ballen, men ender med et Ålesund-innkast. Langs deres venstre side, midt inne på egen halvdel. Kristoffer Nesse kaster ned til Gudmundsson i forsvar, som lemper opp mot Myhli. Myhli taper duellen, men Ålesund vinner fremdeles ballen. Spiller langs venstre sida. Her nå til Jantu, som mister ballen i den han skal ta med seg. Mister litt momentum der kanskje. Men utfordrer Tronsen inne i 16-meteren her, men det trangt. Hamkam har mange spillere i boksen. Må finner en åpning her, Ålesund. Gjør ikke det. Må prøve på nytt. Gudmundsson ned i forsvaret til Ålesund. Nå det Ålesund ute til venstre. Kan de dra seg inn i 16 meter på nytt? Nesse prøver å utfordre tre Hamkam-spillere nesten, men lykkes ikke med det, og så er det Hamkam som mister, og Ålesund snapper opp, mener jeg. Ute til venstre, Nessø på nytt. Mye skjer ute til venstre her nå, så går det på et innlegg, som nesten skrus. Det er et innlegg fra venstre, det, som Nessø prøver å lempe. Han vender opp og legger inn med sin høyre fot og får såpass god skru at den nesten skrur helt inn og bak mål og inn i mål til Sandberg. Men det er han slipper med skrekken der, Markus Sandberg, og går utover dørlinja. Og nå er det Hansen da, som skal sparke ballen fremover i banen. Ålesund, de vinner den duellen der. Nå er det kun ett minutt straks igjen av den tillagte tida. På tur har ballen for Hamkam oppover langs høyre sida. Hva gjør han? Han er jo utrolig teknisk da. Spiller vegg med Osnes ringen, og så drar han seg forbi. Flekker gjort da på tur med et innlegg inn i boksen. Og den ender til slutt hos Hamkam helt på motsatt side. Venstre sida er nå Hamkam. Spiller mellom seg. Kommer Osnes ringen. Innlegg inn i feltet og klareres fra Ålesund. Det er en liten Hamkam-bølge her på tampen av kampen da. Kun 40 sekunder igjen. Ålesund, de får ikke helt, henger ikke helt med her. Hamkam, de prøver seg. Kommer en ball inn i 16 meter feltet, drar seg forbi. Kan spille langs bakken, og det går i klypene til Poddek. Det er en god mulighet for Hamkam helt på i sluttsekundene her, faktisk. Men det er det er et innlegg som går via, både et Ålesund-bein og et Hamkam-bein, og til slutt i fanget hos Podlek. Det har vært nesten identisk med en tidligere sjanse denne kampen her. Så er det Hamkam som prøver seg langs høyre siden. Er det kanskje siste angrepet? Thomas Myhre gestikulerer på sidelinja. Det lempes, spiller vris helt over til venstre fra høyre. Anders Tronsen plukker opp den helt ute ved sidelinja, men der signaliserer Ola Hobber Nilsen at kampen mellom Hamkam og Ålesund, den er ferdig. Hamkam-spillerne ligger langflat ut på her. De er nok slitne. Det samme gjelder noen Ålesund-spillere. De har virkelig stått på her da. Det ender som nevnt 1-1 mellom Hamkam og Ålesund etter skåringer fra Endre Osenbrock. En fantastisk skåring han satte rett før pause i krysset, og Hamkam de kontret da med Martin Jone som sørget for 1-1 for Hamar-laget.
1: Takk skal du ha, Alexander Noringen Brevik, som har loset oss trygt gjennom Hamkam Ålesund i dag. Må ta dette her først 600 meter igjen av kvinnenes Tour de France. Det var på nippet der at Demi Follering skulle bli tatt igjen på siste etappe og miste den gule trøya.
2: Ja, det var faktisk veldig spennende i og med at Niedima fra Polen rett og slett var like bak henne, altså lå 8 sekunder bak i sammendraget og holdt altså på å rykke fra da på i bakkene opp mot Col d'Huez der.
1: Men siste stigning.
2: Ja, så har Demi Follering bare vært veldig imponerende de siste meterne opp bakken, og ikke minst nedover i bakkene hvor hun bare har rast fra resten av feltet.
1: Ja, helt utrolig. Du har gul trøye og rykker av på siste etappe og vinner med over et minutt. Du vinner siden andre Tour de France. Hun har jo da tre andreplasser og to førsteplasser da. Det er helt ordentlig fasit. Det vil jeg våge å påstå.
2: Jeg er enig.
1: En helt vanvittig idrettsutøver. I tillegg så er det sånn at vi da er ferdig i, ja, nå er vi ferdig i alle kampen i første divisjon nå, da kan vi jo bare kjapt oppsummere. Vi startet dagen med Lillestrøm-Rosenborg 0-2.
2: Ja, og så har vi altså hørt da Hamkam og Ålesund, den endte 1-1.
1: Målebonanza i Haugesund, det endte altså Haugesund-Raufoss 7-2.
2: Ja, det var imponerende. Og Sandnes Ulf, de lå jo under 1-4 for Hødd inntil kort tid før kampslutt, men så klarte de å komme tilbake til 3-4, men stoppa der. Hødd vant til slutt.
1: Ja, de fikk også et klart å gnåle til seg et rødt kort på benken der på slutten, så da var det mye som skjedde. Sogndal-Bryne endte 0-2.
2: Strømmen-Ranheim 1-4.
1: Strømskog-Segersund 0-2.
2: Åsane-Kongsvinger der ledet Åsane ganske lenge, og så har Kongsvinger snudde etter to mål av Flores, innbytteren, og Kongsvinger vant 2-1, og en viktig seier for dem da.
1: Ja, det to lag som rykker direkte opp I Eliteserien, og så det fire lag som skal ut I kvalik. Akkurat nå det tre lag som utrolig tett I toppen av første divisjon. Haugesund 37 poeng, Stabæk 36 og Kongsvinger da 36, og så det jo selvfølgelig utrolig jevnt I bånd også.
2: Ja, bare, kan bare ta med oss opp I tettstiden at Strømsgodset tappte jo da I dag, mistet litt ja.
1: Kontakt
2: rett og slett. Nå det plutselig fire poeng opp til tredjeplass og Kongsvinger.
1: Ja, I bånd da, så det Raufoss på nedrykkskvalik, Strømmen og Åsane på direkte nedrykk akkurat nå. Men du, det en fantastisk kamp som starter kvart over 7. Vi må dra til Kristiansund og det Arne Flatin. Det Kristiansund mot Molde lokaloppgjør, men vi må snakke om noe meget spesielt I lagoppstillingen til Molde.
3: Ja, for første keeperen på Sjødala, han blitt vraket av trenerteamet og henvist til benken, og så setter det inn et ganske ubeskrevet blad I norsk fotball, Peder Hol Lervik. Kanskje noen som kjenner Molde godt husker Are Lervik, som spilte noen få kamper for Molde for en del år siden. Så han får altså sjansen fra start av, og det må jo, uten at jeg skal vite helt sikkert, tyde på at de misfornøyde med innsatsen til på Sjødala, kanskje siste kamp. Da var det 3-3 mot Sarpsborg, rota bort seieren der, så det en ganske oppsiktsvekkende endring på Molde sitt laguttak da. Det for øvrig to andre bytte I tillegg da, det Seri og Doherty går ut og så det da Spiten og Abdullahi som går inn som den offensive kraften for Molde mot Kristiansund, som også gjør et en del endringer, fire bytte faktisk I forhold til det laget som tapte på Ekeberg I forrige runde
1: Her det ikke bare tre poeng på spill, men det altså lokal ære rett og slett.
3: Det det prestige og lokal ære, og så kom sola innover her akkurat yes. nå, det var ikke like gøy for meg da, for jeg midt I fleisen og den rullgardinen, den virker selvsagt ikke da. Men det går bra, dette fikser vi
1: Jeg har så trua på det Arne Flatin, jeg skal kommentere denne kampen på NRK Sport starter kvart over 7 det blir meget spennende. Da skal jeg benke meg foran radioen og få meg umiddelbart.
2: Ja, det på NRK Sport, mens på P1 så det søndagsåpent som tar over eteren.
1: Det ikke så lenge til vi tilbake.
2: Det ikke det, det en knapp uke.
1: Ja, altså det søndag da.
2: Ja, rett og slett.
1: Minus noen timer.
2: Mm.
1: Ja. Som vanlig så heng med om det så på NRK P1, 2, 3 eller 13 eller sport eller hva det ja. Du og jeg tekniker og produsent Ida Brenna sier ha det.
2: Ha det bra.
4: Det her 442 Radiosporten på NRK Sport.
5: Ja, som dere som med oss videre på NRK Sport hørt da, så det nok en eliteseriekamp og glede seg til et ordentlig prestige derby mellom Kristiansund og Molde med avspark klokka 19.15. Før det så tenker jeg at vi tar litt musikk her på kanalen. Marius Müller jo alltid en slager inn I søndagskvelden det med låta Det du vet, så det altså avspark 19.15 da I kampen mellom Kristiansund og Molde.

0: Det var den du vet av Marius Müller her på NRK Sport, hvor vi la det opp da til en ordentlig godbit av en kamp. Kristiansund Molde avspark om 12 minutter. Og Arne Flatin, du på plass i Kristiansund.
1: Ja da, det så absolutt, og her det siste vattningen av kunstgraset som pågår i det sola faktisk viste seg fram nå rett før avspark. Det var en veldig grå dag i vårt distrikt før det, så alt ligger til rette. Og så er jeg litt usikker på om alle plassene blir opptatt. Det fortsatt mange ledige, men folk venter kanskje helt til det siste med å ta plassene sine. Det var jo sånn at Molde fikk bare x antall billetter, fikk minimum antallet, og det en lang historie bak det, men litt sånn rivalisering mellom disse to fogderiklubbene, den ene på Nordmøre og den ene i Romsdal, og Molde er jo storebror, uansett hvor du snur og vender på det, så Molde har jo en helt annen historikk i norsk fotball enn det Kristiansund er. Men Kristiansund vann alle tre kampene over Molde i fjor, inkludert en cupkamp, så jeg tror dette blir tett og jamt, sannsynligvis, og så blir det spennende, og det står mye på spill for Kristiansund. Hvis de kunne sikre seg tre poeng i kveld, så kan de faktisk komme seg opp fra den aller verste nedryksgjørma i Eliteserien.
0: Vi skal snakke litt om lagene, men siden du inne på det der med rivalisering, det jo, det har jo vært litt rivalisering siste ukene også på overgangsmarkedet, med uttalelser fra begge leirer, stemmer ikke det?
1: Jo da, veldig. Altså, Molde har vel lagt inn det andre budet på Sander Kiel nå, som Kristiansund har vel stort sett kategorisk avvist, og som et svar til det, da, så var det denne her daglige lederen til Kristiansund, Kristian Gauseth, som jo en artig type, vil enkelte hevde. Han har vært fort i Molde for mange, mange år siden, og han la da inn et bud på Molde sin lagkaptein Emil Breivik på 9 millioner kroner, som et svar på Molde sitt andre bud på Sander Kielen. Så det er mye rivalisering mellom disse to klubbene, og det meste er jo artig og godartet, så vi håper at det blir det også både på og både på banen og på tribunene i denne kampen her, for vi vil ikke ha noe annet enn det, og det er jo bra med Molde-tilhengere som har tatt plass nede i det ene hjørnet i sola her på Nordmøre stadion, og så får vi håpe at Kristiansund-supporterne klarer å fylle opp resten av plassene, så blir det sagt også at det er en del Molde-tilhengere som har kjøpt billetter på langsidene opp med Kristiansund-fansen, så vi satser på at det også går greit da.
0: Rivalisering på banen, det kan bli en ordentlig underholdende kamp, men det er to lag som har ikke sett seg helt fornøyd med oppstarten etter fotball-VM, eller i hvert fall blitt gjort litt endringer på begge lag.
1: Ja, da, det er det blitt, og Molde er jo aldri fornøyd med å ligge i den posisjonen de gjør akkurat nå, ligger jo litt langt ned på tabellen i forhold til disse her tre topplagene spesielt, og vil nå gjerne være med der oppe. Og det ble en del endringer, nå var det en ny keeper for Molde i kveld, det var veldig overraskende for de aller fleste. Peder Hol Lervik, som kommer inn som keeper fra start av i denne kampen, han har vel ikke den eneste kamp i Eliteserien tidligere, og så er det da Albert Posiodala, som har vært opplagt det første valget for Molde gjennom hele sesongen. Han er henvist på benkeplass, og så er det også gjort en del endringer på Kristiansund. Det har gjort fire endringer i forhold til det laget som tappte på Ekeberg i Oslo for en vekens tid siden. To av spillerne er jo rett nok tilbake etter karantene, så det er kanskje ikke så overraskende at de er inne igjen da. Men det blir gjort endringer. Ingen av trenerne er nok fornøyde med det som ble prestert i forrige runde av Eliteserien.
0: Da ligger i hvert fall alt til rette for en spennende kamp. Det er altså spark om 7,5 minutter, for å være helt nøyaktig. Jeg tenker vi tar en låt, Arne, så skal du få gjøre de siste forberedelsene. Kanskje finne frem solbrillene hvis det er nødvendig. Og så er det altså avspark da klokka 19.15, kvart over 7 da. Er det avspark i den kampen.

0: Swedish House Mafia med låta Save the World. Og i tillegg til å få den her kampen mellom Kristiansund og Molde, så følger vi også litt med på sandvolleyball, hvor Anders Mol og Christian Sørum nå spiller en finale da, i en eliteturnering i Hamburg. Det første setet står Tyskland 8, Norge 11, så det her er jo en oppladningsturnering til Europamesterskapet som kommer neste uke, så vi holder dere oppdatert på resultatet underveis der. Hvis Norge skulle ta hjem seieren i den turneringen her, så er det i hvert fall godt i rute da, til den her, det nevnte Europamesterskapet som begynner, og nå ser jeg at det blusses og spillerne er på vei inn på banen, Arne Flatin, så da tror jeg vi beveger oss fra sand til kunstgress.
1: Det høres veldig greit ut det. Ja da, her er det lager som kommer ut på banen, den mørkeblå fra Kristiansund er på heimebane mot helt hvite Molde-lag i denne kampen, og den store, store overraskelsen er altså Molde sitt keeperbytte Peder Hol Lervik skal debutere i Eliteserien, og det er veldig interessant og spennende, så vi håper da at det går bra for Molde og Hol Lervik, og det blir blussa også, som du sa, fra Molde-hjørnet. Ikke så veldig mange Molde-tilhengere som er her i forhold til det de ønsker. Fikk et minimum antall billetter til denne kampen her, men nå kjenner vi lukta fra røyken fra spesielt Uggland, altså supporterne til Kristiansund på den ene kortsida, og laget gjør seg klar til å starte etter hvert. Svein Tore Sinnes på Flekkefjord som er kampleder i denne matchen her da, og det er jo to lag som ikke er happy med det de har prestert totalt sett i årets sesong, som vi ventet veldig tidligere. Molde vil jo helst ligge der oppe blant Tete-trioen, men helt klart å matche det aller aller beste de siste par sesongene, par tre sesongene. Og så er Kristiansund som desperat etter hvert trenger mer poeng. Hvis de skulle vinne over storebror Molde i kveld, så går de forbi Ålesund på tabellen og kommer seg opp fra den verste nedrykksstriden. Men det er jo mange kamper igjen selvsagt, så vi skal ikke begynne å konkludere alt for voldsomt. Og er den siste pep-talken for de to laga. Gjer seg klar her, vi kjenner kruttrøken kommer opp i kommentatorbuet her, og alt ligger til rette for en kamp der det er mye rivalisering. Det er Nordmøre mot Romsdal. Det er mest på publikumsida at den rivaliseringen viser utslag naturligvis. Det er ikke så veldig mange, hverken romstallinger på Molde eller nordmøringer på Kristiansund sitt lag, tross alt, men sånn er jo den moderne fotballen blitt. Det kommer jo fra alle mulige kanter spillerne på eliteserielaget, men Emil Breivik, kaptein til Molde, han er jo lokal nok i alle fall, og Dan Ulvestad, kaptein til Kristiansund. Han er jo sunnmøring, men han har hatt suksess i Kristiansund i veldig mange sesonger og holder koken fortsatt. Og jeg spurte han etter fjorårssesongen om han kom til å få nye kontrakter med et år. Ja, han visste ikke helt hva ellers han skulle styre med, så det har han da også gjort. Og spiller fortsatt og forsvarer plassen sin på laget, og da er vi klar til avspark her på Nordmøre stadion. Der er vi i gang med denne kampen. Emil Breivik får Molde ut til Spiten Nysetter, som kaller seg bare Spiten egentlig, det som står på traktas. Molde spiller ballen tilbake utover til høyre side. Hansen i midtforsvaret da, og spiller opp langs sida, men der er Kristiansund og vinner ballen et lite stykke inn på halvdelen til Molde. Slår den bakover i forsvar ut til venstre igjen. Ballen på over midtstreken nå. Kristiansund med kula tilbake igjen til nevnte Ulvestad, så kommer den langs og sklir han og går i bakken, men Kristiansund fortsatt med ballen, setter fart mot 60-meterstreken, kommer inn i 60-meteren, helder seg stort sett på beina. Får i hvert fall vel ingenting for det, og det blir 5 meter fra Peder Hol Lervik også. Spennende keeperbytte på Molde da. Han er jo en far som spilte noen kamper for Molde, Ari Lervik, for en del sesonger siden for de som kjenner Molde godt. Ja, han har fått sin første touch på ballen, og det kommer den lange passningen oppover, blir plukket opp av Kristiansund sitt forsvar. En ny ball blir banket opp, og tøffe dueller går inn i kroppen på hverandre, og så blir det to spillere, blir liggende nede, og spesielt Kristiansund-spilleren holder seg til ansiktet, og fikk nok, kjente nok ganske godt den. Det var dager på Molde. Han straks på beina. Og så jeg litt usikker på herifra hvem det på Kristiansund som fikk den smellen i den duellen, men jeg kikker på en monitor her etter hvert. Håper at han også kommer seg på beina, men det to stykker fra medisinske støtteapparatet i Kristiansund som inne og ser til han da, ligger nede. Også et par stykker fra Molde som sjekker at Daga er klar over både hva stillingen er og ellers hva det for noe.
0: Ja, vi kan ta med mens alle kommer seg på benene at Norge, de seiler litt ifra, leder nå 16-13 da, i det første settet i den her finalekampen i sandvolleyball Mol og Sørum der altså, som lader opp til neste ukes sandvolleyball-EM som spilles i Polen.
1: Sander Svensen som lå nede oppe på beina, han har en fortid i Molde. Sander Svensen spiller fra start av her, både han og lillebror Tobias, og begge har en fortid nettopp i Molde fotballklubb. Så litt spesielt det også. Og så har jo Molde en spiller på benken som heter Niklas Ødegård, som har spilt for Kristiansund nå et par sesonger, men som ikke startet den matchen her. Og så er det tøffe dueller der, det blir frispark mot Spiten Nysetter, og der nede er også Granås da. Det blir nok mange, mange tøffe dueller i denne kampen her. Sola er ikke like sterkt framme nå, heldigvis for deg som er midt i fleisen her. Her er Ulvestad med ballen for Kristiansund. Vrir spillet ut til venstre Sander Kielen, som er blitt bytt på to ganger av Molde. God passning for han, så framover i banen med Tobias Svensen. Fortsatt med ballen, med blåst frispark mot han til Molde sin fordel. Og Hestad som gikk i bakken i den duellen. Frispark til Molde også, som ligger etter skikt under topplaget sammen med Lillestrøm. Så Molde vil nok gjerne i hvert fall opp og jakte på en fjerde plass i det minste. Men standarden til Molde er jo høyere enn det. De vil gjerne kjempe om medalje, men det ligger ikke an til det i den sesongen. Så kommer Molde for en god sjans. Hestad på 16 meter der Granås. Men så klarer ikke Molde i første omgang å utnytte den da. Granås tar noen steg tilbake til Sire Hansen på ballen til bak igjen, og så må han spille enda lenger bak til forsvarsspillerne der. Det blir Birk Risa som fikk den, og så er Kristiansund som kommer med bra tempo i denne kampen her. Så det er Molde som plukker opp nede på venstrekanten, Spiten Nysetter, og går i bakken. Det var litt sånn teater over den, men det var greit frispark. Det var en touch der, og Molde kan flytte spillere opp, men Terje er ganske kjapp. Granås, midt på halvdelen til Kristiansund, slår ballen tilbake til Risa. Sire Hansen, ballen på midten nå, for å finne åpning av Molde da. Kristiansund er jo god på kontringa, så når de vinner ballen så kommer de ganske hurtig, men da må passningene være mer precise enn det. Ballen inn i feltet, altså litt misforståelse, men Lansing er der og har kontroll. Han måtte jo stå over hele forrige sesong omtrent på grunn av skade, men tilbake som første valg for Kristiansund for øyeblikket i hvert fall. Adrian Sæter er på henviste benken. Så litt sånn rokeringer på keeperplass. Og så er det skummelt, der roter Lansing og måler til, og så er det god redning av Lansing, ballen innenfor 16, og så skuddet går rett over mål. Stor, stor Molde-sjanse etter rot i forsvaret til Kristiansund. Og Ulvestad ligger nede. Fikk han se en smell der da, i det han gikk inn i den duellen, blir liggende nede. Så spørs det om han er jo en hardhaus, han Dan Peter Ulvestad. Forhåpentligvis for Kristiansund så kommer han seg på beina igjen og kan fortsette å spille. I hvert fall oppe nå i knestående. Det ser ikke helt bra ut, men jeg tipper at han rister det av seg. Det får nå bare tid å vise, men i alle fall så er det Kristiansund med ballen og utspill. Sola kom inn over Nordmøre stadion etter at som sagt det var en grå dag i området vårt hele dagen. Regnet tidligere i dag. Men nå kom altså kveldssola og skapet en flott ramme for denne kampen. Lokaloppgjør mellom Molde og Kristiansund, det er jo bare en god time å kjøre mellom disse to byene. Det er Nordmøre mot Romsdal, mye rivalisering på mange måter i dette fylket. Nå kommer den lange ballen opp der, og keeper Lansing er ute og hedda på 25 meter, og det går bra. Så er det Molde som er innkast, Hestad der nede på høyre kanten, kaster ballen tilbake. Tar en runde ned til midt på svaret og Birk Risa. Bruker litt tid nå, Molde. Så kommer den passningen ut til venstre med venstrefoten. Og så et forferdelig mottak av Hestad, men den skrudde veldig den ballen, så det får være unnskyldninger. Kristiansund med ballen nå da. Kan de få til noe heimelaget som sårt trenger poeng? Ligger på nedrykksplass. Men er jo normalt sterke på heimebane Kristiansund, og er litt mer problem på bortebane. Så det er jo her de primært må hente poengene sine, og det gjelder jo for så vidt de aller fleste fotballag, det er at de er best på heimebane. Ballen i spil igjen, der er Daga for Molde. Kombinerer fint, Spiten. Granås for Molde. Ned i midtforsvaret. Passerer midtlinja. Stopper litt opp. Ballen tilbake igjen, Molde. Ut til venstre, men det var en ganske så dårlig passning. Det blir innkast til Kristiansund. Upresist og unødvendig fra Molde det der. Molde som altså gjorde tre endringer på laget. Det var Spiten og Abdullahi som kom inn. Lervik altså keeperen inn. Og så er Seri ute. Jeg har ikke fått noen forklaring på det. Han er heller ikke i troppa. Og så er det Doherty som også havner på benken. Det er byttet.

0: blir alt for upresis. Og så går den i hendene på Peder Hoelevik, men så rygger han seg bak i stolpen og får en liten smell. Og det blir en corner. Ja, skal vi ta det på mangel på rutine da, eller var han bare litt uheldig der? Målte sin sylferske keeper. Men at Posedala må gjøre seg klar til å komme inn på, men det ser som han kom over den smellen, målte sin keeper Peder Hoel-Lervik. Men det ble en corner til Kristiansund på grunn av dette her da, fra høyre. Skal vi se om det blir en innoverskrudd corner da, litt slett å se i motlyset her. Kommer inn i feltet der på 5-6 meter, der er tøffe dueller, ballen detter ned, men Molde får klarert i første omgang. Molde får rydda unna, men Kristiansund vinner den tilbake. Alle spillerne omtrent nå inne på Moldes halvdel, helt tilbake til Lensing, keeper til Kristiansund. Så står han langt opp mot Alvheim, og så er Lervik ute fint på 15 meter og plukker den. Det var bra keeperspill det. Så det er Daga og Molde som prøver å sette i gang spill igjen. Daga virker som han er litt ballfordelingssentral i og med at Mats Møller Dæhlie er ute. Molde har jo alltid nesten, synes det, en ganske så lang skadeliste. Møller Dæhlie er ute, Stenevik er ute, og så er det Hestad som står og søver, og Kristiansund kan komme på kontring. Kjem i stor fart på venstrekanten, og Kristiansund angriper når de kan. På hjørnet 6 med, så kan det komme et skudd inn i feltet. Blir heddet ut, og så kommer avslutningen på Bruset. Men det blir en sånn strømpeskudd på Bruset, og den går utenfor. Så fortsatt ingen scoring her.
1: Vi kan ta med at det var Tyskland som snudde første setet da, i denne sandvolleyballkampen mellom Norge og Tyskland i finalen da, i denne her eliteturneringen i Tyskland. Der står det Tyskland 1, Norge 0 i set, og Norge må vinne det andre setet.
0: Molde med ballen her nå, kommer i fin kombinasjon, og der er det Hestad, kan slå ut til venstre til Spiten Nyset, og så kan det overlappe for Kabini. Kabini kommer inn i 60 meter feltet, og så blir det en corner til Molde. Fin kontering fra bortelaget da, i sin helkvite drakte for anledningen. Kristiansund i sine mørke blå. Ole er ikke ute og får noen beskjed fra benken der nede. Jeg er litt usikker på hva det handler om. Men ser i hvert fall ut som han er i bra form, skal vi si det sånn. Etter at han dunket seg bak i stolpen på litt siden, så kommer Kånen der på 4-5 meter. Blir heddet ut av Kristiansund-forsvaret med Molde med ballen på hjørnet 16. Hestet bare lemper ned, men der er det stort sett Kristiansund-spillere. Og det blir 5 meter spark fra Lensing. Det var ikke Molde supporterne helt enige i, men jeg tror nok at det var korrekt fra dommer Svein Tore Sinnes fra Flekkefjord. Det var 5 meter spark fra Ulvestad. Det er han som skal ta det. Det var sånn i Lilleputt-fotballen for mange, mange år siden, så var det en litt sånn god midtstopper eller back med godt tilslag som tok 5 meter, men her var det bare for å spille den til Lensing, og så prøver Kristiansund å spille seg ut. Så med den lange oppover mot Kielen som prøver å legge den ned, men godt jobb av Molde som vinner den tilbake, kan komme på høyre kanten. Der er Granås, er plass foran 6 meteren. Prøver å spille inn der, det så litt ut som offside, men det ble ikke vinket i alle fall. Spiten utsetter med ballen for bortelaget, nummer 21 på ryggen. Ja, så fint gjort av han til Granås. Og så via en Kristiansund-spiller, ny corner til Molde, som er fornøyde med ting sånn som det ser ut for øyeblikket. Men ingen scoring har vi spilt i snart 13 minutter her på Nordmøre stadion i solskinnet i den augustkvelden. Vi har ikke hatt sommer i Møre og Romsdal i år, for dere som ikke er klar over det. Her er det en dag over 20 grader, tror jeg, i løpet av juni, juli, august. Og så kommer corneren da inn i feltet på 3-4 meter. Vanskelig for keeper og forsvar å ta unna, men klarer det. Og så kommer en ny ball inn på samme distanse, men den går over absolutt alle. Og ny 5 meter fra Michael Lansing, amerikaner som vokta målet for Kristiansund ballklubb. Og det ser ut som de aller, aller fleste setter er opptatt på langsida som jeg ser, men der er noen ledige. Men Molde vil nok gjerne ha hatt flere av disse plassene som i fjor så fikk de hele kortsida,

0: Det fikk de ikke i år. Og grunnen var at Tone Klatte, supporteren til Molde, da, for de som ansvarlig for TIFO-en, hadde et banner over reklameskilta til Kristiansund som skulle takast vekk etter kampen var begynt, og det ble ikke gjort. Og da klare beskjed fra daglig leder Kristian Gauseth i Kristiansund, og da fikk de bare minimumskvota si på, ja, jeg er ikke sikker på hvor mange det var, men 200 og et eller annet. Men nå skal vi konsentrere oss om kampen. Spiten Nysæter for Molde inne på venstrekanten for Molde mot Kristiansund. Prøver å finne noen dager. Sire Hansen er langt oppe på Kristiansund sin halvdel, ut på kanten. Linnesvel som er der borte for Molde inn på hjørnet av 16 meter. Og så er det vel en hands, men ikke straffbar, mener domaren. Og så er det Daga som skyter et par etasje over målet til Kristiansund. Det blir et nytt utspill. Kanskje kampen har startet slik som vi kanskje kunne regne med. Molde har hatt ball mest. Hatt kanskje det farligste angrepet med Kristiansund. Alltid skumle på kontringene. Ut fra Lensing nå, langt opp i retning Alvheim, som er bra i lufta, men taper den duellen. Så får Molde et litt småbillig frispark kanskje, omtrent på midtstreken. Det er Hestad som blir taklet litt for røft, mener dommer. Og Molde med ballen igjen. Vi har passert kvarteret her i Kristiansund. Ingen skåringer mellom heimelaget og Molde. Og så roter de til Molde, og Sander Svensen kan komme i stor fart. Kilen inn i 60 meteren, og så går den, jeg vet ikke, han prøvde vel å slå inn for en mål, men det var ingen. Bra gjort der av Sander Svensen, som spilte for Molde for mange år siden. Han har hatt en karriere både i inn- og utland, var innom Viking blant annet. Spillet med Lissebro Tobias i dag, det er jo kjekt for familien Svensen, det er Hammer Svensen. Det er Kristiansund med ballen. Det er Tobias Svensen i tøff duell mot Hestad. De kjenner hverandre godt. Så kjenner Kristiansund i stor tempo ut på kanten. Der er vel Kina like å dra seg inn og gå mot dørlinja. Så klarer han nesten å komme seg forbi der. Kristiansund behelder trykket. Ulvestad ut til Alvheim. Det er ballen slått inn i feltet her. Blir langs bakken. Alvheim igjen. Og Kristiansund får til noe her da. Det går litt mye stang ut for Kristiansund i årets sesong. Trener Amund Shiri vil nok gjerne ha med seg poeng, og helst tre mot Molde. Klarte det i fjor i begge seriekampene og en cupkamp som vann Kristiansund, så det har jo slått Molde før. Der er Kilen inn i feltet. Har det bra gjort, så går Svensen opp, og det ble liksom ingenting ut av det. Og Lervik kan plukke opp for Molde i lilla, fine lilla keeperdrakt igjen på seg. Kastet ut til Kabini. Oppover til Granås. Tøffe dueller her, og Kabini svarer med sandbynt. Og så vinner Hestadballen, men da blir det frispark. Det er frispark til Kristiansund. Jeg tror det var korrekt. Synes det Kabini var litt for røff i den der. Og Sander Svensson applauderer dommeren sin avgjør. Og ballen i spill igjen. Kristiansund og Juliusson med ballen. Ulvestad. Tilbake til Juliusson. Veldig vel. Kanskje tar med seg Lensing, ja, helt bakerst. Han er jo helt lyseblå keeper da, så har vi fått med oss alle fargene. Kristiansund med ballen. Inne på egen halvdel ved George. Lurt av Kristiansund kanskje å trille litt ball, mens det kan sitte. Det blir så veldig oppjaget dette her. Fint gjort av Ulvestad, slår ut til Bruset som passerer midtstreken. Karakteristiske pannebandet som han bruker. Ja, kan Kristiansund få til noe her da? Kommer over Isaksen. Innover i bana til Tobias Svensen, og så roter han vekk ballen, og så kan Molde komme på kontering med bra fart. Det er bra fart her nå på Molde, Abdullahi. Og så går den helt inn til keeper. Abdullahi som altså fikk sjansen fra start av. Han kom ikke inn mot Sarpsborg sist. Men starta matchen I dag da. Också Spiten, han kom jo rett nok inn mot Sarpsborg, men han var på benken på start av. Så en del bytte på begge laga. Molde rota jo bort seieren mot Sarpsborg, leder jo, og så var det 3-3. Det ikke trener Kjelmeland fornøyd med. Altså Lervik langt utenfor 60 meter, men bra avlevering med venstre foten til Cabini. Daga tilbake igjen I midtforsvaret med ballen. Nærmest 20 spilte minutter på Nordmøre stadion. Ingen skåringer mellom Kristiansund og Molde. Det var sånn kjempestore målsjanser heller, men Molde hatt ballen kanskje mest. Men ingen veldig store sjanser. Også feilpassningen som Svensen med Tobias til fornavn plukket opp. Men så det upresist på Kristiansund under Molde som kan ta over. Det veksler veldig I den kampen. Bra tempo som sagt. Og så fint gjort av Molde. Det kommer Granås på venstrekanten til Hestad. På 15-16 meter. Så blir den slått inn I feltet. Og så får de frispark Molde på den. Hestad går I bakken. Det frispark fra ganske nøyaktig 16 meter. Litt til venstre. Men har du en god høyre fot der så det absolutt farlig. Kristiansund må stille opp en mur. Og så spørs det hvem som har den beste høyre foten her da. Dommeren skal skritte opp det vanlige vel 9 meterne for å få muren på rett plass. Og Molde har tid til å forberede dette frisparket. Det absolutt en god mulighet dette her. Frispark fra vel 16 meter. Den nesten på 16 meter streken. Det litt lenger ut. Vi vet jo at 16 meter ikke 16 meter. Den 16,5. Så dette her jo da på cirka 17,5 da kanskje. Og det Spiten nysetter med høyre foten som skal prøve seg. Jeg kan ikke forstå noe annet at han vil prøve et direkte skudd der. Alternativet prøver å slå inn I feltet, men det jo definitivt skuddhold det der. Så at han vil prøve å fyre, kanskje få ballen over muren. Så ikke dommeren fornøyd med plasseringen. Spiten har prøvd å lure den litt inn mot midten, tydeligvis. Følger dommeren I hvert fall. Så han klar for frisparket da. Oskar Spiten lyser. Kan han få til noe mot Lensing? Kjemisk skudde der! Og sikta på det nærmeste hjørnet. Og det bra forsøk. Stryker nesten stolpen. Skal ikke mye til for den hadde kommet godt inn. Det bra fart på det frisparket også. Ja, det ikke veldig langt utenfor. Så kunne han absolutt ta bort til noe der. Men I stedet så det 5 meter spark fra Kristiansund langt oppover I banen. Der blir det en duell som Birke Risa vinner. Bruker alle midler der. Og Alvheim slår oppgitt ut med armene. Han mener det var frispark, men det fikk han ikke. Daga er nede og plukker ballen. Han har jo tydeligvis denne Møller-deilige rollen da, som han bruker ofte ha. Der Emil Breivik. Ut Spiten Nysæter. Det var veldig mye som skjedde på venstre sida til Molde I starten av kampen. Ikke så mye på den høyre. Granås. Hestad prøver å legge igjen. Så det fint hos Kang Kristiansund kontra. George. Ja, det bra gjort Alvheim. Sander Svensen finner vel Kielen som får godt mottak. Utfordrer medan han skyter og tar han den vanlige fint å si. Og så kan han skyte. Nei. Får ikke plass til å avslutte. Så George på 20 meter, så prøver han å brenne av, men det rett I blokka. Jeg tror det Kielen ville prøve skudda, men fikk liksom ikke helt den plassen han trengte. Bra kontering av heimelaget. Alvheim, og så litt dårlig touch, og så er det Ulvestad som bare må beine den vekk, og så rota Molde Linnes litt til der nede, ballen går ned på dødlinja, og så det bra gjort av Linnes. Det blir jo spekulert I om veteranen skal gå til Kongsvinger, men har vel bestemt seg for å bli Molde I hvert fall ut sesongen, men vel fort aktuell for Kongsvinger neste sesong, og spesielt hvis Kongsvinger skulle rykke opp, som de absolutt har sjansen til. Familien klar for å returnere til heimtraktene, etter det jeg har forstått. Kristiansund med ballen I eget forsvar der I Ulvestad. Så prøver han å slå langt, men det blir ingenting ut av det. Vi nærmest 25 spilte minutter. Ikke hatt helt store sjansene, men det var fartsfylt. Det var intenst mellom Kristiansund og Molde i denne kampen, som er i sol. Flott være det. Ja, det er ikke varmt, hvis noen trodde det. Men i alle fall så kan Kristiansund komme. Sander Svensson kan slå gjennom spiten. Så er det Kielen og setter den i mål for Kristiansund. Sander Kielen. Vi spilte i 24 minutter på Nordmøre stadion. Det var Sander Svensson som gjorde forarbeidet. Så at det var masse plass der. Der hang ikke Molde sitt forsvar med i det hele tatt. Og der er det Kielen. Der Kristiansund avvist to bud fra Molde på Sander Kielen. Og han setter inn den første skåringen av denne kampen. Og Kristiansund tar ledelsen 1-0. Kanskje sier at det er ufortjent heller. Selv om Molde har hatt ballen mest, så er Kristiansund alltid giftige på kontringen. Det var nydelig gjort, det forarbeidet av Sander Svensson. Så skal det feire litt ekstra der, Kristiansund. Og dommeren synes det blir for mye av det gode. Og i ferd med å gi beskjed om at nå må vi komme i gang igjen med kampen. Men selvsagt en kjempe opptur for Kristiansund, som sender ut litt ekstra mye blå røyk bak målet til Molde og Peder Hole Lervik. Denne hadde han ikke noen sjans på for øvrig. Molde sin ferske keeper, den avslutningen satt helt ned i hjørnet. En kjempebra avslutning av Sander Kielen og et flott angrep av Kristiansund, der Sander Svensson altså gjorde forarbeidet. Og han vil ha Molde høyere opp i bana for å vinne ballen tilbake. Nå er det Molde som må angripe enda mer. Ballen blir spilt oppover der. Er det Abdullahi som er i duell der nede for Molde. Ballen inn i 16 meter feltet der er Emil Breivik, men den triller inn til Kristiansund sin keeper. Ja, kanskje ikke det dummeste for kampen at det er Kristiansund som skårer først. Molde må altså opp med enda mer styrke for å kunne utligne. Her er Sire Hansen. Og så roter Breivik det til der nede i duellene. Og så er det Tobias Svensson som spiller fint ut til målskårer Kielen, som går inn over i banen, går ned mot dødlinja. Og så finte, men lykkes ikke 100%. Og så vinner ballen tilbake igjen, og helt fair og greit det. Det går god Sander Kielen i den kampen. Skåringen er jo en ting, men han har spilt godt ellers også. Ulvestad, ja, nå har Kristiansund momentum, så det er helt så fint. Kan de øke til 2-0 og utnytte det overtaket som de har rett etter skåringa. Ulvestad. Da han å slå gjennom ut på høyre kanten der til Håkon Haugen. Han rakk ikke den. Det blir 5 meter spark fra Molde og Hol Lervik. Henne seg midtstopperne på det. Det er litt skummel passning rett foran 60 meter, men så kan Molde komme i god fart og Granås. Og så er det bra passning til Spitenvel. Han rekker den helt ned med dødlinjen på venstrekanten. Så utfordrer han, går innover 60 meter, Spiten. Og så slår han inn lavt foran mål. Og Molde fortsatt med ball. Kabini. Her er Granås, hvor aktiv i starten av kampen, synes de. Risa og ut til Kabini. Inn foran mål. Kristiansund får klarert ut. Blir det en corner? Ja, ja, det blir det. Det var en touch der. Jeg tror nok det var korrekt av dommerteamet. Ikke så lett å se, men det var en liten touch på en Kristiansund-spiller på den. Da blir det hjørnespark til Molde fra høyre, sett fra min posisjon. Og det er Estad med venstrefoten. Spillerne tar oppstilling både fra straffemerket og inn i 5 meter, så kommer den på rundt 4-5 meter. Og så blir den hedda i nettveggen, men via en spiller, og Molde roper på straffe og hands. Men ingenting som tyder på at det blir en varsjekk på det. Corner som er dømt til Molde. Fra motsatt side i forhold til den forrige. Kommer den straks i det vi nærmest 30 spilte minutt, kommer inn i feltet, og så en ny corner på motsatt side, ja. Tre corner på rad, tre corner straffe var det på Løkka, det er det ikke i Eliteserien. Ny corner fra Hestad, med venstre foten blir det skrudd inn på 4-5 meter. Kommer spillerne stormene inn i feltet etter kvart her. Kommer corner der, den er litt lav, opp i lufta med den, og så blir det et utspill fra mål på den. Ja, Molde hadde tre hjørnespark på rad, men fikk ikke noe ut av det. Og fortsatt 1-0 til Kristiansund.
1: Så kan vi ta med at Norge kollapsa i sandvolleyball. Molde og Sørum, de gikk på et tap da i finalen. 2-0 vinner Tyskland på hjemmebane i den siste verdensserieturneringen da, før neste ukes Europamesterskap. Så det blir en andreplass da til Molde og Sørum.
0: Ingen som kollapser her i Kristiansund enda, men det er Kristiansund som leder 1-0, altså over Molde. Skåringen til Sander Kielmer, og det er Molde som kommer i angrep. Granås ut til kabinen i rekke hand enda. Ser man akkurat i blindsonen for mindre, ballen inn i feltet der er Spitten Nysetter tilbake igjen til Kabini, som utfordrer. Granås var det, unnskyld, ikke Spitten Nysetter. De er jo litt like i spillestilen disse to karrene. Kjappe med ballen i beina. Nå er det Kabini inn til nettopp Granås, og der er Daga. Molde med ballen inne på halvdelen til Kristiansund, ligger altså under her. Må utfordre for å skape sjanser for å få utligning eventuelt. Vrir Birkriseballen fint ut til Linne, som slår på direkten, og det er et brukbart forsøk der inne av Abdullahi. Men ballen sklir litt av pannebrasken. Han er egentlig i en god posisjon til å kunne sette ballen i mål der. Men lykkes det ikke med den, Abdullahi. Så blir det utspill 5 meter fra Kristiansund da, som gjerne selvsagt vil gå til pause med denne ledelsen, men fortsatt minst 15 minutter å spille. Ballen opp på Molde sin halvdel, og så kan Kristiansund slå kontra igjen. Tobias Hammer Svensen med stor fart, utfordrer, kan ta med Kielen. Kielen innenfor 6 meter tilbake til Tobias Svensen, og der er det broder Sander, og kjempeblokk der nede, men så er det avvinket for en offside. Ja, ser vi hvor skumle Kristiansund er på kontringene. Brødrene Svensen i hovedrollen akkurat der. Jeg vil nok si at Sander Svensen kanskje er en som kommer til å styrke Kristiansund utover høsten. I hvert fall det han har vist i denne kampen her da, men startet ikke sist. Det var kanskje ikke helt klar da. Var på benken for å starte mot Koffa, men kom inn både han og Tobias, og i dag startet begge to. Det betyr at der er noen som har gått ut. Flex, Syverseide, Munchsgaard og Williamsen er ute i forhold til det laget som startet mot KFM Oslo på Ekeberget i forrige runde. Men nå er det Molde. Emil Breivik har fått til all verden Molde-kaptein, og så er det ballen ut på høyre inn i feltet, og så en sleiv fra Ulvestad. Kunne gått skikkelig galt det, men gikk bra for Kristiansund. Ballen oppover. Den duellen vinner Kristiansund. Tøffe dueller nå altså, men dommeren lar det gå forløpig. Det er bra det for flytespillet, men det var helt i grenseland. Publikum vet jo for at de gjerne vil ha frispark. Men det var fordel til Kristiansund. Beholdt ballen etter den taklingen. Jeg synes dommeren gjorde en bra jobb der. Kabini får Molde inn på halvdelen til heimedaget. Mørkeblå fra Kristiansund. Spitten Nysetter til Kabini, som kommer ned på hjørnet av 60 meter. Og så er god finte inn foran mål. Men så klarer vel... Ja, bra gjort av Heine Gikling Bruset, som fikk frispark i den situasjonen. Nærmer oss 35 minutter etter hvert. Eiskåringen vi fått også, den kommer til 24 og signert Sander Kielen. Kristiansund sin ettertraktet spiss. Molde har også lagt inn to bud på han. Blitt avvist. Kristiansund sin daglig leder, ex-Molde-spiller Kristian Gauseth, han svarte med å by 9 millioner kroner for Molde sin kaptein Emil Breivik. Det snakker om å fyre opp før kamp også. Det budet ble naturligvis avvist av Molde. Fortsetter helt til å fungere Molde. Kristiansund jobber hardt og godt. Ut fra Mollesen keeper langt, langt oppover i retning av Dulai, men der er Kristiansund sine forsvarsspillere våkne. Vinner Molde-ballen tilbake, er Granås på 17-18 meter til Spitt Nysæter. Får han slått seg fri da, og får avslutta, men ballen sklir en halv meter utenfor målet, men han har så mye ved seg, Oskar Spitt Nysæter. Han er jo et stort, stort talent. Og viser ofte hvor bra han er. Altså, det er en Molde-spiller som ligger nede her, der borte er det Hestad da. Så lett å se i, mot sola her, men jeg tror det er Erik Hestad som satte seg ned her etter en duell, men han er på beina igjen nå. Spørsmålet er om Sindre Kjelmeland vil gjøre et bytte i pausa eller ikke. Det får vi se. Eller kanskje før. De har jo spillere på benken, Molde. De har jo Mats Møller der de er på benken. De var ute med skade, Erstrøm. Mats Engård er der. Conné Doherty er der, som startet sist. Jakob Kristensen er der. Mathias Løvik, som er litt overrasket over at han ikke startet. Han kommer tilbake og er kanskje litt rufs. Og så er det ikke minst Niklas Ødegård da, som er tilbake i Molde etter å ha spilt her i Kristiansund. Det er nok å ta av alternativ der for Molde. Det vil nok komme en del bytte uansett utover i kampen. Breivik prøver han å finne Granås, men ja, rekker den han vel? Nei, så roter han den utover dødlinja. Det er jo ikke Molde-fansen spesielt happy med da. Det står jo bak mål i et hjørne. Bak målet til Lansing i første omgang her. Så er jo Thielen og Sander Svensen toppa spillerratinga på TV 2 sin målestokka. Jeg er ikke uenig i det. Synes de to kanskje våre Kristiansund sine to beste spillere så langt. Det er også de som sto for skåringa da. Forarbeid av Sander Svensen og nydelig avslutning av Thielen. Det er tøffe dueller der nede fortsatt, men dommeren legger lista ganske høyt. Det syns de egentlig er bra. Så kommer Kristiansund på nytt ut til kanten der. Roa litt ned. George. Kielen. Spiller Kristiansund bra og fornuftig inne på halvdelen til Molde. Halvveien. Bruset, unnskyld, var det. Spiller ball ut på venstre sida nå, Kristiansund. De skapte meste på kontringer da. Kan de få til noe her da? Fin chip fra Ulvestad i retning Kielen, og så skyter han ballen vekk. Det er sånn som det fort får gult kort for, men skapte det. Når det var en annen dommer, så hadde han fått gult. Så kan Molde kontra da, Kabini setter fart på beina ut til Spitt Nysæter, har med seg Granås, men velger i staden å gå selv. Går innover, der er Breivik, kan ta med seg på høyre, der er Hestad på hjørnet, 16 meter med venstrefoten, kipper den inn i feltet, men det går rett inn til Lansing. Denne hadde han ingen problem med, Kristiansund sin keeper. Og så får vel kanskje Oskar Spitt Nysæter tilsnakk, for han prøver å hedde ballen ut av hendene på keeper. Jeg har jo sett sånne episoder for mange år siden. Det var et tilfelle der at dommeren lot den gå. Jeg husker ikke hvilken keeper det var, men det var engelsk ligakamp. Hedde ballen ut av hendene på keeper og skåret, og det ble godkjent. Jeg tror ikke det har gått i dag. Molde med ballen da. Vi nærmer oss pause, men det er spilt 38,5 minutter. Ett mål er vi fått, det er vår til Kristiansund. I det målet det kommer i et nytt angrep. Innenfor 6 meters hvit Nysæter! Men finstilt sikte helt. Hatt noen avslutninger i denne gommet inn i 16 meter feltet. Men treffer ikke mål, og da blir ikke det scoring heller. Så enkelt er det. Så Sola har gått bak noen skyer her. Spark fra Kristiansund sin amerikanske keeper. Langt ut, i alle fall litt over midten. Der vinner Daga for der Abdullahi for Molde. Han gir litt for mye på egen hand, og så kan Sander Svensen av Molde slå kontra. Det er en fair duell. Daga vinner mot Sander Svensen. Jeg synes den er helt fair. Granås, Hestad, Breivik på rundt 20 meter. Spitten Nysæter. Får du prøve igjen da. Får en corner igjen. Molde har hatt en del hjørnespark i denne første gangen, men ikke fått veldig mye ut av det. Ny corner. Fra den siden der, ja. Da blir det høyre fot inn i feltet. Spillerne til Molde tar oppstilling helt bak på femmeteren. Flytter seg litt inn når ballen kommer, blir heddet ut av forsvaret til Kristiansund da. Det var Juliusson som tok seg av den, men Molde fortsatt med ballen. Ballen etter døde linja, kommer den inn på 3-4 meter. Det er så vidt Lensing får tak i den, og så er det Breivik som skyter. Og så er det Granås, og så går den like til side for mål. Det er kanskje Molde sin største sjanse. Prøver å breisideren i hjørnet der, Granås, men treffer ikke helt. Han har egentlig god plass og sikte også. Vinner duellen på 14-15 meter. Det er mye folk foran, men den skal han kanskje klare å sette på mål. Kunne det ha stått 1-1, men det gjør ikke det. Spilt i 41 snart her nå. Kristiansund ser ut til å kunne gå inn til pause med 1-0. Hvis ikke Molde har planer om å gjøre noe med det da. Han bygger opp et nytt angrep nå, bortelaget. Her er Birk Risa. Breivik. Daga. Ut til Kabini som var med i Sør-Afrikas VM-tropp. Jeg tror ikke han spilte. Molde med ballen. Ja, fint gjennomspill, men liksom sitter ikke helt for Emil Breivik, og så kommer Kristiansund på en ny kontering. Der er det gjennom, og Ole-Erik Elgård står, men der gjør han en bra redning. Der gjør han en kjempebra redning, alene der. Det er meget godt keeperspill, litt heldig. Han går ut først, og så ombestemmer seg, så rygger han litt, men så vinner han den duellen. Veldig bra gjort, jeg tror det var mot Sander Kielen. Får en hand på den. Det er godt keeperspill. Da kunne Kristiansund fort ha gått til pause med 2-0. Da har det vært en kraftig oppoverbakke for Molde. Ballen spilt oppover mot Albein. Vinneren legger den ned til Tobias Svensen, som klarer å komme forbi. Og Kristiansund har spillere inn i feltet. Kan Svensen få slått den inn da? Nei, stoppa litt opp. Han må se Bruseth, og så skyter Bruseth, men det blir ikke nok dupp på den avslutningen. Så den går en liten meter over målet til Molde sin keeper, som vel debuterer i Eliteserien i dag. Og der hadde han nettopp altså en veldig god redning. Der han hindret 2-0. Hindret at Sander Kielen ble to målskårer. Molde må prøve å spille seg ut av denne her, så feilpassning, og Kristiansund kan bryte, og kjemistors partner Juliusson går mot 16 meteren, og så skyter han rett i kroppen på en Molde-spiller, og da blir det bare et utspill. Det er skummelt hver en eneste gang når Kristiansund kommer. Når de vinner ballen, så er det rett på mål. Så kan Nøling der. De har spilt i 43 nå, og vel så det. Kan det bli flere skåringer før pause? Det vet en aldri. Det blir sikkert lagt til litt. Det var et par stopper på grunn av skade. Så Mold kan prøve å få til noe på høyre siden nå. Ballen helt nede ved dødlinja. Er det folk i god posisjon? Kommer der. Det var Abdullahi som prøvde på en slags heading der, men det var ikke noe enkelt innlegg å sette i mål. Kristiansund med matchen, eller med ballen her da, i den matchen som nærmer seg pause. Leder 1-0, det er mørkeblå. Så er det dårlig passning av Ulvestad. Så er det et frispark til Kristiansund, så du kan puste litt ut i det vi nærmer oss 45 spilte minutt. Det sier Hansen som er alt for voldsom i den duellen med Tobias Svensson, og det er et soleklart frispark. Brukt litt lang tid fra Kristiansund og får beskjed om å få litt fart på det. Så hvor mye dommeren legger til i tippa, i hvert fall et par minutter. Vi overrasker hvis ikke. Så ser vi passningen fra Kristiansund og Bruset oppover mot Sandekilen, som er sterk i kroppen, vinner den duellen, men den går likevel utover sidelinja. Passerer vi straks 45. Skal vi se hvor mye tillegg det blir tippet et par minutter. Ja, det var to minutter. Molde, ikke Molde, men Molde. Ja, fint gjort av Hestad, så kan Molde komme på høyrekanten inn foran gollen, men den blir alt for lang, men Kabini plukker opp på motsatt. Granås, Breivik, Daga. Da må du få en siste sjanse før pause. Daga med ballen, men det blir litt sjungvis å trille ballen midt på halvdelen til Kristiansund. Det blir alt for til skåring av det, så må nok prøve å få ballen inn i 16 meter feltet. Bra trøkk på tribunen. Akkurat sånn som skal være i et lokal derby. Kjenner Molde, men Kristiansund vinner den. Men feilpassning, og Molde med ball. Ny feilpassning. Kristiansund som velger å ta det bare med ro da, for å bare la tiden gå. Gått vel et minutt av den tillagde tida. Molde rekker et angrep til, men da må det slutte å spille tversoverpassninger hele tiden. Liten nysetter. Det er Granås. De har vært aktive i første gang begge to, og så går han i bakken. Får ingenting for den. Her vel. Kristiansund som kan komme Hammer. Unnskyld. Haugen. Hammer er det andre som heter. Breivik for Molde. Kabini. Nærmer vi oss de to tillagte minutter. Granås. Og så dårlig av han også, Kabini, og det er like for dommeren blæser til pause her. Det blir et frispark til Molde, helt på tampen. Ja, så blir han og gestikulerer litt, litt usikker på hva det er. Det var noen som protesterte litt heftig, og så blir det nesten et gult kort. Men det er tilsnakk. Jeg liker den dommeren her, synes han gjør mye bra. Dreger ikke opp kortet i utgivet heller og lar fordelen være der, og så prøver han å snakke med spillerne, så i hvert fall det får en advarsel før det gule kommer. Det synes jeg er jo kjempebra. Det er sånn det skal dømmes. Vi er på overtida nå, så det blir bare etter frisparket fra Spiten og Molde før det blir blåst til pause, så den må sitte umiddelbart. Masse spillere at det er oppstilling på 16 meter streken i det Spiten Nysetter gir seg klar til å ta frisparket. Han kommer inn i feltet. Ja, så blåste han for et eller annet, så ikke helt så var det frisparket, men i hvert fall blåste han for pause. Og da er det 1-0 til Kristiansund Ballklubb over Molde fotballklubb ved pauseskåring etter 24 minutter ved Sandekilen, som Molde gjerne vil ha i sin stall, men Kristiansund har avslått to bud på Sandekilen så langt. Så spørs om Molde får viljen til sin helt til slutt. Men i alle fall så er det Kristiansund som leder ved pause.
1: Ja, takk skal du ha, Arne Flatin. På stillingen 1-0 så er det jo ingenting som er avgjort, så det er bare å henge med videre, så er vi tilbake om 15 minutter da, med andre omgang, og tenk at da er det på plass med litt musikk. Det har jo vært en ordentlig fotballtung søndag, som vi alle kan sette pris på, og for eventuelle nye lyttere så har det blitt spilt to eliteseriekamper tidligere i dag. Lillestrøm Rosenborg 1-0-2, HamKam Ålesund 1-1, og så står det altså Kristiansund 1, Molde 0. Vi er straks tilbake med mer sport her på kanalen, men nå først er det Kato med låta Ting jeg lurer på. Du hører på NRK Sport klokka, den er 7:05.

Martin Garrix og Macklemore og Summer Days, og vi tillater oss å tviholde litt på sommeren, og det, ja, sett på fra Oslo sitt ståsted i hvert fall, og det glade Østland, så ser det som værmeldingen gir oss grunn til å tviholde på sommeren i hvert fall noen dager til. Og sola, den har jo tittet frem også i kampen mellom Kristiansund og Molde, og nå vannes det i pausen, så da kan man jo trygt si at det har vært ok vær for fotball der også. Kristiansund leder altså 1-0 til pause i det her lokaloppgjøret. Det har blitt spilt mer fotball i dag. Eliteserien Lillestrøm-Rosenborg 0-2, Hamkam Ålesund ende 1-1, og ja, det har blitt en ordentlig målfest også i dagens runde i første divisjon. Haugesund Raufoss 9 mål, Haugesund 7, Raufoss 2, Sandnesulf Hødd 7 mål, Sandnesulf 3, Hødd 4, Sogndal Bryne 0-2, Strømmen Ranheim 1-4, Strømsgodse Egersund 0-2, Åsane Kongsvinger 1-2. Og ja, det, som dere hører, det spilles musikk over hele det norske land, og da passer det seg jo bra da med låta Everywhere of Fleetwood og Mac, og så er vi snart da tilbake med andre omgang i kampen mellom Kristiansund og Molde. Det står 1-0 til pause.

0: Everywhere, det av Fleetwood Mac her på NRK Sport. Vi kan jo dra gjennom noen av dagens resultater for eventuelle nye lyttere. Lillestrøm Rosenborg 0-2, HamKam Ålesund 1-1 i norsk første divisjon. En kampanje som følger: Haugesund Raufoss 7-2, Sandnesjord Fødd 3-4, Sogndal Bryne 0-2, Strømmen Ranheim 1-4, Strømsgodset Egersund 0-2, Åsane Kongsvinger 1-2. I sandvolleyball, for dem som følger det, så gikk Norge altså på et tap 2-0 i set mot Tyskland en uke før sandvolleyball-EM. Så får vi bare satse på at ulykke, eller i hvert fall et tap der, da, gjør at de er ekstra skjerpa inn i det Europamesterskapet. Skulle det bli EM-gull, så ventet det også en plass i OL i 2028, så mye på spill da for det norske sandvolleyballherrene, og mye på spill er det også for Kristiansund og Molde, hvor det står Kristiansund 1, Molde 0 etter en, ja, det ble jo en fartsfylt og morsom første omgang, Arne.
1: Det ble så absolutt intenst, vil jeg si at det, og det er ikke ufortjent at Kristiansund leder 1-0, og Molde håpløse avslutninger på mål egentlig. Hadde jo flere muligheter, og så er jeg litt spent nå på om det blir gjort noe bytte. Ser ikke ut som det gjort noe bytte ved pause, men så var det bare et par stykker som var i hvert fall i oppvarming, men det er ikke noe sånn veldig greier. Ser at Linnes driver og varmer litt ekstra opp her før han skal ut på i andre gangen. Han er jo en godt voksen spiller, skal vi si det sånn da, etter kvart, så han trenger sikkert litt ekstra oppvarming før han skal inn på banen. Så kommer Kristiansund spillerne, de får applaus fra et fornøyd heimepublikum med 3 poeng her. Det er lenge igjen, men da vil Kristiansund være oppe fra direkte nedrykk og dytta nabo Ålesund ned på den plassen, og Kristiansund er da på kvalik for øyeblikket og har kontakt med Sandefjord over seg, mens Molde da misbruker sjansen til å gå opp på 4. plass forbi Lillestrøm hvis ikke de klarer å ta poeng i denne kampen. Altså, det er jo mye som står på spill for begge lagene, men 4. plass er jo også attraktiv i Eliteserien. Det er nok mye som skal til for at Molde skal kunne jakte på de 3 øverste lagene, men 4. plass burde være innenfor rekkevidde, men da må Molde prestere bedre enn det har gjort. Ja, de kommer opp til flere matchballer inn på banen samtidig. Det holder vel med en. Det er like før vi er klar for den andre omgangen her på Nordmøre stadion da. Det er, skal vi si at det er så å si utselt her, og det er nok det. Men som sagt, et par ganger, Molde fikk ikke mer enn minimumsantallet billetter. Det er mye rivalisering mellom de to lagene, og kampen er i gang igjen. Langt ut fra Lansing i målet til KBK. Så ballen til Kabini på venstre, slår den nedover i forsvarsrekka til keeper Lervik. Et veldig overraskende valg fra Sindre Kjelmeland sin side vel. Spørste om Molde kan få til mer, eller om det Kristiansund som skal kontre inn en 2-0-scoring. Jeg er også litt spent på hvor lang tid det går før det første byttet kommer. Jeg vil jo tro at Molde kanskje er laget som først vil gjøre endringer. Vi kaster langs linja på høyre side, der Kabini får målet passere midtstreken. Prøver å finne Granås, men Kristiansund og hukker opp det med Juliusson. Oppover mot Alpheim. Ball blir spilt ned igjen til målet sin keeper. Ja, det er ingen som er gått ut i 100 fra startblokkene etter pause i alle fall. Linnes har å komme seg forbi på siden, spiller på seg, spiller fram til Abdullahi på hjørnet av 60 meter. Abdullahi, kan han få med seg noen der inne, der Hestad med venstre foten på finner muligheter, så spiller han til Granås. Nei, spiten er innenfor 6 meter. Kan han skyte? Og det god redning, og så returen. Så det Daga. Går rett i blokka. Og Kristiansund slipper med skrekke. Og kan kontre opp til Alvheim. Det med seg Sande Kjellen, men der er det en susende takling av Birke Risa. Og får også frispark der. Eller var det innkastet? Just nu var frispark, men du är skutt av domaren i första gången, syns den var god. Men det ser ut som det är bara ett inkast. Så det är ut som ett frispark, men grejt. Ballen är i alla fall i spel, det är det viktigaste. Risa igen. Cabini. Ut på vänster där Nysäter. Spiten Nysäter. Det innebär till Granås, där kombinerade väldigt fint i första gången. Där är Hesta. Prøver å skru over til høyre, ja. Det gir Emil Breivik der. Finner Linnes. Linnes ned mot Hestad, ned på dødlinja. Lurer han litt vekk Ulvestad, men Ulvestad er en luring han også. Og vinner ballen tilbake, et innkast for Molde og Sira Hansen. Molde må nok skru opp tempo litt, skal de klare å utligne i... Oppgjøret mot Kristiansund. Ja, godt gjort av Birk Risa. Så vrir Sira Hansen, men det var en passning uten adresse i det hele tatt. Lensing for Kristiansund. Litt dristig manøver utenfor 6 meter. Her er Hestad. Det er Molde som har lite trykk i starten av andre gang, uten at det er veldig... Olsson, men her er det Breivik. Vender han opp og kan skyte. Spiller inn til Hestad. Og så kommer skuddet rett i blokka fra Granås. Hedder ut igjen av Svensen Sander. Og så er det Tobias Svensen som setter fart. Og beina går som trommestikk, og det er vel ingenting, sier dommeren. Nei, ok, da var det en fair duell da, skulder mot skulder. Gikk det fort med Tobias Svensen. Nå er det Molde som kan ta over. Molde fortsatt med ballen. Spiten Nysæter. Det er ikke helt stas, så spiller han nesten fint gjennom til Breivik. Men der er Sander Svensen også litt dårlig touch av Sander Kjellen. Men han jobber... Så går den ballen, unnskyld, den går rett på fjerde dommeren og treffer på en plass der det er veldig ondt. Stakkar. Han var ikke forberedt på den i det hele tatt. Men han er i hvert fall opprett.

Det var Juliusson som gjorde det. Det er litt presset nå, Kristiansund. Molde har skrudd litt opp tempoet. Det er ballen inn i feltet. Der er Lansing igjen. Det er Linne som er nær for et hjørnespark der Molde. Og det er Hestad som skal ut og ta det med venstre. Da blir det innoverskrudd i feltet derifra. Og Sola er borte fra Nordmøre stadion. Perfekte spilleforhold her i Kristiansund. Corner til Molde på stillingen 1-0 til Kristiansund. Kommer straks fra Hestad. Der inne i feltet på 4-5 meter hedder ut av Alvheim. Han er god i lufta. Hestad en gang til innsvinga. Der Ulvestad, han er minst like god. Det behelder ballen djupt inne på halvdelen til heimelaget. Der er Daga til Abdullahi på 16 meter og skyter. En bra redning av Lansing. Det er noe som tyder på at Molde har et utligningsmål i lufta nå. Kan Kristiansund stå imot dette presset da? Vi har jo så vidt begynt på andre omgang, spilt i 52 minutter. Og Molde har presset på disse minutter etter pause. Ny corner, fortsatt ved Hestad med venstre foten. Han har utnyttet den røde ballen her, bortelaget Molde. Kjenner ballen der, blir heddet ut. Der er Sire Hansen, der er Spiten. Fin til Hestad, tilbake til Spiten. Det er skuddhold, hvis han får fyrt. Men det er Fetsjan, og det er Granas, og så skyter han, og det er en ny god redning av Lansing. Slår ballen over målet, ny corner til Molde. Nå er det numret for at sitter et utligningsmål her på Nordmøre stadion. Ny corner fra Hestad igjen. Innover skrudd i feltet med venstre foten. Kommer der. På 3-4 meter hedder ut av Ulvestad. Opp i lufta på 5 meter. Der sier Hansen, og så ballen rett opp i lufta fra kilen. Og så kan Lansing roe helt ned der. Da kan Kristiansund få et lite pusterom. Men det blir kjørt ganske hardt nå i starten av denne andre omgangen, Kristiansund. Og må jobbe for å forsvare 1-0-ledelsen sin. Det har nok fått klar beskjed fra trener Kjell Milan om at her må vi trø til etter pause for å kunne få en scoring så fort som mulig. Men så er det Kristiansund, George. Og så går den i dommeren, og da er det stopp i spillet. Det er Kristiansund som skal fortsette med ballen da. Ballen i spillet igjen tilbake til Lansing, som har hatt to meget bra redninger nå. Han er langt med høyre foten opp mot kilen som i duell med Linnes, men går over begge to. Helt ned til Risa, som er på seg Alvheim. Spiller opp langs kanten. Her er Ulvestad. Spiller helt tilbake igjen til sin keeper. Oi, Lansing med Cruyff-vending innenfor 16 meteren. Foran Abdullahi. Ja, det er jo tøff som gjør det. Det gikk bra. Ballen helt tilbake til Lansing igjen, som var veldig god for Kristiansund for to sesonger siden, så ble han skadet tidlig i forrige sesong. Adrian Sæter tok plassen, men nå er det Lansing som er første valg igjen. Kommer Sander Kielen da, utfordrer å gå mot hjørnet av 6 meter, drar han seg inn, og så kan han skyte! Velger han ikke å skyte. Hvorfor gjorde han det da? Og så... Nei, det ble for mye dribling av Sander Kielen. Jeg forstår ikke helt hvorfor han ikke fyrte av på den første muligheten. Der var det mulig å smelle til. Så kommer Molde på kontering i staden. Og der er det stor fart på Kabini. Og der er Lansing igjen og redda. Ja, det var ikke så vanskelig å redde den. Men stod godt plassert og stoppet den. Og så er det som Ulvestad sleit litt i den duellen med Kabini. Sleit med tempoet. Ut fra Lansing, langt, langt opp på Molde sin halvdel i retning Alvheim. Den vinner Molde sitt forsvar. Men så kommer Kristiansund igjen. Der er det Tobias Svensen i stor fart. Han har fått til noe, og der er broder Sander.

0: Nei, får på seg to målspillere. Og må dytte ball bakover igjen. Kristiansund med ball nå da. Er det ingen bytte på gang, så jeg kan se. Spilt i 55, snart 56 minutter her. 1-0 til Kristiansund. Molde gått forrykende ut etter pause. Det har vært nær ved 2-3, kanskje 4 anledninger. Men Lansing har holdt Kristiansund inn i kampen, skal vi si det. Altså i alle fall at de fortsatt leder. Og jo slåss for poenget sine Kristiansund, det vel ingen tvil om. Det på hjemmebane her de bruker å gjøre det. De har slått Molde før. Spilte 3 kamper mot dem i fjor. 1 i cupen og 2 i serien. Vann alle 3. Så kommer Breivik på venstre kanten. Prøver han å utfordre. Slår han inn foran mål. Der er Lensing igjen. Seiler litt opp som barns beste Kristiansund sin keeper. Hvis den fortsetter på den måten her. Tilbake til Lansing. Så det skjer mye feil der for at det kan bli skjebnesvangert. Så fint helspark av Sande Kielen, men blir dessverre for han for upresist. Og Molde med ballen igjen fortsette å kjøre på bortelaget. Og så en feil av den godeste spiten, men nå virker det som Kristiansund begynner å bli litt tung i beina her. Amund Shiri, du står og dirigerer der nede og roper og oppildner spillerne dine, men du må kanskje gjøre noe grep også. Ikke nok bare å gjøre det der, tror jeg. Men kan Molde fortsette repressen, så Tobias Svensson så var det veldig bra, og dette må jo være et frispark. Det var et overfall. Ja, den soleklare dagen som meg og Tobias Svensson er det der. Det kan ikke være noen tvil om det frisparket. Men begge spillerne ligger nede, dagen også ligger nede, så her blir det dagen som velter seg over Svensson som kommer springende mot oss. Det er jo litt litt tilfeldighet og litt sånn uheld også selvsagt. Det er ikke ondt meint fra nok sider der. Men det var det mange med medisinvesker som sprang ut på bana her. 2 stykker fra hver klubb ute. Og vi har et lite stopp i spillet. Det vi spilt i 58 minutter. Nærmest timen. 1-0 til Kristiansund. Skåringen kommer til 24 minutter. Sander Kielen. Molde hadde flere brukbare i hvert fall mulighet i første omgang, men skuddet har vært alt for dårlige. Men etter pause så har det vært mye mer til stede i kampen Molde. Og Lansing, keeperen til Kristiansund, han har hatt noen voldsomme redninger. Så spørs det da om Molde fortsetter å klare å presse på, eller om Kristiansund klarer å holde unna her. Ja, det blir et lite stopp i spillet her da i Kristiansund. Det er jo 2 lag som har hatt mange tøffe kamper. Jeg tror de har vunnet omtrent like mange kamper kvar opp gjennom året siden Kristiansund første gangen kom opp i Eliteserien. Det var vel i 2017 de spilte sin første sesong. Og så er jo Kristiansund også vært nede i første divisjon løpet av den perioden her da. Men Molde og Kristiansund, det har alltid vært en god bit i Eliteserien mellom disse to klubbene. Og jeg har jo sett Kristiansund slå Molde flere ganger tidligere. Det er alltid noe spesielt med disse her kampene her mellom naboene. Det er jo bare en god times kjøretur fra Molde til Kristiansund, eller motsatt da, selvsagt. Over Furset-fjellet. Og mye rivalisering mellom Romsdalslaget og Nordnorslaget. Og da ser det ut som medisinfolka kan jogge av bana. Og da må også både Daga og Tobias Svensson av bana og vente på å bli vinket inn igjen. Det er jo sånn at hvis du får behandling så må du vente sånn før du kommer inn igjen. Og det er frispark til Molde. Ok. såg ikke helt, synes du det var mer frispark enn andre veien, men ok. Hestet med ballen for Molde. Kipper den inn I feltet. Blir heddet ut igjen. Der kan det komme et skudd fra Linnes, går rett I blokka. Molde fortsatt med ball. Inne på halvdelen til Kristiansund, der Kabini. Ja, så står han og søver der, sier Hansen, og Kristiansund kan bryte bruset. Og så går han I bakken, det må jo være et gult kort til Hestad, det det. Hestad får gule kort, og det var jo alt for sent inn I den taklingen der, og nesten så dommer Svein-Tore Sinnes beklager at han må gi det gule, for han synes han spilt bra. Ja, han jo på ballen først da, ser vi på reprisen her, han først på ballen, og så, ja, jeg ikke like sikker på om det var et gult kort. Det så veldig ut som gult ved første utkast, og så ser vi på reprisen at han faktisk på ballen der Hestad først, og da det en diskusjon om det var gult kort I det hele tatt. Men det gule kortet gitt. Det Kristiansund tar frisparket, spiller oppover mot Linnes og Kielen. Linnes vinner den. Ballen opp I lufta midt inne på halvdelen til Kristiansund, og så kan Molde komme på høyre kanten ved Abdullahi, som bare går inn I trøbbel. Vi venter fortsatt på det første innbyttet. Jeg litt spent på hvem det som blir den første som skal inn på banen her. Haugen og Kristiansund som kaster langs linja. Tøffe dueller der og nytt innkast. Så litt slåsting der mellom Isaksen Ede og Hestad. Hestad som nettopp fikk det gule, så han bør vel ikke involvere seg I noe mer bråk. Der Kielen. Tobias Svensson jeg synes det var veldig god. Ut på høyre med ballen. Tilbake. Kristiansund med ballen. Spilt I 63 minutter snart her. 1-0 til Kristiansund. Det blir nok lagt til en del her. Det var ganske lang stopp I spillet nettopp. Det fort en del tilleggsminutt. Også etter hvert som kommer alle innbytter. Her Spitt Nysæter og Molde djupt inne på halvdelen til Kristiansund. Ligger under 1-0 mål. Det må ha scoring. For å kunne gå opp på fjerde plass. Ta igjen Lillestrøm på tabellen. Linnes på høyre kanten innover til Breivik spiller han fint til Hestad og så sitter den for Molde og den godkjent det Hestad og Breivik som kombinerer veldig bra der Hestad iskald med venstrefoten legger den I nettveggen på motsatt og da kan Molde-fansen blusse og det balanse I regnskapet etter 63 minutter her på Nordmøre stadion det ikke ufortjent etter starten på den andre omgangen så det var nesten enveiskjøring mot målet til Kristiansund og Lansing og da spørs det om Kristiansund klarer å løfte seg etter dette her det kan bli tøft men absolutt mulig spørs det om Molde fortsetter å kjøre på da en nydelig avslutning av Hestad Ede og flott forarbeid av Emil Breivik det 1-1 og Molde-fansen I hjørnet der de blussa og det ble litt stilt hos Kristiansund publikummet men nå fortsatt poeng inne da og ja, det sjekket mål mulig offside her på VAR det alltid litt artig at dette sponset av Synsam ja vel Kan Molde ramle ned på jorda, bade offside, han så ikke ut som det, men kanskje at den var på grensa. Liten passiar mellom Sander Svensson og Erik Hestad, de kjenner hverandre godt. Og det var, og det annullert. Oi, sånn. Det annullert målet til Molde. Jeg har ikke sett noen repriser på skjermen min enda av det, men... Ja, den måtte vi, ja, vi ser det nå på strekene, den var hårfin. Den var veldig hårfin, vi ser det nå, og det masse streker her. Den var veldig hårfin, det var nesten ikke tur at det var offside, men jeg synes jeg får sjekke grundig. Och då slapp Kristiansund med skräcken. Det var en så fin scoring av Molde då. Både förarbete och avslutningen. Surt för Molde, men lättelse hos Kristiansund naturligtvis. Ja, jag syns den var väldigt fin. Och så är det gult kort till Molde tränaren är det väl. Moldebänken säkert får protesta. Men det är svårt att protestera mot videodömning då det och folk sitter ju och tegnar dessa strekarna och de må jo bare stole på at det gjør rett, men det var veldig, veldig hårfint. Da spørs det om det ga Kristiansund liten vitamininsprøyting, at det slapp unna der. Eller skal Molde fortsette å presse på? Det var veldig fortjent at Molde fikk den skåringa, og så nytt frispark nå kommer til å havne til i den kampen. Det blir flere gule kort her. Dommeren er klart å holde det nede. Han gitt til snakk og ikke delt ut så veldig mye gule kort, men her blir det mer og mer slitne bein, mer og mer som står på spill for begge laga. Da blir det fort at den er litt for sen inn i duellene, litt frustrasjon. Om det fort blir flere gule, nå er det Sandekilen som kommer for Kristiansund. En flott sklitakling av Molde og Linnes, og han ville stjele det innkast til Linnes, men det fikk ikke han lov til. Det er Kristiansund sitt kast. Mangler ikke på dramatikk i denne kampen her i alle fall. Mykje kommunikasjon mellom spillerne og dommerne nå. Og Kristiansund og Isaksen bruker masse tid der nede. Nytt frispark nå til Kristiansund. Nå er det mye frustrasjon hos Molde-spillerne. Sander Kielen, han vil ha publikum med på laget, og så kommer de første bytta til Kristiansund. Det syver seg, det skal i alle fall ned. Trippelbytte er det faktisk. Ja, skal vi se hvem som skal inn nå da. Det er Adrian Rønning. Syver Seide. Ja, det var en tredje spiller der også. Ja, så tekker det ut Sander Svensen. Og så er det Fredrik Flex som skal inn. Det var litt rart at de tok ut Sander Svensen, men det er jo en offensiv spiller, så de vil kanskje gi noen grep defensivt her da. I hvert fall tre bytte her. Og Munshiri gir grep han etter 68 minutter. Det er noen tanke bak det, selvsagt. Ballen inn i feltet blir ingenting ut av det. Så er det en Kristiansund-spiller som ligger nede. Nå spørs det om det blir litt mye uttaling av tid her nå da. Dommeren må prøve å gjennomskue det, men han må også synes han klarer å se hvis det er reelle situasjoner som gjør at spillere er skadet. Nå er det Isaksen som fikk sin smell. Han blir nesten skubbet av banen av Sire Hansen. Så blir det kastet flaske inn på banen. Kan det bli heftige siste 20 minutter av ordinær tid pluss tillegg her. Emil Breivik, frustrasjon hos Molde nå. Etter at de spilte så bra og presset slik på i starten av den andre gangen, fikk denne skåringen som var så hårfint annullert for offside. Men det er jo nok det. Er det offside, så er det offside. Kristiansund med ball nå. Taklet utover sidelinna til et innkast for heimelaget som kan bruke sekund og minutt. Ser ikke ut som Molde-treneren tenkte å bytte med det første da. Det bør han kanskje gjøre, bare fordi også at det er slitne bein utpå her. Kan han høye sette inn offensivt her da. Nere er Mats Engård som har spilt på en stund, og ligger en ny Kristiansund-spiller nede. Og ikke blir for mye av sånne ting, i hvert fall ikke hvis det skyldes forsøk på halvtida, men det jo alltid vanskelig å påstå det. En ny spiller som ligger nede, det blir nok lagt til ganske mange minutter i denne kampen. Uansett. Spillerne på beina og klar til å fortsette. Det var Ulvestad, han bruker ikke å sette seg ned uten grunn i alle fall. Han jo en hard haus. Molde med ballen. Linnes ut til Hestad som trodde han har skåret dette utligningsmålet. Sire Hansen. Molde må prøve på nytt. Fortsatt Kristiansund som leder 1-0. Ut til Breivik. Fine forarbeidet til avslutningen til Hestad. Sire Hansen. Peter Isa spiller fint igjennom. Er det offside? Nei. Her er det en corner til Molde. Molde er dårlig tid nå. Det er en ny spiller på Kristiansund som ligger nede og gir signal om at han må bytte. Er det Isaksen da som lå nede? Det er voldsomme bevegelsene av hendene her. Han får ikke bytte enda. Han må bare stå der inne. Med ballen inn i feltet. Opp i lufta, sier Hansen. Ballen kommer bak han og headingen går langt, langt over mål. Nå må det bytte til. Nå er det to bytte på Molde også. Det er Fjørtoft Løvik og Doherty som skal inn. Og så er det hvem som skal inn. For det er vel den godeste Williamsen som skal inn for Kristiansund, ser det ut som. Som er sliten i beina nå, og det blir en god del bytte, og det blir mer stopp i spillet, og dette blir en god del tillegg i tid. Isaksen har ikke gått av banen enda, han bruker lengst mulig tid på det, men går ut bak mål og får applaus på KBK til hengerne der. Og det er det Max Williamsen som er inne på banen for hjemmelaget. Vi har passert 72, snart 73 minutter. Det begynner å renne ut tida for Molde, men det er jo 15 minutter pluss. Jeg tipper at det blir fort 5 minutter tillegg her. Kristiansund som angriper nå. Det er Bruseth. Han går i bakken og får frispark. Og Daga, han bare gliser stort og mener at dette kunne ikke være noe frispark. Men det er ikke han som dømmer heller da. Frispark til Kristiansund ute på høyre kanten. Sent å bli slått inn på 13-14 meter. Av samme mann, det vil si Bruseth. Med venstre foten skal han skru ballen inn i 16 meter feltet. Kan Kristiansund få en sjanse her? Jeg tror mye av det etter pause kommer den. Alt for dårlig, men går forbi alle! Så får ikke noen tak i den, og så er det nesten en styring mot mål. Ja, da hadde det blitt tøft for Molde å komme tilbake hvis Kristiansund har gått opp til 2-0, men det gjorde han altså ikke da. Ballen ut på venstre kanten der Spiten Nysæter og Emil Breivik. Unnskyld var Granås. Med ballen foran Kristiansund sin 60 meter. Ja, den blir alt for upresis fra Molde, og det blir 5 meter, og det liker heimepublikum naturligvis at Molde mislykkes med det angrepet. Snart 75 minutter spilt, 1-0 til Kristiansund over Molde. Her er det dramatikk, så det helder. Ut fra Lansing, langt oppover på banen. En duell där som Alvheim vinner, så kommer Alvheim där på 16 meter, men blir klarert väck från Linnes, men det är också dömt frispark. Då är det Sander Kielen som akkurat i ögonblicket ligger att bli matchvinner, som ligger nere. Då är det ett nytt gult kort, och Sire Hansen väl som fick det då efter den duellen. Ja, han sparkar ballen upp i kroppen på Sander Kielen. Ikke ondt meint eller stygt, men det greit. Det litt farlig spill, og da det nå greit med et gult kort også. Det går en spennende sluttkvarter av denne kampen mellom Kristiansund og Molde på stillingen 1-0 til heimelaget. Spilt i 76 minutter her på Nordmøre stadion. Kristiansund publikummet ser at det kan bli en ny triumf mot storebror Molde. Så det skudd. Oi, så går den i mål! Og det jo et keepertabbe, ser det ut som. Det Alvheim. Det Alvheim som fyrer inn 2-0 til Kristiansund. Og sånn umiddelbart så ser det ut som det keepertabbe fra Peder Hol Lervik. Dessverre for han som har sin debut. Hadde et par gode involveringer før pause. Nå bare se om den færre retningsforandring, den fra... Nei, det ser ikke sånn ut, i hvert fall umiddelbart. Kommer der... Og så... Nei, den skrur, og han skal ha full kontroll på den. Det en keepertabbe. Beklager å si det, men det det rett og slett. Og da det 2-0 til Kristiansund, og det Alvheim. Da blir det tøft for Molde, spilt i 76 minutter når den kommer. Da tror jeg det blir veldig vanskelig for Kristiansund, og nei, for Molde å ta dette her fra Kristiansund. Det tror jeg det blir. Men det selvsagt mulig. Det har sett større under i en fotballkamp, men dette blir tøft. Spesielt etter at Molde har dominert store deler av andre omgangen, men fikk annullert denne skåringen. Hårfin offside. Og så får Kristiansund dette, jeg mener ikke alle gratis mål. Synd for den unge keeperen, men så brutal kan jo fotballen være av og til. Det treneren som må svare etterpå om det var rett å skifte keeper da. Det vet han aldri. Stemmer Kristiansund igjen. Får ikke corner. Ballen blir spilt ut fra forsvaret til Molde, men Kristiansund heltemodig innsats. Så ballen spilt helt tilbake til Kristiansund sin keeper. Som hadde noen kjempeflotte redninger i starten av andre omgangen. Se med Kristiansund på nytt. Sander Kielen overlapper fint med Flex. Og så klarer Molde vel å få den vekk, men det også vinket for offside der inne. I nærmest 80 spilte minutter, 2-0 til Kristiansund over Molde. I en meget underholdende fotballkamp, det i hvert fall ingen tvil om. Så sikkert ikke Molde til lenger enn at det er så veldig underholdende når det ligger under 2-0, men... Sånn er det. Molde gir to nye bytte. Niklas Ødegård som kommer inn. Det vel kanskje ikke mest populære mann i Kristiansund, muligens. Han kom inn på nå. Innes og Daniel Daga gikk ut. Så var det Viktor Bender og Niklas Ødegård som kom inn. På 2-1 her så det selvsagt spenning igjen. Ballen inn foran mål. Der Lensing. Han har full kontroll på den. Han har vært god, Michael Lensing, i denne kampen. Og en meget god keeper. Det han, og jeg sier at han kanskje holdt Kristiansund inne i kampen og Molde pressa på. Han må Molde produsere noe her I sluttminuttet? Det egentlig spørsmål nå. Eller kan Kristiansund holde unna? De klarer de å rote bort 2-0-ledelsen sin. Det ville være kjempesurt I så fall. Det kan også skje. I hvert fall en tung tur nedover til Molde for bortelaget hvis de skulle rote vekk dette her. Det ikke rote vekk, men tape kampen mot Lisjebro Kristiansund. Så ballen inn I feltet her nå. Her Lensing, får boksa den ut. Molde innenfor 6 meter, Hestad, så skyter han på nærmeste. Det lurt og frekt, men Lensing våken på den tross alt. Og klarer å holde den ute. Jeg nesten si at keeperne litt med på å avgjøre lokaloppgjøret mellom Kristiansund og Molde. Selv om Molde sin keeper ikke kan klandres I det hele tatt for det første målet, og han hadde også et par veldig fine redninger, men klart den andre det keepertabbe, ferdig snakka. Lensing har hatt masse gode redninger, så kommer Molde inn I feltet med ballen. Men blir vekk. Molde må bare gi alt det her nå for å klare å få en scoring så fort som mulig. Skal det ha håp om det kan vel I beste fall håpe på enn du har gjort. Det vel det beste jeg kan håpe på. Men da må det ha to scoringer. Det ikke veldig mye som tyder på at jeg skal få det akkurat nå. Her et Kristiansundslag som kjemper for poenger. Kjemper I hver duell. Så det blir interessant her. Det kan utvikle seg. Bytte på Kristiansund. Anders Børseth som kommer inn. Det vi nærmest 83 spilte minutt. Det blir en del tillegg også, det blir det. Det blir det uansett. Ballen. Risa. Niklas Ødegaard får litt sånn peeping mot seg. Han helt inn foran keeper, men en god forsvarsjobb igjen av heimelaget. Spilt I snart 84 minutter her på Nordmøre stadion. 2-0 til Kristiansund over Molde. 1-0 ved pause. Molde presset veldig på I starten av andre gang. Fikk et annullert mål. Hårfin offside. Og så grusom keepertabbe på et frispark på et langskudd fra Alvheim som Lervik på en litt merkelig måte klarer å slippe inn. Molde som prøver igjen, inn foran mål, og så blir det corner til bortelaget. Renner litt ut I sanden for Molde nå. Utrolig viktige poeng for Kristiansund om det skulle bli seier her. Ballen inn I feltet. Der Granås. Så blir det skudd, og det alt for dårlig går 2 meter over mål. Det var vel Spiten Nysetter som må nok finstille sikte. Han kommet I mange bra skuddposisjoner, og så begynte Kristiansund-keeper Lensing å tøye litt før han skal ta 5 meter sparket. Så kommer Haugan inn for Molde. Sikkert for å gi deg litt mer kraft på dødballene, vil jeg tro. blir lemping inn I feltet I sluttminutter. Men det ser mørkt ut for Molde og det ser veldig lyst ut for Kristiansund her. Med seier så går det opp på kvalikplassen og vekk fra direkte nedrykk, men det jo masse kamper igjen. Aldin foran mål, der Lensing stødig heter selv. Ut fra Michael Lensing, langt oppover. Niklas Ødegård får ikke det til Molde offensivt I denne kampen her det en grunn til at de ikke skårer det ikke godt nok rett og slett ikke godt nok av Molde offensivt I denne kampen her mangler vel en skikkelig målskår det en grunn til at de vil ha Sander Kylen så skudd og det går I nettveggen nei, det ikke det går på netttaket og ut Og det et nytt utspill, og nå driver det og tøyer der også Ulvestam og tøyer leggene sine litt. Det tærer på dette her for alle de som involvert I kampen. Kristiansund som kan punktere da, men det bra stopperspill av Birke Risa og Molde. Haugan som nettopp kom inn på for Molde I det vi spilte I 87 minutter. Molde greier ikke å få til et skikkelig trykk mot Kristiansund på slutten her. De hadde et mye sterkere trykk I starten av omgangen. Da hadde de nok kanskje fortjent en scoring og en utligning. Så små marginene. Kristiansund forsvaret står stødig der bake og rydder unna det som Molde måtte komme med. Molde har ikke noe å komme med kanskje, og så det Doherty. Litt for dårlig touch, og den ballen sklir inn til, skal vi si, kanskje barnens beste spiller, Michael Lensing. Det blir jo litt subjektivt det da, men jeg synes han I hvert fall I andre ånden var veldig god. At Sander Kielen var veldig god I første omgang for Kristiansund og skåret mål og fikk veldig mye plass til å så mye med I andre. Der det Oskar Nysæter som får et frispark, men det blir for mye soloprestasjon. Jeg må si jeg blir litt overrasket hvis Molde skal klare å komme tilbake nå. Det ikke som det nok guts heller, Molde. Kanskje, kanskje nå. Å, bra redning igjen, Nordahl! Dobbelredning, og så det skåring eller det offside. Jeg tror den godkjent, ja. Det Niklas Ødegård som sist på ballen da, gir målet et lite håp, et 88,5 minutt. Så det 2-1 I alle fall. Det blir spennende siste minutt. Det Niklas Ødegård vel som får... Kreditert den, vi skal se på en skjerm her, reprisen der, Ødegård, helt fint der, skyter han, og så I kroppen, nei det Doherty som skårer, det fint forarbeid av Molde der, sånn, der det Doherty som setter den ballen I mål, men så det ny sjekk av offside der, det ingen tvil om at det Doherty som setter den I mål I alle fall. Kan det andre Molde-målet bli annullert for offside? Det vel spørsmålet Doherty som setter ballen I mål etter en retur der. For en dramatikk. Og Molde-publikum roper selvsagt at de hater alt seg til var og lagt til 7 minutter. Og Molde-trener så oppgitt ut med armene. Det lang tid før dette her blir avklart. Amund Shiri like spent på teknisk zone foran innbytterbenken. Og det annullert igjen! Eller skal han ut og se på den? Han skal ut og se på den. Da er det hårfint. Det var hårfint på den første. Er det like hårfint nå da? Ja, det er brutalt for Molde. Eller en hands kanskje? Det er kanskje en hands på Molde-spilleren der, ja. Ja, det er muligens en hands der. På innbytteren til Molde. Det er nok det han kanskje dømmer på i så fall. Victor Bende Larsen som tar med seg ballen på handa, skyter der i kroppen på Lansing, og så er den opp i handa på, ja, den blir annullert. Det er en hands på Victor Bende Larsen, dessverre for Molde. Det er vel ingen tvil om på de bildene vi ser. Hvis ikke dommeren har andre briller, nei, så må den bli annullert på grunn av offside. Han har fordel av å bruke handa på den. Det kan ikke bli noe annet enn annullering. Jeg forstår ikke hvorfor han bruker så lang tid på det, men jeg har sett mye rart når det gjelder VAR. Men at han hemmer seg, hvis han mener dette ikke en straffbar hands, så blir han overrasket over det. Ja, han annullerer den. Eller gjør han det? Nei, han godkjenner den. Tusen tor i mitt tid. For en dramatikk, ja. Her må vi ha en prat med. Vi må ha en prat med dommeren. Uffa meg for et styr. Den var jeg sikker på kom til å bli annullert på grunn av hands, men ok, han mener vel at den ikke er straffbar da. Det får han svare på etterpå hvis han vil. Jeg skal spørre om han vil stille det til intervju. Han lagt til 7 minutter også. Vi spilte i 92, men det er klart at det var lang pause på grunn av den VAR-sjekken, så vi kommer til å spille enda lenger. Og Amund Shiri rister oppgitt på hodet nede på sidelinja. Det kan jeg faktisk forstå utifra de reprisebildene som jeg så. Men nå må jeg fokusere på de siste minuttene her. Kan Molde få et kjempe comeback her og få 2-2 på slutten? Det er vel det som er spørsmålet. Haugan og Molde med ballen helt der bake, Birk Risa. Rutinerte Haugan spiller opp til Doherty, som altså da fikk CS-scoring her. Kommer fra Liverpool Akademiet. Granås. Ødegård som har gjort forarbeidet til reduseringa. Spilt i 93. Jeg tipper at det skal spilles opp mot 99 her. Trenger ferdig. Fortsatt mulig for Molde å få en scoring til. Molde vil være tålmodige. Vet at det kanskje får bare én sjanse til å få en utligning. Kan bare ta vare på den. Så spiller Kristiansund ballen langt oppover i banen. Der Peder Hol Lervik som kanskje den scoringen. Andre skåringen til Kristiansund kan bli avgjørende her da, på den keepertabba han hadde. Men Hestad og Molde har ikke gitt opp. Det er ingen grunn til at det skal gjøre heller. Molde fortsetter å prøve. Ballen er inn i midtsirkelen nå. Granås. Haugan, Hestad blir litt trangt der for Molde. Må kanskje komme mer ut på kantene og få til innlegg. Granås veldig aktiv gjennom hele kampen. Der er Haugan. Han har en god passningsfot. Rutinert. Spiller til Ødegård. Alt skal tydeligvis gjennom midten, og da er det lettere for Kristiansund å forsvare seg. Nervøs stemning nå på her, og er det Hestad, og så prøver han å få straffe, og det får han! Han får straffe på den! Eirik Hestad går, får straffe, og får straffe. For en dramatikk på Nordmøre stadion. Det ser jo litt ut som at han kaster seg over Lansing der i den duellen. Men domaren har dømt straffespark. Skal VAR vurdere den da? Vel, bare hvis det en opplagt feil fra domaren. Skal vi se reprisen her. Hestad er først på ballen, og så går Lensing i kroppen på han. Det ikke noe å si på det sånn sett. Men han vet jo hva han gjør også om Hestakaren der da. Det gjør han. Og så begynner det faktisk å regne her i The Doherty, som kan bli to målskårer. Begynner å regne på stillingen 2-1. 6 minutter på overtid kan det bli 2-2. Doherty kan sette inn, og så hva er det Ulvestad gjør nå? Da går han langt inn i straffefeltet. Så blir det knuffing. Nei, nå er det bare tull og tøys her. Alle dager du styrer med det da, Ulvestad. Gå inn i straffefeltet i det straffer skal takas. Det feier du garantert et gult kort for. Han gir det bevisst, selvsagt, for å forstyrre Molde-spilleren som skal ta straffesparket. Det gjør det vanskeligere for han å konsentrere seg. Ulvestad, han er en luring. Han går inn og forstyrrer. Men det er straffespark. Doherty er han så kald at han likevel klarer å sette den. Etter det der. Jeg må... Jeg pratet med Ulvestad også etterpå. Hva var det han styrte med der? Doherty mot Lansing. Engelsk mot amerikansk. Doherty mot ballen. Og så redder Lansing! Lansing redder! Han er banens viktigste spiller. Du er verden for en dramatikk. 95-96 minutter. Setter straffesparket, og der er Lansing og redda. Hvor mye lenger skal det spilles? Spilt i 97-40, jeg tippet i alle fall 99, kanskje 100 minutter. Her er Hestad for Molde, fikk altså straffespark Hestad. Ballen blir lempet inn i feltet. Ulvestad gikk ut og forstyrret straffeskytteren, fikk et gult kort, visste hva han gjorde der, Ulvestad. Jeg skal ikke påstå at det var det som gjorde at han bommet, men det hjalp vel ikke. Spilt i 98 minutter her på Nordmøre stadion, det står 2-1 til Kristiansund over Molde. Brent straffespark langt inn i overtida. Molde fått annullert mål for offside. Første var hårfint. Det andre trodde jeg var en hands, men det dømte han ikke for. Ja, nok materiale her til å skrive hel bok om den kampen her. Så Molde er ikke helt gitt opp. Breivik. Blir det nye gule kort nå. Hagler det med gule kort her. Hvem det var som fikk det da? Jeg er ikke så nøye med, sånn sett. Nok et gult kort i hvert fall til Kristiansund. Hell på tampen her, publikum piper. Ser at vi spilte i 99 minutter. Og så en dårlig passning fra Molde. Den går ut over dødlinja. Ikke lenge igjen av denne kampen her, det er i hvert fall garantert. Spilt i 99,5, var lagt til 7, men så var det mye dramatikk på overtid. Hvor lenge vil han la kampen fortsette å gå da? Dommer Svein Tore Sinnes fra Flekkefjord, som har hatt nok å styre med. Befriende spark fra Kristiansund, langt over stadion. Lettelsens... jubeldrop fra publikum til Kristiansund, som er så nær å ta en ny seier mot storebror Molde. Men Molde presser på, der Ødegård. Ikke noe tegn til å ta fløyte opp til munnen domaren ändå I alla fall. Han målde på en sjanse till då. Kanske ballen in föran mål. Så var det offside. Var det dramatik. Det har varit här på Nordmøre stadion I kväll. Vi har passerat 100 spelte minut. Ut fra Lansing som redder straffespark på overtid her Molde sin keeper Hol Erik som var veldig uheldig på to den andre skåringen til Kristiansund Valen spent helt ned på motsatt side til Kristiansund sin keeper som rutinert bruker de sekunder han kan som spiller ut ballen Den ut fra Lansing der. Ballen nede med Molde sin keeper. Publikum med intens pipekonsert, mener du man må blåse av nå. Spilt I 101,5 minutter har vi spilt. Frispark til Molde. Så det knuffing der nede. Skyver Scheide som I tottene på Doherty som bommer på straffesparket. Det ikke så stort på spill her. Livsviktige poeng for Kristiansund. Og der det slutt! Kristiansund vinner 2-1 over Molde og kan takke sin keeper Lansing først og fremst for det. Molde har kanskje fortjent poeng. Jose Dala som ble vraka som Moldes første keeper. Han springer bort til Peder Hol Ervik og skal gi han noe trøstens ord. Det fint å se. Han var fryktelig uheldig på den andre skåringen, Peder Hol Ervik, men blir trøstet av både Jose Dala og de andre spillerne på Moldes lag. De støtter sin unge keeper, og så det full fest I Kristiansund leiren, det blussing bak målet der. Kristiansund takker tre enormt viktige poeng og vinner altså 2-1 over storebror Molde her på Nordmøre stadion denne augustkvelden.
1: Stort takk til Arne Flatin da, som loset oss trygt gjennom det som ble en høydramatisk siste kamp I Eliteserien, og det blir også det siste vi får med oss på NRK Sport I dag.
2: Dette NRK Sport.
1: Men fortvil ikke, vi tilbake med mer sport I morgen, og det store, store høydepunktet jo at EM I friidrett starter, og det begynner allerede 11.35 både her på kanalen og på NRK TV, og det store høydepunktet for mange I morgen da 5000 meter finalen klokka 21.40 med Jakob Assersson Ingebrigtsen på startstreken for første gang siden VM I fjor så det vi alle spent på hvordan det går, men for nå så takker jeg for å følge den her finfine søndagen det ender altså med en dramatisk 2-1 seier til Kristiansund over Molde

Nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette er NRK Nyheter. Klokken er 22. Politiet har nå kontroll på mannen som rømte fra en institusjon i Lesja i Innlandet i dag. Ingen skal ha blitt skadd i forbindelse med hendelsen, forteller Bjørn Lagmannsven, innsatsleder i politiet.
1: Vi fikk melding fra en institusjon om at en mannsperson hadde rømt fra en utflukt de var ute på. Og det er en person vi ikke ønsker ikke skal ha oppsyn med de helseressurser som er tilknyttet han. Derfor så trommet vi til og gikk for å få fatt inn så fort som mulig.
2: Og hvordan gikk selve aksjonen?
1: Den gikk fint. Ingen påførte noen form for skade, hverken av våre involverte eller noen andre i nærområdet.
0: I Kina er over 1 million evakuert etter at tyfonen Dolphin har truffet øst i landet, opplyser landets myndigheter. Tyfonen bringer med seg kraftig regn og øker risikoen for oversvømmelser og jordskred. Kinesiske meteorologer har varslet at det kan komme 200-400 millimeter nedbør enkelte steder de kommende dagene. To flyplasser i Shanghai har innstilt 1300 flyvninger som følge av stormen. Uteseksjonen i Oslo forteller om økt utrygghet, mer vold og flere trusler. Det skal være følger av at kokain i form av crack er i ferd med å ta over det åpne rusmiljøet i hovedstaden. Crack er en form for kokain som røykes og gir en rask og kortvarig rus. Og det har vært en tydelig endring, forteller Alexander Bakke i Oslo.
3: Denne er ganske kjapt for litt over et år, halvannet år siden, når cola ble så populært i steinform, altså crack, liksom. Og det gjør folk så ekstremt aggressive og voldsomme i sånne 5 minutter.
4: Politiet er bekymret for utviklingen, fordi det først og fremst fører til en økende grad av psykisk og fysisk uhelse for brukerne selv.
0: Det sa til slutt Joakim Prytz Frivold i politiet. På minuttet 80 år etter atombomben rammet Nagasaki ble ofrene minnet under en seremoni i dag. Under markeringen sa Japans statsminister at atomvåpen aldri kan eksistere sammen med menneskeheten. 74 000 mennesker ble drept av atombomben Fat Man, som ble sluppet over havnebyen Nagasaki i 1945. 6 dager etter angrepet kapitulerte Japan, og 2. verdenskrig var over. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

har et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning, men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen.

stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble den ikke lavd i ånd til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubbe, flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med dem, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta bab, bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt mot rommet. Alle virka så dumme, jeg svarte.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. I dag ble det satt ny varmerekord i Storbritannia, som nå har hatt 35 dager med over 30 grader i år, det skriver Sky News. Den forrige rekorden, 34 dager, var fra 1995. Meteorologene advarer om at det blir enda varmere til uken. Den nye hetebølgen vil gi opp til 36 grader sørøst i England. Helsevesenet har sendt ut gult farevarsel. Hetebølgen i sommer har allerede ført til over 2800 flere dødsfall enn normalt. Flere ukrainere som har flyktet til Polen opplever hets og angrep. Hatkriminaliteten i landet har doblet seg siden i fjor, og 20 år gamle Oksana tør ikke lenger å vise ansiktet.
1: Det har gått 10 dager siden angrepet hele Polen snakker om. Oksana er redd for å vise ansiktet av frykt for hatkommentarer på gata. Hun forteller hvordan hun ble banket opp da folk skjønte at hun og kjæresten var fra Ukraina. Polen har tatt imot 1 million ukrainske flyktninger og støtter nabolandet med penger og våpen. Men nå blir politikere som vil ha slutt på dette stadig mer populære. Etter angrepet har hun fått både støtte og hatmeldinger på sosiale medier. Da hun ble banket opp, sto mange bare og så på.
0: Det sa korrespondent Sofia Paskevic. Israels statsminister Benjamin Netanyahu avviser den nye Gaza-planen som Trumps fredsråd la frem i juli. Hamas sa lørdag at de er klare for å gå videre med fredsrådets plan og overgi våpnene sine til en tredjepart. Netanyahu sier det er uaktuelt å trekke soldatene i Gaza tilbake før Hamas er helt avvæpnet.
2: Israel avviser 15-punktsplanen, sa statsminister Benjamin Netanyahu i et regjeringsmøte i dag. Militæret skal ikke starte tilbaketrekning før Hamas har levert fra seg absolutt alle våpen, sa han. I slutten av juni kunngjorde USAs president den nye Gaza-planen. Ifølge den skulle Israel gjennomføre trinnvis uttrekning i takt med at Hamas skulle gi fra seg våpnene sine. Allerede da avviste Israel tilbaketrekning før Hamas var helt avvæpnet.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan. I fjor åpnet taxfree-butikken på Gardermoen for betaling med bitcoin, men tilbudet har ikke blitt en helt stor suksess. Kun 1 til 2 personer i måneden bruker muligheten, skriver E24. Taxfree-butikken er etter det de selv kjenner til den første i verden med et slikt tilbud. Nestleder i Travel Retail Norway, Håkon Dagestad, sier til avisen at målet først og fremst har vært å forberede seg på fremtiden. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Kina har blitt rammet av den sterkeste stormen så langt i år. Det fører til massiv regnskyll og flere farevarsler.
1: Tyfonen Dolphin har truffet Øst-Kina, og nå har over 1 million mennesker blitt evakuert. Nå det varslet at det kan komme 200-400 millimeter nedbør enkelte plasser de neste dagene. Samtidig øker risikoen for oversvømmelser og jordskred. The Guardian skriver at Dolphin den sterkeste stormen Kina har blitt rammet av i år. Tidligere denne uka feid stormen over Okinawa-øygruppa i Japan, der 6 personer ble skadet. De neste dagene det ventet at tyfonen skal bevege seg vestover, før den avtar over det sentrale og sørvestlige Kina.
0: Det sa reporter Nora Kvernmo Rindal. Iran og Oman snart klar med en avtale om å åpne en ny rute gjennom Hormuz-stredet, det sier Irans utenriksminister. Men avtalen betyr ikke at stredet åpnes umiddelbart.
2: Iran har gitt opp å forhandle med Trumps administrasjon, men har likevel indirekte kontakt med USA. For endelig å få åpnet Hormuz-stredet igjen, krever Iran nå at USA innfrir flere krav. Blant dem å stanse alle angrep, betale for krigsødeleggelser og trekke amerikanske styrker ut fra Midtøsten. Dermed ligger ballen i Det hvite hus.
0: Reporter Sissel Wold. Det brenner i en hytte og en tilhørende bygning i skogen i Lillestrøm i kveld. Hytta totalskadet, men brannvesenet har kontroll på stedet, sier de til NRK. Det ikke meldt om personskader i forbindelse med brannen. Politiet ber beboere i nærheten av Heksebergåsen lukke vinduer og skru av ventilasjon. I Holbæk på Sjælland i Danmark ble 3 menn såret etter skyting i det som trolig et gjengoppgjør. 2 menn på 22 og 23 år pågrepet. Den eldste av dem siktet for drapsforsøk. Politiet fikk i forkant melding om at en større gruppe personer hadde samlet seg og at et slagsmål var i gang. Det studiestart i morgen, og universitetene bør vurdere å innføre skjermforbud på forelesningene, det sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland til Khrono. Hun mener skjermene vi omgir oss med kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Hun mener det ikke noe i lovverket som hindrer universiteter og høyskoler i å innføre et mobil- og skjermforbud i dag. Og i morgen, både i morgen og tirsdag er det altså studiestart ved mange universiteter og høyskoler. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Det her NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Det her

Jenter er helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Det israelske militæret har stengt den kristne landsbyen Taibe på den okkuperte Vestbredden for utenforstående. Grepet tas for å stanse et økende antall angrep fra israelske bosettere mot palestinere i området, opplyser IDF. Militæret sier at de vil gripe inn og pågripe mistenkte hvis noen bryter forbudet. Stengningen gjelder kun for israelere, ikke for palestinske innbyggere. Flere tusen innbyggere i Ceuta demonstrerte søndag kveld med krav om bedre sikkerhet for det spanske området i Nord-Afrika. Demonstrantene ønsket å vise at de står sammen med etter at over 60 000 migranter tok seg inn i Ceuta forrige uke.
1: De møtte opp i tusenvis i kveld, innbyggerne i den spanske eksklaven Ceuta. Kristne, muslimer og jøder samlet seg bak samme krav at myndighetene tar tak i grensekontrollen og har en plan for store migrantstrømmer. Migranter fra flere afrikanske land har samlet seg på strendene og rundt om i byen. Rundt 5000 er fremdeles her etter at 72 000 migranter og flyktninger kom over grensen fra Marokko og hit 30. juli. Mange har rømt fra krig og konflikt.
0: Reporter Sissel Wold. Uteseksjonen i Oslo forteller om økt utrygghet, mer vold og flere trusler. Det skal være følger av at kokain i form av crack er i ferd med å ta over det åpne rusmiljøet i hovedstaden. Crack er en form for kokain som røykes og gir en rask og kortvarig rus. Og det har vært en tydelig endring, forteller Alexander Bakke i Oslo.
2: Det endret seg ganske kjapt for litt over et år, halvannet år siden, når cola ble så populært i steinform, altså crack, liksom. Og det gjør folk så ekstremt aggressive og voldsomme i sånne der 5 minutter.
3: Politiet er bekymret for utviklingen, fordi det først og fremst fører til en økende grad av psykisk og fysisk uhelse for brukerne selv.
0: Det sa til slutt Joachim Prytz-Frivold i politiet. Storbritannias statsminister Andy Burnham vil gjøre det enklere å si opp abonnementer. Nye regler skal gjelde fra januar. Det skal bli like lett å si opp som å bli medlem, sier Burnham. Ifølge statsministerens kontor bruker briter 1,9 milliarder pund, tilsvarende 20 milliarder kroner i året, på abonnementer de egentlig ikke ønsker, fordi de er vanskelige å stoppe, det melder britiske medier. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. I dag ble det satt ny varmerekord i Storbritannia, som nå har hatt 35 dager med over 30 grader i år. Det skriver Sky News. Den forrige rekorden på 34 dager var fra 1995. Meteorologene advarer om at det blir enda varmere til uken. Den nye hetebølgen vil gi opp til 36 grader sørøst i England. Helsevesenet har sendt ut gult farevarsel. Hetebølgene i sommer har allerede ført til over 2800 flere dødsfall enn normalt. Kina har blitt rammet av den sterkeste stormen så langt i år. Det fører til massive regnskyll og flere farevarsler.
1: Tyfonen Dolphin har truffet Øst-Kina, og nå har over 1 million mennesker blitt evakuert. Nå er det varslet at det kan komme 200-400 millimeter nedbør enkelte plasser de neste dagene. Samtidig øker risikoen for oversvømmelser og jordskred. The Guardian skriver at Dolphin er den sterkeste stormen Kina har blitt rammet av i år. Tidligere denne uka feid stormen over Okinawa-øygruppa i Japan, der 6 personer ble skadet. De neste dagene er det ventet at tyfonen skal bevege seg vestover, før den avtar over det sentrale og sørvestlige Kina.
0: Reporter Nora Kvernmo Rindal. Iran og Oman er snart klar med en avtale om å åpne en ny rute gjennom Hormuz-stredet, det sier Irans utenriksminister. Men avtalen betyr ikke at stredet åpnes umiddelbart.
2: Iran har gitt opp å forhandle med Trumps administrasjon, men har likevel indirekte kontakt med USA. For endelig å få åpnet Hormuz-stredet igjen, krever Iran nå at USA innfrir flere krav. Blant dem å stanse alle angrep, betale for krigsødeleggelser og trekke amerikanske styrker ut fra Midtøsten. Dermed ligger ballen i Det hvite hus.
0: Reporter Sissel Wold. Den iranskstøttede Houthi-militsen har gjennomført nye angrep mot havnebyen Mocha, det sier en talsperson for militæret i Jemen, melder nyhetsbyrået Reuters. Ifølge det jemenittiske militæret har luftforsvaret stanset flere droner mot byen. Havnebyen ligger sørvest i Jemen ved Rødehavet. Jemen har vært herjet av borgerkrig i mange år, og FN advarte nylig om utviklingen i landet den siste tiden. I fjor åpnet taxfree-butikken på Gardermoen for betaling med bitcoin, men tilbudet har ikke blitt den helt store suksessen. Kun 1-2 personer i måneden bruker muligheten, skriver E24. Nestleder i Travel Retail Norway, Håkon Dagestad, sier til avisen at målet først og fremst var å forberede seg på fremtiden. NRK Nyheter.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert med